0: хэрэгжүүлж байгаа байдлын тухай хяналт тавьж байцаахан чангатгаж, үндсэн хуульд нийцэх чанарыг хянан байцаах, дансалж хянан байцаах ажлын чанар чансааг дээшлүүлж, үндсэн хуулиас зөрчсөн ба хууль цаазаас зөрчсөн үйл ажиллагааг эрс залруулах хэрэгтэй. Үндсэн хуулийг тайлбарлах журмын тогтцыг найдваржуулж, үндсэн хуульд холбогдох хамаа бүхий асуудлын тухай анхаарал тавьж байгаа зүйлд идэвхтэйгээр хариулт өгөх хэрэгтэй. Төв хорооны үндсэн хууль ба засаг захиргааны онцгой орны гол хууль ёсоор засаг захиргааны онцгой орнд бүх талаар хамааран засах эрхэн хэрэгжүүлэх хууль цаазын байгууллыг бүрэншүүлж, засаг захиргааны онцгой орны үндсэн хууль ба гол хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдох байгуулал ба тогтцыг төгөлдржүүлж, үндсэн хууль ба гол хуульд тогтоосон засаг захиргааны онцгой орны үндсэн хуульд байгууллын эмх журам ба хуулиар засах эмх журмыг хамгаалах хэрэгтэй. Орон нутгийн эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл жижиг түүний байнгын хороо эрх тушаалан хууль ёсоор хэрэгжүүлж, үндсэн хууль ба хууль цаазыг тус засаг захиргааны орнд журамлан сахих ба хэрэгжүүлэхийг баталж, улсын хуулиар засах нэгдлийг ухамсараасан хамгаалах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

2 дугаарт дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын хууль цаазын системийг төрөлдөн төгөлдржүүлж сайн хуулиар хөгжилтийг ахиулан чадамгаагаар засахыг батлана. Дэлхий дур сайн хуулийг тогтоо босоо дэлхий дахныг засаж чадмаа. Улс дур сайн хуулийг тогтоо босоо улс гүрнийг засаж чадмаа. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш намын удирдлага дор эл талынхны чармайлгаар манай улс 30 гарын жилийн цагийг зарцуулж байгаад дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын хууль цаазын системийг бүрдүүлжээ. Энэ бол хүн төрөлхтний хуулиар засах түүхэн дээрх нэгэн ер бусын амжилт бүтэмж юм. Үүний хамт цаг үеийн давшилт, үйлдэлгийн хөгжилт нь хууль цаазын системийн байгуулалтад тасралтгүй шин шаардлагыг дурдж байх болохоор хууль цаазын системийг эрхэвч цаг үетэй зэргээр урагшлуулан төгөлдржүүлэх хэрэгтэй гэдгийг ч олж харах хэрэгтэй байна. Хууль тогтоох ажилд их намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангадгаж, намын хороо удирдсан ардын төлөөлөгчдийн их хурл голлсон, засгийн ордонд түшхэлсэн, эл талынхан оролцсон хууль тогтоох ажлын байршлыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Өөрчлөлт хөгжилтийн шийдвэрт бодлогыг хууль тогтоох шийдвэрт бодлоготой нэн сайн уялдуулж, өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхээр дамжуулан хуулиар засахыг төгөлдржүүлэх мөртөн бас нэн төгөлдөр хуулиар засахаар дамжуулан эл хүрээний өөрчлөлт хийж шинийг үүдхийг баталж, улсын хөгжилт чухал их өөрчлөлт нь хуулийн үндэслэлтэй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Улсын дотоодын хэрэг явдлыг хуулиар засах ба гадаадд холбогдох хэрэг явдлыг хуулиар засахыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөж, манай улсын хуулийг хилийн гадна тохируулан хэрэглэх хууль цаазын системийн байгуулалтыг ахиулж, хуулиар засах арга маяг

0: гар дамжин бүтэмжтэйгээр шалгалтыг аргацан төгшүүрийг сэргийлж улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах хэрэгтэй. Системийн үзэлтийг баримталж хууль цаазыг тогтоох, засах, хүчингү болгох, тайлбарлах, найруулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж хууль цааз засаг захиргааны хууль тогтоол, хянан байцаах хууль тогтоол, орон нутгийн чанартай хууль тогтоолын системийг бүх талаар төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурал жишээ түүний байнгын хороо бол улсын хууль тогтоох байгууллага мөн. Чанар чансааг үнэнхүү баталсан өрдөлдөөр хууль тогтоох ажлын алхцаанд дүргэдгэж, хууль тогтоох системд чанар, бүхэл цогцод чанар, хамжилцах чанарыг чангадгаж, хууль цаазын системийг нэн шинжлэх ухаанч бөгөөд бүрэн төгөлдөр, нэгдэлтэй бөгөөд эрх сүртэй болгох хэрэгтэй. Голдлохтой хүрээ, шинээр хөгдсөн хүрээ, гадаадад холбогдох хүрээний хууль тогтоолтыг чангадгаж, нийгэм жирмийн голлох өртгийн үзэлтийг хууль тогтоолтод уусхан оруулахыг чухалчилж, төрийг засахад бачим шаардлагадах ард түмний өдөр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахад заавал бүрдүүлэх ёстой хууль цаазын байгууллыг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Нөхцөл бүрэлдсэн хууль тогтоох хүрээнд хуулийн бичиг найруулах ажлыг үргэлжлэн өрнүүлэх хэрэгтэй. Сайн хууль бол чадамгай засалтын өрдөл мөн. Хууль ану тэнгэрээс унсан бус, газар төр ургасан бус, харин хүний ертөнцөөс үүсэж, хүний сэтгэл дур нийцсэн юм болээ. Хууль тогтоох чанар чансааг дээшлүүлэх энэхүү зангилгыг атгаж, хууль тогтоох ажилдах ардын төлөөлөгчдийн их хурал жишээд түүний байнгын хорооны голлох үйлдэлийг сайтар бадруулж, бусдаж жим ёсыг хүндэтгэх ба илрүүлэхийг баримталж, ард түмний төлөө байх ард түмэнд төшхөлхийг баримталж, хуулиар тогтоосон эрхийн хэвчээ ба хуулиар тогтоосон журмыг чанг журмлахыг баримталж, шинжлэх ухаанчаар хууль тогтоох, ардчлалаар хууль тогтоох, хууль ёсоор хууль тогтоохыг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй. Хууль тогтоох хэлбэрийг баялагжуулж, хууль тогтоолтын хандлагад чанар, тохируулан хэрэглэгдэх чанар, хэрэгжүүлж болохуйц чанарыг чангадах хэрэгтэй. Хуулиар тогтоосон эрхийн хэвчээ ба журмыг чанга журмлан, засаг захиргааны хууль тогтоол, хянан байцаах хууль тогтоол, салаам үчрийн дүрэм тогтоолыг тогтоож, хууль тогтоол дүрэм тогтоолын чанар чансааг батлах хэрэгтэй. Хууль тогтоох эрхтэй орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурал нь хууль тогтоох эрхийн хэвчээг чанга журмлаж, намын төв хорооны үндсэн бодлого, чиглэлт ба шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахтай уялдуулан, орон нутгийн хууль тогтоох ажлыг сайтар хийж, бодтой асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Гуравдугаарт үндсэн хуулиас ардын төлөөлөгчдийн их хуралд олгосон хяналт тавих эрхийг сайтар хэрэглэж, зөв хяналт тавих, бүтэмжтэй хяналт тавих, хууль ёсоор хяналт тавихыг хэрэгжүүлнэ. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллын чухал зарчим ба байгууллын зураг төлөвлөгөөний үндсэн шаардлага бол ямар ба төрийн байгууллага жичи түүний ажилтны эрхийг цөм хяналт ба хязгаарлал хүлээлгэх явдал болно. Нам ба улсын хяналт тавих систем дэх ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хяналтын чухал үйлдэлийг нэн сайн бадруулж, ард түмнээр эрхэд хяналт тавиулж, эрхийн ажиллагааг ил байлгаж, дөрмийн шингэлгээр эрхийг хамаарч, хуулиар засах жолоогоор эрхийг эзэмдэх хэрэгтэй. Эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл жиши түүний байнгын хороо үндсэн хууль ба хууль цаазаас олгосон хяналт тавих эрхэн хэрэглэж, зөв хяналт тавих, бүтэмжтэй хяналт тавих, хууль ёсоор хяналт тавихыг хэрэгжүүлэн улсын хуулиар засахын нэгдэл, нэр хүнд, эрх сүрийг хамгаалж, хууль цааз ба хууль тогтоолын бүтэмжтэй хэрэгжүүлэгдгийг үнэнхүү батлан, засаг захиргааны эрх, хянам байцаах эрх, шүүн таслах эрх, байцаах эрхийг хууль ёсоор зөв хэрэгжүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Манай улсын улс төрийн байгууллалд ардын төлөөлөгчдийн их хурл, нэг ордон, нэг зөвлөл, хоёр хороонд хяналт тавих үйлдэлтэй байж, эл төрийн байгууллагын ажлын нийлэл хүчинтэй болохыг ахиулдаг. Гол ажилтай уйлдуулах, их талд үйлчлэх, голдлогыг товойлохыг баримталж, намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалтад анхаарлаа төвлөрүүлэн, ард олны бодож санж хүсэж байгаа зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлаж байгаа товоом

өрчил ба асуудлыг шийдвэрлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурл хуулиар тогтоосон хяналт тавих арга маягийг нэгдэлтэй төлөвлөн хэрэглэж, хууль цааз хууль тогтоолыг хэрэгжүүлж байгаа байдалд хяналт тавихыг чангадхан, эл төрлийн байгууллагын цөм үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээн дотор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, ажлаан өрнүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хяналт тавих дүрмийг төгөлдржүүлж, хууль хэрэгжүүлэх хууль барих ажил дэх ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хяналт тавих тогтоц ба арга маягийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны нэг ордон нэг зөвлөл хоёр хороон, ардын төлөөлөгчдийн их хурл жич түүний банкын хорооны тогтоосон хууль цааз хууль тогтоол ба гаргасан шийдвэр тогтоолыг чанга хэрэгжүүлж, хууль ёсоор ажиллаа мэдүүлж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хяналтыг ухамсараасаа хүлээх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өвтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжэхэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Дөрөвдүгээрт ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, ард түмэн ямар хүсэл шаардлага байвал бид ямар хариу тусгал гаргахыг биелүүлнэ. Засаг барих үеийн зангилга ануу ардын сэтгэл дүр нийцүүлэхээр үндэс болохгүй дэр аамай. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал хүчирхэг их амжирлын хүчин ба илт давуулаг чанартай байхын зангилга нь ард түмний дунд гүн үндэслэлсэнд байна. Альва төрийн байгуулга ба төрийн ажилтан эрхэвш ард түмний албан зарц болох ухамсарыг бат бий болгож, ард түмнийг сэтгэл зүрхнийхээ хамгийн дээд байранд тавьж, ард түмэн лүг нягт харилцаатай байж, ард түмний санал сануулгыг сонсож, ард түмний хяналтыг хүлээж, ард түмэнд чармайн үйлчлэх хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн ард олонтой харилцах агуулга ба хэлбэрийг баялагжуулж, харилцах арга замыг өргөдхөн, нийгмийн анхаарал тавьж байгаа асуудалд идэвхтэйгээр хариулт өгч, нэн сайнаар ардын дунд гүнзгийрж, ардын байдлыг ойлгож, ардын оюун ухааныг төвлөрүүлж, ардын амьдралд ашиг тус хөртөөх хэрэгтэй. Эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо төлөөлөгчийн ажлын чадварын байгуултан чангатгаж, төлөөлөгчийн хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан нэн сайн гүйцэтгэхийг дэмжин баталж, эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн үйлдлийг бадруулахыг ард түмэн эзэн сууж эрх мэдхийн чухал илрэл болгох хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч ард түмнээс олгосон яруу алдарт тушаал хариуцлагыг үүргэлж байгаа болохоор ард түмний ашиг тус ба зориг санааг үнэнчээр төлөөлж, төрийн эрхийг хэрэгжүүлэхэд хууль ёсоор оролцох хэрэгтэй. Улс төрийн зогсолтой баттгаж, улс төрийн хариуцлагаан гүйцэтгэж, үзэл санаа овор суртлын байгуултыг чангадхан, үндсэн хууль ба хууль цаазыг жишээчээр журамлан сахиж, улс төрийн талаар мэргэн хүн болох хэрэгтэй. Ард түмний дундаас ирж, ард түмний дунд үндэслэж

хамгийн их хэмжээгээр идэвхи хүчин зүйлийг дайчилан назгай хүчин зүйлийг арилгаж шин цаг үеийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн цог явхааг илрүүлэх хэрэгтэй.

ихэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Шижинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батийн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: За, сайн бачхан уу жуулчдаа. Энэ бол 1189 онд эхэлж байгуулсан Лугу Чао хөрг. Лугу хөргийн үрийн сараан гэж Бээжингийн алдартай 8 үжимжид багтсан байд юм а. 1937 оны 7-р сарын 7-ны өдөр Япон чирэг дундад улсын бүх талаар түрмхэлэх дайнаан эндээс эхлүүлж бүх ардын Японы эсэргүүцэх дайн эд үйдэн орсон юм а.
2: Ин шингуан устонд төхөрөх гэж байна. Аянчд ачаагаан авч буухаар бэлдэв нь. 1937 оны 9-р сарын 25-ны өдөр 8 жамын чэрэг Пиншингуан бомбтод анх найлалтаа байгуулсан юм.
3: Дараачийн өртөө Чифу жам баруун талын хаалгаар буув. Сыхан хөмөрөгдөх Японы эсэргүүцэх дайны дурсгалын ордонд очих аянчд энд буугаарэ.
1: Тэр үеийн дайны талбар эдүүгээ амгалан тайван. Японы эсэргүүцсэн дайны дурсамж баларх ёсгүй. Баатар чуудаам бичрэн хүндэтгэж түүхэн бат чэжилж энх тайванг эхмэлэн дээдлий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүдэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүдэг. Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо? Төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар Дундад улсын Чүүн тат үндэстнээ жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Үжимчин нутгтай жохолч Фэн Сэчин Баатарын Өмгийн сар гэх найруулын сүүлчийн хэсгийг Оросын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхний сонорт хүрэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Тэр жил би анх Дундадд ороод гажиржүй сурав. Гажиржүй жаадаг багш Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн гажиржүйн салбараас төгсөөд Хошууны голдолгот сургуульд багшилж байсан 40-од настай номхон бор нүдтэй толгой нь жулайнаасан халжирсан хорчин нутагтай үг дуу чөн тусгай мэрэгжилсэн өөр юм хамааргүй домдын бэйтэй номхон лавдун соёлт гэдэг хүн байлаа. Төвний эхнэр нь нэгдлийн өмг тачуудын холбоот хурлын эрхлэгчийн ажилтай. Тэнхүү эхнэрэн хошууны төвд ажил шилжүүлж хамт амьдрна гэд хэдэн жилгүйгээд болсонгүй болохоор

аргагүй өөрөө зохион байгуулалтанд гойчилж байгаад манай сургуульд ирсэн нь энэ байжээ. Бид өссөөр жаншил ёсороон шинийн хоёрын сарыг харсаар, сар хертсээр эмэг өтөлсөөр. Чаг мүчи харвсан сум шиг хурдан, хэдэн жилийнхэн дараа хөөхөндөө саран гэрэлч нэгдлийн баг сургуульд оров. Тухайн үеийн сургуулийн нөхчил аанай багш чөөн болохоор мөн л соёлт багшийн сурагч болов. Дараа жилийнхэн жунай чөлөөнд соёлт багши хуучин хар дугуйгаан унж хідэн сурагчийн хаан байдлыг ойлгохоор манайд иржээ. Соёлт багшийг үжээд бид бүхэн баяртай. Саран гэрэл багшаан үжээд эчиг ихээсэн салаад удсан хүүхэд шиг хэрвшиж байлаа. Ээж хадгалж байсан атга улаан чувууг шихрээрэн чагаан идэнэ өнгө жасаж шин чай чанав. Шартос жөөхий самарсан эхүүн чайгийн сайхан үнэр гэр дүүрэн ханхлана. Ээж эмгэд чайны дээжийг аягалж дараа нь соёлт багшид аягалав. Соёлт багш чай уух жуур эмгэд саран гэрлийг сурлаг сайн, ёс муралтай, ангийн нөхөдтэйгон бүлхэмдэлтэй гэж магтана. Эмэг соёлт багшийг чарайчилж, хөө минь, сар хертгэд битгийл саран гэрлэн байраас нь гадагшаан гаргада. Хөөх минь хөөрхий яг сайхан сар хертэж байхад төрсим гэж жахихаар соёлт багш ээлдэхэн сонсч тэгш чагаан шүдэн гарган инээмсэглээд, «За, настан та бүү санаа жаво. Би танай жахааг лавтай бийлүүлнэ» гин. Тэр удаа соёлт багш манайд эмэгтэй ярилчин удаан суужээ. Өдийн хойно сэрүү орохоор усан тэргэнэ хүрдийг төшүүлэн тавьсан улаан төг тэмдэгт хар дугуйдаа мордож гэр жүгэн жирэл гэж үлээ. Юм ерөн гачаантай таарна. Шинэ сурлагын хугацаа эхлэв. Эхнэ өдрийнх нь өдийн өмнө соёлт багшийн газаржуун хичээл таарав. Тэрээр жүүн суундаан дугураг гуруулжин шугам хавчуулж баруун гартаан газаржуун сурах бичиг барьж инээмсгэлсээр орж ирэв. Бид бүр пүрдгэн босч жогсов. Багш гараа намхан өндөр болгож суусуу гэсэн дохио өглөө. Тэгээд эргэлдсэн хурч нүдээр сурагчдаа нэг талаас нь тайруулан бүртгэн харахаар надтай харч мөргөлдөв. Би соёлт багшийн харчнаас жайлас гэж доош гарав. Чарай халуусхан хамгийн ар суудалд ширээнийхэн хагархай нүрт хачраа нааж арийн нэг хичээлийг өнгөрөв. Миний айдаг нь учиртай. Сар хертгэд саран гэрлийг битгий гадагш гарга гэсэн эмгийн үгийг хичээл дээр хамт сурагчийн дунд хэлвэл инээдэн болохоос айсим. Соёлт багш өндөр соёл боловсралтай хөдөөгийн настадын үжил сэтгэлгийг сайхан ойлгодог хүн болохоор эмгийн гойсныг шүдэн жавсраараа ч болтойлгосонгүй. Мөн ч ухаантай багш юм да. Түүнээс хойш би соёлт багшаан нэн их хүндэтгэх болсон юм. Соёлт багши ханан дөлгөсөн хар самбар дээр нар, дэлхийн бөмбөрчг, сар гурвыг их баг нь адилгүй нэг л биерээр жүв эргүүлэн татлан журав. Тэгээд хичээлийн бичгэн үжигчгүй чээжээр саран бөмбөрчг бол манай орчин амьдраа дэлхийн бөмбөрчгийн байгаалдаг дагуулодаачээ. Тэрэнэ дэлхийн бөмбөрчгийг чагийн жүгийн эсрэг чиглэлээр тойрон эргэдэг. Сар дэлхийн бөмбөрчгийн бүхэл нэг эргэхээр 27 өдөр болно. Дэлхийн бөмбөрчг нь бас сарыг дагуулан нарыг тойрон эргэдэг. Нар сар хертэх бол энэ хоёр жилийн хөдөлгөөнөөс болсон юм. Саран бөмбөрчг эргээд дэлхийн бөмбөрчг ба нарны хооронд хүрч, энэ гурван одон чогчсон нэг шулуун дээр орших буюу нэг шулуунтай ойртох байдалдор саран бөмбөрчг нь нарны гэрлийг халхалж нар хертэх үжигдэл бий болдог. Саран эргэж дэлхийн бөмбөрчгийн нарнаас далд байгаа талд хүрч, энэ гурван одон чогчсон нэг шулуун дээр орших буюу нэг шулуунтай ойртох байдалдор дэлхийн бөмбөрчг нь нарны гэрлийг халхалж сар хертэх үжигдэл бий болдог юм. Сар хертэх үед сарны нэг хэсэг нь дэлхийн бөмбөрчгийн сүүдэрт орохыг сар хилтгий хертэх гэн. Сар бүхнээрээ дэлхийн бөмбөрчгийн сүүдэрт орохыг сар бүхэл хертэх гэн. Энэ бол соёлт багшийн манд жаасан газар жин үндсэн мэдлэг ажээ.

Би энхүү газар зүйн хичээл дээрээс нар сар хертэх тухай дөгм ойлгов. Энэ ойлголт миний тархинд мөнгө сэлгэдэжээ. Учир нь би хархан багасаан эмгийн сар хертэх тухай тайлбарыг сонсож өснөөс шалтгаалсан юм. Тэр намар саран гэрэл дундас сургуульд дэвшив. Соёлт багш мөн л газар зүйн хичээл жаасан байжээ. Нар сар хертгийг тайлбарлахад нь саран гэрэлч эмгийн хэлтгийг хэлвэл яана гэж их айс эмгэн. Нэг гаргийн жургааны үдийн хойно саран гэрэл гэрэн санж байна химээн урвайгаад байхаар бид хоёул гэрж үгэн алхажээ. Тэр үед манайх баян эрхтийн хормойд хатлан буугаад байсан юм. Гэр сургуулийн хооронд датаж хэлэхэд 10 хэдэн газрын жайтай. Би хэдийгээр хүүхэндүүтэйгээ нэг сургуульд суудагч, анги өөр байрастаан болохоор хоолн гэрт хамт хоол идэхээ гаргавал дэми арвин ярилцах чөлөө гаргүй. Саран гэрэл харийн сургуулийн баруун хойно байдаг хоршоноос 10 мөнгөнд жургаа өгдөг туулайн жургатай шихэр авбал надад хоёрыг авчирч өгдөг жаншилтай. Энэ удаа харийн саран гэрэл гертэн харах жамдаан тэдний ангид гарсан учир багш нь юу юу жаасан өөрийн амьдрал сурлаг алс хэтийн хүслэнгээд олон юм ярав. Өмнө хөтөл дээр гарахаар гэрийн бараа алган дээр байгаа шиг харагдаж аргалын чинхэр утаа суунагалж байлаа. Бид хоёрын бараагаар дөрвөн нүдэт жүрх чагаан жиргээ минь хоргоосоор тос жирэв. Бид хоёрыг танаад хоёр далаан гүрэлжүүлэн өвсөн толгой даран хэрэгж хэвтээд гинт саран гэрэлжүг өсрөн ирж өмнө хоёр хөлөн мөрөн дээгүрэн тавьж нимгэн улаан хилээрэн нүур гарын долоохын дагуу сэмхэн гасалж гангинаж байла. Дүү минь гэрээн их сансан бололтой жиргэнкэн хүжүүгээр тэврэн нүдэнд нь нулмас мэлмэрэн. Жиргээгийн чи хоёр нүднээ хүүхэн хараа нь мэлмэрч, хідэн тусал нулмас унжисан жавжины даган бөмбөрнө. Хүн амтнай дасалчаа хайр гэдэг хөргий юм да. Дээр гаргийн газар зүйн хичээл дээр яг сайхан нар хагас хертэх таарав. Соёлт багш дээр дор ангийн сурагчдыг анги ангаар нь жигсан, жуухнай хар хөө төрхсөн шилийн хагархай өгөөд сургуулийн баруун талын жижиг жижиг хөрөн чулуунтай тавг дээр гарч нар хертхийг үжүүлв. Тэр өдөр тэнгэрд тохмын чинээнч үүлгүй төв тонголог, намрын тэнгэр хөвөө хэж гаргүй налайн бедрадан чинкэрлэн. Өдийн хоонын хурч нарнай өөдөөс харахад нарнай төм бүмэн журуус улаан ногоон өнгийн сачраг торгон утаснай нарийн ширхэг шиг хүүхэн харааг шивж байгаа шиг нүд хорсгон харуулж байла. Соёлт багш жүүн гарын бугуундаан жүүсэн Шанхай хийчийн хуучин гар чагаан үжээд. Одоо Бээжингийн чагаар өдийн хоонох 3 чаг болж байна. 10 минутын дараа нар хагас хертэнэ. Нөхөд нар үеэмж дэвжээрэлгүйгээр ор орондон сайхан жогсож энэ нар хертхийг үжих хэрэгтэй. Энэ бол мөн ч нэг чагийн газар зүйн хичээл шүү гэв. Бид мөрлөн жагсаж, гурвалжин, дөрвөлжин, их баг хэлбэр дүрсэн адилгүй хөөтэй шилийн хагархаагаан нүдэндээ тааруулж, хинальнаасан нар хертхийг булялчин үжих гэмээн амсгаан хураан жогсон. Сүүлд нь бодвол 12 жилийн домогт олон амтан нар гарахыг нэг нэгнээсэн өмнө үжиж, чаг улирлын 12 жилд орох гэмээн булаалцсныг эрхгүй санагдуулах нь шогтой. Байгалийн гайхамшигийг хижээч тайлж барахгүй. Гэнт хормой дэрвүүлмээр салих сэвэлжиж, тэнгэрийн хаяанд борооны үнэ ардатлаа. Нарны гэрэл өл мэдэх сүүмэж дээр талаас нь баг харангуйлаад бараан шаргал улаан 3 өнгөөр алаглав. Би хөөтэй шилээрэн нүд тогтоон харах далимдан хүүхэн дүү саран гэрлэн нүдэн булан араан ширтэвэл тэр ганч боосон урт шаргал гэжгээн намруулан хөлөн өндийн өлмий дээрэн жогсож наран жүг хөөтэй шилээр харж байла. Дэми удсангүй нарнай наагуур чонхны бүрхүүл татсан юм шиг хэсэг бараан сүүдэр далдалж байснаан доошон алдран саарад нар дахин уул хивээрэн гэрэлтэж салхиж намдав.
Иймхүү бид нар хэртхийг соёлт багшийн хаан жаан жолоодлог тайлбарлалттай үжснээс тархинд гүн суугдажээ. Сурагчид өөрөөрийн үжснэн үүрийн болжмор шиг шалгана. Надад яг л нарыг эмгийн хэлдэг үлгэр домгийн хан гард шивнээ сүудэр дайраад гарсан шиг санагдсан юм. Соёлт багшийн сурагчдаан мөрлүүлэн жигсааж, та нар энэ удааны нар хэртгийг үжсэн өөрөөрийн түрэгдлэн жун үсгийн дотор бичиж, дараа удаагийн гажиржин хичээл дээр тушаана болно уу гэвэл бүр дуу хоолой нэгтэй болно гэсэн хариулттай. Үнэн дээр тэр үед жун үсгийн дотор багтааж өөрийн түрэгдлэн бичнэ гэдэг чинь их хүчээр байсан шүү. Дараа өдөр нь саран гэрэл минь жун үсгийн түрэгдлэн би нар хэртгээс айхгүй, сар хэртгээс айн гэсэн гарчгаар бичээд надаа руу жүлөв. Би элгэн хүштэл инээж байгаад дүүгийнхээ дасгал инээж асаж үлээ. Одоо саран гэрэл минь сар хэртгээс ч айхгүй болжээ. Учир нь тэрээр гажаржийн мэрэгжлээрэн олон аавын хүүхдэд нар сар хэртэх байгалийн жамыг шинжлэх ухааны тоо баримтаар тайлбарлаж байна. Тэр үед би баг байжээ. Жаримдан эмгээс яагаад сар хэртдэг юм бэ? Хэртгүй байж болохгүй юу гэж жавжийн татна. Тэгвэл эмэг ямар ч юмд эрлэг байна аа. Нар сарандач бүр байна. Сар хэртэх гэдэг нь рахуу гэдэг нэг бүхсгүй муухай төрсөн том амьтан тэнгэрд нисч хүрээд сарыг бүхлөөр нь жал гэдэг гин. Тэр амьтан нь үемэн шууганаас их айн. Үемэн шууган гарахаар л айж сочихдон жалгсан нар сараан бөөлжэд гаргачдаг гинэ гэдэг. Түүнээс хойш бид найн ялах тархинд сар хэртхийн тухай анхны ойлголттой болсон ажээ. Тэгээд бид тэр амтныг айлган хөөх гэж хотны нохоогоо юу нэгэд гочуулах төмөр сав суулгыг дянгар дангар чөхөж үемэн шуугаан болдог байлаа. Амьдрал их сайжирснаас болов уу? Ойрын жил сар шин урх хором жил орох хоршоо дэлгүүр аж ахуйлал үүд өрөхсөхөөр л пуужин тавина. Гал тахихын 23-наас эхлээд пуужингийн дуу өдрсөнгүй бачгнаж их баггүй үемүүлнэ. Тиймхүү манай тал нутгийн жижигхэн бор балгас минь дарын утаан домд баяр найраан өнгөрүүлдэг болжээ. Хэрвээ эмэг минь амьд сэрүүн байсан бол яг сайхан сар хэртгий тааруулаад одоогийн тавьж байгаа дугараг дөрүүлжин янз бүрийн хайрчигтай агаарт хідэн ургын өндөр харвагдан жалгаагаар хоргочудаа улаан ногоон өнгө бүрийн галт чичиг хуар гарган дэлбэрдэг пуужингийг тавьсан бол ямар гоё. Тэр муу рахуу гэдэг амтнаа сүсн хэмхэрж сүнсэн жайлах байхаа гэж бодохоор дэсгэлгүй инээд хүрх юм. Би жар хүрв. Ясандан жаргах насанд хүрв. Уул нь бол энэ насыг хонь даах нас гэдэгсэн. Хоньны хажууд жунай наранд хөвөнтэй хөх тэрлгийг яндайлгаж, манхны хайлсыг тос гартал суух тэсүр тэвчээртэй хат суусан нас байла. Одоо тийм биш болжээ. Хотын сэлүүнд жаргаж тэтгүрд гарсан настайчуудын наадмын гажирж үгүй л чинь. Хүн насжаад ирэхээр өдр өнгөрөх нь удаан болдог ч билүү. Миний хувьд бол арай өөр байла. Би өөрийн өнгөрүүлсэн амьдрал сурлага жич өвөгдөөд сайн их дурсаж мөрөөдөх болжээ. Нэг бодвол амьдралдан олсноосоо алдсан нь илүү шиг санагдана. Өвөг эмэг аав ээжийнхэн ачийг харуулхыг бүү хэлээ. Дурссангүй ч шиг санагдана. Тиймхүү одоо ч гэсэн сар хэртэх болгон эмгийн их санана. Бас эмгийн санааг олон жил жаваасан хол мордоод хоёр хүүхдийн их болж жажин үсэнд нь хэрүү суусан хүүхэндүү саран гэрлэнч их сандаг. Ертөнцийн түмэн бодос харилчин холбоотой гэсэн эрдэмтдийн үжилт онлын ховд буруугүй. Сар, эмэг, саран гэрэл гурав салж болохгүй жүрхнээ холбоотойг би сайн мэднэ. Саран гэрэл одоо сар хэртгийг үжиж байх эсгийг бүү мэд. Юу ч гэсэн
Олон аавын үй үйийн хүүхдүүдэд гажиржуун хичээлж аахдан нар сар хэртэх тухай орчлон ертөнч байгаль дэлхийн үндсэн мэдлэгийн хичээлээр тэднээ уурга тархийг өгжж байна да. Хөрхи эдгэр хүүхдүүдийн нүүдэлчин удмын дээдэсч нар сар хэртэх тухай өөр өөрийн борогжун үжилтээрэн хэрхэн тайлурлаж байсныг одоо мэдэх хүнгүй болжээ. Альва бүхнийг чаг үйл сайхан шалгаад өгдөг ажээ. Гэвч чаг үйн тэр их шалгалтыг нүдээр үжиж биеэр туулах гэвэл хүнээ нэг нас даанч охордон. Тийнхүү түүх дурсгалын алтан хуудсаас л ухаа сових учиртай байдаг билүү. Орчлон дэлхий гэдэг өөрийн жим хуулаар орших мөнхийн нууч сэдэв. Түүнээ хамгийн их нууч нь гэвэл ертөнцийн түмэн бодос хоорондон бүр харилчин холбоотой. Ямар ч хэрэг бодос гээд харилчин нэг нэгнээ төшин оршиж байдгаас болов уу? Өргөн удам хөдөө нутагт өсч өндийсэн нүүдэлчин аль эртнээс нар, сар, гараг эрхэсийг судалж, түүнээ жим хуулаар нүүдэл, амьдрал, мал ахвайгаан эжигнэж байжээ. Түүхэнд хар хурам, шанд, дайду, жирэг нийслэл хотонд тухайн үеийн өрн дорны давшсан дээд мэргэжлийг ашиглан байгуулсан одон орныг судлах газар хэд хэд байсан. Одон орны эрдэмтдэч олон байсан. Түүхэнд ч би, одоо ч би, ирээдүйд нэн олон гарах болно. Ойрд сүлжээн дээр одон орны нэг эрдэмтнээс саран бөмбөрчиг хожим дэлхийн бөмбөрчгийг мөргөж мөхөөж мэднэ. Тиймээс саран бөмбөрчгийг дээд шинжилэх ухааны хүчээр харуулж унгах хэрэгтэй гэсэн судалгааны өгүүлэл бичээд дэлхий дахныг дөрвөллөө гэсэн мэдээ өргөн сачигдж байлаа. Хэрвээ аль нэг өдөр энэ судалгаа нь амжилт олж бэйлэгдэхэд хүрвэл сар хэртхийг үчгүй болгоно. Юу ч гэсэн одоо шинжилх ухаан хөгжөөд сар нэгэрэл сүүдэр талд нь холын нахчаан морьтой эргэсэн юм шиг орчлонгийн онгочоор чөлөөтэй бууж судалгаа хийж байгаа нь өнөөдрийн дундад улсын минь шинжилх ухааны хөгжилтийг гүйчэд харуулж байгаа ажээ. Хэрвээ эмэг минь амьд сэрүүн байгаад би энэ мэдээг эмэгдэн хэлсэн бол ёстой өл хилдгийг хэлжээ гэсэн үг. Намайг занд модон эрхинхэн голыг тасартал оройх байхдаа тэр намар эмгийн бэй муудаж хүнээ гарын түших болжээ. Нэг өдөр жираад насны үл таних хоёр өвгөн хүйсийн ээжтэйгэн сүүлийн удаагаан уулжнаа гэж бэлгсэлттэй ирээд нэг хоноод явсан юм. Эмгийн ухаа сарвал тэр хоёр өвгнөө ээжтэй нь сайхан эгчдүү байсан юм гэн. Ингэж бодвол эмэг минь жалуугасан их барайч байж, энэ нутгийн хідэн үеийн хүнээ хүйснээ ээж болсон байжээ. Хөрхи, би тэр жил эмгийн нүдэн муудаж, гар нь домжаа алдсан боловч, хуучин эвээрэн дүү саран гэрлийг сайхан тосж авсныг чэжилж байна. Хүнээ сэтгэлийн тамир гихч, туйлын эрч хүчтэй. Настай хүн хин нэг хүнтэйгэн уулжна гэж харвал үнэнээ газраан явахгүй уддаг гэж ярьдагсан. Иймхүү аав ээж хоёр ярилчаад хідэн ач жээгээсэн хамгийн бага саран гэрлийг харж байх магадгүй гэж түүнд хэл явуулжээ. Саран гэрэл сургуулаасаа чөлөө гуйгаад харж ирэв. Түүний ирэхэд эмэг ухаатай. Арас яс болсон хоёр гараараа саран гэрлийн гарыг барин чэжэн өндийлгэн байж эмшгэр уруулаараа үнсэн. Саран гэрэл эмгийнхээ бэй ийм доор орсныг үжээд нулмас мэлмэрүүлэн. Юм чанаан их учиртай. Эмэг саран гэрлийг харж байсан нь үнэн байла. Түүнийг ирсэн сөнөн 73 насны жил жиргэх жилийн өд болов. Сүүлдэн чаг улирлын бичгээс үжиүүл эмгийн өөд болсон тэр сүн нь яг сайхан тал сар хертсэн байжээ. Бид мэдсэн чгүй. Хот даяар туйлын амар тайван думд эмэг минь хертэж би сарнай сүүн чагаан гэрлийг нөмрөн унтаагаран бурхны орныг жорсон байжээ. Настай хүнээ гашуу охор, саран гэрэл төгсөх анги авснаас 3 хоноод сургуулдан буччээ.
Хуучинд эмэгтэй минь адил настан бууралчууд минь нар сар хиштгийг тэнгэр газар байгаль дэлхийг хайрлах уугал сэтгэлээрэн баларлаг шүтлэгийн хэлбрээр тайлбарлаж байсныг аль болгоныг тэр гихв. Эмгийн сара хөвөөнөөсөө хажуулсан алим шиг эмтрэн, бүр сүүлд нь шинийн хоёр гэхээр Жээс өвөө шиг номолж нарийсан. Дахиад л 15 гэхээр тэргэлшин. Хаяа бас хертэн. Тэнхүү би сар хертхийг үжих бүр эмгэн санана. Санхын их жавлангийг сарны гэрэлд шивнэн хөдөө гарч тэнгэр ширтэж жогсох нь аста нэг жилийн жаргал жавлан хосолсон сэтгэлэг байлаа. Эмэгэ бурхан болоод 50 намар өнгөрч хагас жуун болжээ. Би бүхэл 168 сар хавиргалж төгөрөглөж хертхийг өнгөрөв. Сар мөн л сараарам байна. Сар найс үн чагаан гэрэл хорвоогоос хичнээн хүнийг үдэж, хичнээн хүнийг ухтаж авсныг тоолохын аргагүй. Хөдөөгийн сөн чивэр агаарыг гүнжгээ амсгаж, уушиг жүрхэн ариусган нам сэлүүнд нь агаарт дуунасан сарыг бараалж жогсох сайхан. Тэнгэрийн мөнгөн жаадас чайран одод орон байран ижилэн гэлэлжин. Тэнхүү би олон жуун бодол давтан тэргэл сарыг харж жогсов. Намрын жуулан салхинд мортой хүн үжигдгүй өндөр ургасан чагаан дэрэс хөрөнгөн халиурж, олон жуун асуултын тэмдэг шиг хөрсөн жүгэн гогчоорон бүхийсэн шаргал намаа нь миний хачрыг илвэнэ. Би энэ нутгийн чагаан дэрсэн намаанай асуултын тэмдэгт ямар хариулт өгдөг билээ гэж бодоод олон хоног би сэтгэлийн дараастай явсан юм. Тэр сөн тэргэл сарнай доогуур нэг сөрөг галууд гангар гунгар дугуран тэнгэрийн чорхойг нөхөх гэсэн шиг илүүрийн 5 мэт гурвалжин хошуурж харааны үжүрт дуутай анивчин шингэн. Хичнээн жилийнхэн дараах нэг намар би албан ажил тохиолдож нийслэл Бээжинд хүрсэн юм. Намай хүрэхэд яг сайхан бэлгийн уларлын намрын 15-наа тэргэл сарнай баяр буюу элбэг хураалтын баяр таалжээ. Бээжингийн идэнэ жил гудамжид янж бүрийн өнгө будаг үнэр амттай сарм бооба олон үндэстэн жич эл газрын нутгийн гаралд элбэг дүүрэн. 15-наа тэргэл сарнай баярыг бэлэглэх жан үйлэнч адил бус байдаг. Нэг үндэстнэ боловсон ясархаг жан үйлэн чаг үйтэй ган жирэгчин оршиж, үндэстнэ хасан дэлхийн болон хөгжиж болох бүдүүлгэн түүхийн новшинд хаягддаг жимтэй билүү. Намайг унган найж хамт сурагч эрдэмт тосжээ. Бид соёлт багшийн гажиржийн хичээлийг уралдан сурч байсан хоёр билээ. Тэрээр өөрийн чармайлгараан сургууль соёлын мөрхөөж одоо Бээжин хотонд ажиллаж амьдарч байна. Найж минь надад тэргэл сарыг одон орной дурнаар үжүүлнэ гээд чахилгаан шатаар нэгэн өндөр тавчанд гарав. Тэнд хүн арван бүрэл араар насан эмх журамтай мөрлж байла. Миний ээлж болов. Би гурвалжин төмөрхөл дээр дээш доош жүнш барунш 360 градусаар эргүүлэхээр бэхлэн жохоосон баг машинай жалуур шиг эргүүлдэг жолоодомжтай айргийн гангийн чинээн том дурнаар тэргэл сарыг үжээд мэл гайхав. Уурэг шаргал сар чагийн жүүгийн эсрэг чиглэлээр тогтсон жимаараан аажи мэргэн. Түүнээ гадаргад тун олон том жижиг нүхтэй. Тэр нь надад жүүн айлын дампилавийн чохортой шарч харай шиг харагдана. Харин эмгийн сарнай дотор зандан модтой, зандан модны доор нь эрдний чагаан туулайтай, сарнай доор зандан мод, салаагийн тоолвол 80 төмөө хөөхэмэн хилдэг зандан мод чагаан туулай хоёрыг олж үчсэнгүй. Нэнч ойрд WeChat-аар сачигдж байсан 400 метрийн нисэх онгоч, үлгэр домогт гардаг сарн дагин чанг өг үжиж чадсангүй. Уулан санаа дагадагаас болов уу? Нэрийн тэгж харагддаг байсан юм уу да? Юу ч гэсэн бид эмгийнхэн үгээр сарнай доторх зандан мод чагаан туулай, шинийн хоёрын сар, сар хертхийг үжих хэмээн хүжүүгэн гэлжир болтол бараалсаар байж нүдэн хараагаан их сайжруулсан нь үнэн. Одоо түүнийхэн ач тусыг хүртэж явна. Хай төхөөрхи,
эмгийн шүтдэг сар хавиргалж, тэргэлшиж, бас хертэж, ам амьдралын минь тоотойхон өдөр чагийг амьсгалын тоолонгоор хуучжиж, бас нэг галууд гангансан ангир шаргал намар сэтгэл хөдлөлжүүлэн бочиж, амьдрал хайрын бод модны төм мянган мөчр бүхэн нь ариун сарнай сүүн чагаан туяаж алгалан жимслэж, ахаад бас нэг алтан намар ирхнээ.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрнөхөй хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хөндрөллөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туя. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн ч итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
4: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略。
5: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
6: 第五讲，大一统与中华民族初步形成，秦汉时期。秦国书同文，车同轨，量同衡，形同轮，开启了中国统一的多民族国家发展的历程。习近平。前221年，秦王嬴政统一六国，一改西周的分封制，建立了中国历史上第一个中央集权大一统王朝——秦朝，但仅立二世便亡。前202年，刘邦建立汉朝，史称西汉。8年，外戚王莽篡汉立新。25年，刘秀称帝，国号仍为汉，史称东汉。东汉政权在黄巾大起义后走向瓦解，220年被权臣曹丕篡夺。秦汉两朝是疆域空前广大的大一统王朝。秦朝疆域东北达今朝鲜半岛西北部，北抵蒙古高原南缘。西至今甘肃东部及四川、云南等地，南部沿及大陆最南端。汉朝鼎盛时期，其疆域东北拓展到朝鲜半岛中部，西北延伸到河西走廊和西域，西南发展到哀牢山脉，

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэндээ мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэндэн Шинжангийн Баянголын Монгол өөртөн засагчуугийн урлагчдын уран бүтээлүүдээс сонсохоор байна. Энэ төрөнгө салах хамтлаг Баламцрын нарын дуусан

Бан сада тамонгли хан Удам судрыг мосын Үргэлхэн торгуд тэмна Учрын заяг төвхнө

0: Valencia.
1: Custo. Custo. Custo. Custo.
2: Ёролт жая. Баян голын жалуу урлагчд дуулна.

0: найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Хувсгалт та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
4: Колумбиад хүчтэй газар одолсон явдал чиглүүлэн Ши Жинпин Колумбиагийн ерөнхийлөгч Дейла Аспарилад шахалгаанч мэйлгэж болгоон тохнуулсан.
3: Соёлын улваг хамгаалан соёлын өв үлдэгдлийн чаг үеийн гэрэл хэлбэг бадруулъя гэсэн мэдээлэл.
4: Төв банкын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд өөрчлөлт хөгжүүлтийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тараасан.
3: Чагаан ахай халим нэрэмжит далайн хар салхины нөлөөгөр олон муж орондоо шүрэн бороо орж, эд газрынхан олон жилийн арга хэмжээ авч байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож хоно.
4: Төвөрөж үг мэдээ. 9 дугаар сарын 11-ний өдөр улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Колумбиад хүчтэй газар одолсонд зориулж, Колумбиагийн ерөнхийлөгч Дейла Аспарилад болгоон тохнуулах шахалгаанч мэй илгээсэн байна. Ши Жинпин илэрхийлэхдээ Колумбиад хүчтэй газар одолж, хүн хар ихэр энд шарахтаж, эд хөрөнгө хүнд ноцтой хохирт свицнийг олж мэдээд би маш сочин хилмигдлээ. Би дундад улсын засгийн ордон ба дундад улсын ард түмний өмнөөс эндексетийн хойноос гүн эмгэнэн гашуудж байхан илэрхийлж, эндексетийн гэрүүл ба шарахтагсад их чин үнэнчээр болгоон тохнолж байхан илэрхийлж байна. Ерөнхийлөгч Дейла Аспарилагийн удирдсан Колумбиагийн засгийн ордны дагуулгаар Колумбиагийн ард түмэл автай сэтгэл нэгдэн хүчтэй хамтдаж, эрт нэг өдөр гай гамшигыг яланд авч, гэр орноо сэргийн байгуулахыг итгэж байна гэжээ.
3: Төвөрөж үг мэдээ. Төвхийн дурсгалт жуйс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундадын үндэс танай Гэмба Улвах ачаалж байдаг. Ерөнхийшүүзийн Ши Жинпин жахтан төвхийн дурсгалт жуйлсыг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж, төвхийн дурсгалт жуйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж, дундадын соёл ба дундадын жаргаснааг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгдэхүүнийг уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл түүхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь эд газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын ред шидийг ойлгож, дундадын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэлбэгийг тасралтгүй сачруулж байна.
4: Чиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвч ихмэй уламтлалт хөв номтой модон тулэгэр шаачин штах жууханд гал ноцох ёстол яг хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шаачингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрчхи хэчэмчтэй гаргаж эртний чиндэж нэ шаачин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оныг туулсан шаачин штах жуухийг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажинг үйлдэж гарахгүй үжиж, чиндэжин болгосны дархан хүнээ шаажингийн гар урлын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. Шаажин бол дундадын үндэстнээ өвөрдөн мөн, дундадын соёл боловсноо чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхийшүүжи Ши Жинпин чиндэжинд азал шинжин байж ахгүй чухалчлагтай. Шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж, 1000 оны шаажингийн төвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбэгтэй болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхийшүүжигийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаажингийн соёлыг уламжилж, дундадын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7 дугаар сарын 25-ны өдөр жиндэжин гар үйлдэлийн шаажингийн үйлсийн буур үлдэгдэл нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж, дэлхийн өвийн нэрст шаажингаар сэтвэлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрлсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн буур үлдэгдэлд суурлан дэлхийн өвөр сэтвэлсэн жуулчлалын 5 журмас жам шугамыг нээсэн байна. Жиндэжин хотын соёл арааjoо тэлвэс аялал жуулчлалын төвчмэй ухуулга танилцуулахын салааны дарга уухайч хүн хэрэгтэй. Дэлхийн өвөр сэтвэлсэн энэ 5 журвас шилдэг жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаажин штаах жуухийн үлдгдэл буур, хуучин хотын зээл гудамж хэргийг багтаасан үнэт их сурвалжийг совтын хэлхээ мэт хэлгэж шаажингийн соёл уловснаа амьд сурах үлгэр түүхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийг туулсан дорн дахнаа шаажингийн хэм намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
3: Ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпин жаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дунддын боловснаа хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдэж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэж. Энэ жилийн жуна амралт

0: үүдэлт шинжилэлтээр дамжин баярын ойртож мэдэрж тоглож болох соёлын өв өдөр ирэхүе олон боллоо. Дэлхийн соёлын өв болсон Торгоны зам дараа Чангайнаас Тэнгэр уул хүрэх зам шугамын чухал дамжилхийн нэг болох Шинжангийн Чангзижуугийн Жимсайр Шана Бэйтингийн эртний хотын буурт Ховор Нандин түүхийн дурсгалт зүйл байхаар баггүй бас VR мэрэгжил судлан суруулчих зэрэг хэлүүрээр дамжуулан түүхийг амьлуулсан байна.
1: Түүх соёлын өв үлдгдэл нь дундын үндэстнээ удам олбааг ачаалж байдаг. Түүхийг хүндтгэн биширж соёлон хайрлах сэтгэлгээ өвөрлөвөл түүх соёлын өвөлдөгдөл эртнээ барилгынууд нь бүр түүхийн эм тэмдгийг хадгалсан соёлын ачаалбар болно. Жорох шиг тосгон хэмээх алдартай амхын модын Хуншин хотын Чэншэнэ Шитигу эртний тосгонд гэр бүлөөрөн жугаач жава хүмүүс жондон харагддаг. Хүмүүс эртний гудамжаар жорчж гоцсайхан анхын маягийн тоосхон сийлмэл, модон сийлмэл, чулуун сийлмэлийг сонрхож, эртний хүйжүүгийн үлгэрүүдийг сонсон, мянган оноо эртний тосхоны өвөрмөч онцлогийг баярын мэдэрдэг байна. Мянган оноо соёлын улбааг үеийн үедэн жалгамжлан уламжилж байна. Одоохонд манай улсын дэлхийн дэсийн өвөлдөгдөл 61 болж, үүний дотор соёлын өвөлдөгдөл 42, соёл ба байгальд хамрагдах өвөлдөгдөл 4 байна. Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн соёлын үжил санаагаар жолоодлого болгож, дундтын соёлын ховор эрдэнэс нь хамгаалалт ба жалгамжлалын дунд чаг үеийн гэрэл гэлбаган тасралтгүй бадруулж байна.
0: Төвөрөж үгэмэд дундд улсын Ардын банкын 15 дугаар 5 жилийн өөрчлөлт хөгжилтийн төлөвжүүлгийг өнөөхн дармлан тараажээ. Төлөвжүүлгэн мөнгөн гүйлхэнэ хүчирхэг улсын байгууллалтыг түргэтгэж, төв банкийн дүрмийг түүлдэржүүлж, аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд үйлчлэхэр харалтаан болгосон байна. Төлөвжүүлэгт Жосна шинжилх ухааны тогтвортой өрөөс систем ба бүх талыг хамарсан их талын хянуур болгоомжтой хамааралтын системийг байгуулах хэрэгтэй. Жосна итгэмжит зээлхийн бодлогын хэрэгслийн ерөнхий хэмжээ ба бүтчин чадварыг цайтар бадруулах хэрэгтэй. Гүйлгийн норм бүрэлдэх явц дэх жагтэлгүүрийн шийдвэрлэх чанартай үйлдэлийг бадруулж, ардын жоосны гүйлгийн нормыг жохистой тэнцвэртэй төвшөнд үндсэнд нь тогтуурчлуулахыг батлах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээний тогтуртай баталгааны системийн байгуулалтыг чангатгаж, голдлогтой чар хүрээний мөнгөн гүйлгээний эртлэлийг тогтой шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлсон байна. Төлөвжүүлэгт шинжилх ухаан техно мөргөжлийн үүдэлт шинжилэлтэд жохитсан мөнгөн гүйлхэнэ шинжилх ухаан техно мөргөжлийн тогтцыг байгуулж, зээлхийн тэмдэгдийн жагтэлгүүртэх шинжилх ухаан техно мөргөжлийн болонг чанарлаг байгуулж, мөнгөн гүйлхэгээр бохирдолгүй хөгжилтийг дэмжих болон бохирдол өд баг гадагшлуулах тийш хөврүүлэх чанар үр ашгийг нь дээшлүүлж, нийтэмд нь ашиг хүртэх мөнгөн гүйлхэнэ системийг үргэлжлэн түүлдэржүүлж, нас жилийн асрамжийн мөнгөн гүйлхэнэ системийг байгуулан түүлдэржүүлж, дижитал мөнгөн гүйлхэг түргэн ахиулж, мөнгөн гүйлхээр хэрэглэг урамшуулах ба өргөтгөх ажлын орчмын чангаруулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. Төлөвжүүлэгд бас нөөлттэй, багтаамжтай, баялаг, амжилттай хүчинтэй уян хатан одоо үеийн мөнгөн гүйлхэнэ жагтэлгүүрийг үргэлжлэн байгуулах хэрэгтэй. Ардын жоосыг олон улсын болохыг ахиулж, олон улсын арилжаа ба бэл оруулалт, бэл хурамдуулахад ашиглахыг өргөтгөх хэрэгтэй. Дижитал ардын жоосыг тогтвортой хөгжүүлж, итгэл үнэмшлийн үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна.
1: Төвөрөж үгэмэд. Улсын энергийн төвчөө 8-р сарын 11-ний өдөр дундад улсын устөрөгч энерги хөгжүүлэх 2026 оны мэдүүлэлтийг дарамтлан тараасан байна. Мэдүүлэлт жаахт манай улсын устөрөгч энергийн аж үйлс идэвхтэй ахалтай болж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их устөрөгч энергийн аж үйлс төрийн бодлогын хөдөлгөгч хүчнэр хөгжих боломжтой байснаас аажмаар жагтэлгүүрийн хөдөлгөгч хүчнтэй болох шин шатруу ахиж байна гэж. Мэдүүлэлтээс үзвэл 2 жилд манай улсын дахин ашиглаж болох устөрөгч энерги тасралтгүй нэмэгдэн 2026 оны 6 дугаар сар болоход манай улсын дахин ашиглаж болох энергиэр устөрөгч бэлтгэрлэх чадвархи жил бүр 140 тонн тоноос давж чахалгаанаар усыг жадалж устөрөгч бэлтгэрлэхээр гол шугаман болгон бүх улсад устөрөгч нэмэх өртөөг нийт 620-ыг байгуулж олон гармынхан бохирдлогой шавтар бохирдлогой метил алкохол нэмэх чадвартай болж чевэр устрагчийг дамжуулах

0: хоолойн 350 км-тэй хүрсэн байна.
1: Төвөрөө жүгэмэд төвийн чагуурын шинжилгээний станц 11 нөөдийн хон энэ жилийн 13 дугаар номерт 70 хар салхийг үргэлжлэн хянан байж хааж номерлохон жогссон байна. Гэвч тус удаанаа 70 хар салхин ба хүйтэн урсгалын нөлөөгөөр жишээж байхаар 15 өдөр болтол 10 гарай муж оронд аадар бороон буюу ажирхан бороо орж Хэнань, Шандун, Анхуйгийн жарам газарт ажирхан бороо орно. Эл газар орон салам учрыгхан үер усталаас сэргилж 70 хар салхинаас сэргилэг арга хэмжээх идэвхтэй найдваржуулж олон түмнээ амнаас эд хогшлын амар төвчнийг бүх хүчээрэн баталж байна. 8 дугаар сарын 18 өдрөөс Хүүбэй мужийн олон газарт дундаас их бороон орж, жарам газарт нь аадар бороон орж, төржүүр 7-10 дэсийн хүчтэй салхиос салхилсан байна. Үүнд Шингянд ажирхан бороо орж, тухайн газрын усан ашиглалтын салам учир нягт хамжилчин жүвдэлчж, үндсэн шатанд шаардан байж ах дугуйлан томилж, жангалгийн аюул эрсдэлтэй газар орны шаардан байж хасан байна. 12-ийн өдөр Хэнаны Жэнжоу, Кайфэн, Пиндин шан зэрэг газрын хэсэх шинх хот тойрогт ажирхан бороо орж, жарам газарт аянг чахлан хүчтэй салхи салхилан чанг солиг урсгалын үүр амьсгал илэрсэн байна. Газрын байдлын нөлөөгөр тус удаанаа 70 хар салхинаас болсон хур бороон нь Тайхан шан уул, Фүүний шан уулнаа уулархаг оронд жохих хэмжээгээр шүрүүлсэн байна. Одоо Хэна мужийнхэн үер устлаас сэргийлэх бачим арга чаах төслөн 3 дугаар дэс болгон дэвшлүүлж, бүх мужийн том дунд жиргийн 15 усан чүүрмийн усыг жалж, үерийн усыг тос чавхаар бэлдэж байна.
0: Далайн харсалхны гадар хүрээ ба Умратын хөйтэн урсгалын хамтын нөлөөгөр Хөби мужид 12-ийн өдөр үргэлжлэн бороон орж, жарам нутгаар нь аадар бороон орно. Шинтай хотын Шиндүү тойргийн Дунчуанхо тосгонд байдаг Дунчуанхо чүүрмийн ажилтан борооны байдлыг нарийн нэгт хянан хэмжиж, доод урсгалын олон том ба хот суурны аюулгүйн байдлыг баталж бий. 12-оос 13-ны өдөр болтол Шандун мужийн Зовжуан, Чинийн Ляочинжир хотод их борооноос аадар бороон орж, жарам нутгаар нь ажирхан бороон орох юм байна. Зовжуан хотын Шүчэн тойргийнхэн хөмөрг ба эд бут садгалах 12 газар тохируулж, ус гадагшлуулах хөөрөх, дагуул одны утас, том хэлбэрийн машин механик зэрэг төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлээд байна. Бээжин хотын үер сэргийлэн ганх сэргантай тэмцэх ажлыг жолоодох газар 11-ний өдөр үер устлаас сэргийлэн бачин байдлыг гаргачих 2 дугаар дэсийн төслийг эхлэн хэрэгжүүлж, бүх хотынхан үер устлаас сэргийлэх хамаатай ажлыг яаралтай эхлүүлсэн. Хотын тойрогдох ус хурдах газруудад ус татах төхөөрөмж болоод ус хаших халтхав чирэг төхөөрөмжийг урдчлан тохируулсан байлаа. 11-ний үдийн 2-ын 6 цаг болтол уулархаг орондох аюул эрсдэлтэй айл өрөх гачаа тусхан нам доор газардах хашаа хүрээ зэрэг үер устл газарчвийн хай гамшигт дайрагдаж мэдэх аюул төгшүртэй орно хүн ордыг бүхнийг шилжүүлэн төхнүүлсэн бай.
2: Төбраажүгийн мэдээ бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин Шижинпин жаахта бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил эл газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоцогчийн аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжлийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тоннад аажтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлжгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтээсэн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луоянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хижгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлах дан. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг баялуулахад үйлдвэр бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдвэр бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж агуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөөхт хүнэ жагуурын эсэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийгч хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүлээгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахдан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандагаар жолоодон дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27-ны үдэд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлдвэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч бэлдвэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын бэлдвэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч бэлдвэрлэхээр дамжаад, оюунлагаар онгоч бэлдвэрлэх клубд 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуулс тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангэлхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуурганы дарга Фужиулын хэлэхдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадавхийн талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулах мэрэгжлийг ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өдө гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чанаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
2: Төбраж үг юм дэ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд чиргээний удирдаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Шижинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Шижинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжиг туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр

0: чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, ханалтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрж үг мэт ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин наад захын баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангдуу тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулийг Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэгч Шоуюйг гаргийн сүүлчид харж харгалцаар иржээ. Нэнгийнтин хөлөгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлага нь тогтуунаар сайжирхийг хараад би хүүхдийн ажлын үн нүртгийг үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жил одогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын төв чоно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагта. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдварж уулж, нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовлтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож, ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын төлөө ардын явдлын яам жирэг 27 салаа мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртэж, төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэв. Нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадхаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийг оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилга үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгийг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Төвөрж өгөөмэд, төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит шохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөтөлгөх хүчин нөмөр

0: хөтлөх зорилготой юм. Өнөх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хамтарсан чогчд төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургууль, аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чогчийг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил даагшил утгасангүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг төвийн дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чогчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чогчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
1: Төвөр аж үгийн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижинпин жухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чогчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж эдргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасархгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр жураг эх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чамг болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна.
2: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Хунчин Найрсах Алтан Дүш.
3: Би бол дусал ус.
4: Би ч дусал ус.
3: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
4: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
3: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
4: Хаалтын сайн чангалааг угаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
3: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа түмсийг усалдаг.
4: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэхшиг өмхөө хар болсоо.
5: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэлжи нэвтрүүлэхээр та бүхэнд Өвөр Монголын Хөлнбор хотын өвөнх үндэстнээ өөртөө жасах ошууны шинхэн жүн сумны мөнгөн чулуу гачаахаар нутагтай ажилч бүсгүй бүчтэйг сурвалжилж бэлтгэсэн төмөр хүүхэн чуудын жарах санаанай үйлдэлэгч үүлэгч гэсэн сурвалжилхийг сонсохоор боллоо. Сурвалжилхийн Хөлнбор хотын хам жуулчлуурын төвийн сурвалжилгч Сурна Хангас юм. Та бүхэн хүлэн авч сонсон уу?
2: Ойлгосноор бол та бол төмөр хүүхэнчүүдийн одоо өнгөнд орсон байна. Төмөр хүүхэнчүүдийн ажил хийж өнгөрсөн байна. Жалуу насндаа тийм ээ.
3: Тийм ээ.
2: Хөдөө наснаас нь төмөр хүүхэнчүүдийн өнгөнд орсон бол
3: би бол одоо 15 наснаасаа төмөр хүүхэнчүүдийн өнгөнд ажиллаж ирсэн. Юуны миний ээж бол хүний ганц хүүхэн байсан. Тэгээд одоо өөрөө айл болоод манай өөрингөө төрхөндөө нүрт нь өгсөн. Миний ээж аа бол өгшин настан штэ. Яг хөвшин настан ба би тэнд өсөж байж байгаа. Сургуульд нэг 6-р анги бартараа явсан. Ингээд хөдөө бүр баян болохоороо хөдөөний ашигла өс тарайж бүр явдаг байсан. Ингээд манай төмөр хүүхэншүүдийн үйл ажиллагаа бол манай 74 он хоо хилээд ирээд гачаа дээр төмөр хүүхэншүүдийн үйл ажиллагаа. Өрний зүй хэрэгтэй манай мөн чулуу гачааны төмөр хүүхэншүүд сүфл настан төмөр хүүхэн байсан. Тэр хүүхний дагуулгаар насны бид төмөр хүүхэншүүдийн хөтөлбөрт явж эхэлсэн. Өөрийн сумнынгаа сургууль яваад үч өглөө марчаа сургуульд явдаг байсан. Өглөө өглөө Мария Марта сургуульд явна. Өрийн хөшөөлө буугаад ирэн үч өглөөнд ачлахын хорийн хашааны нийт байхын болохоор бүрэл ажилд багаалсах уу явдаг байсан.
2: Тийм байна. Тэр үеийн хүмүүс одоо ажил амьдралыг сайн хийдэг юм байна. Ажил хөдөлмөрт сайн оролцдог юм байна, тийм ээ.
3: Тийм аа, тийм. Тэр үед болохоо нийт байх юм болохоор нийтийн ажилд бүр шалмгаж хөөгд хөгшөнгөө бүр яадаг байсан шүү дээ. Тэр үед. Өдөрний ажил юм бүр хийдэг байсан. Өвс хатна, одоо шугам хөрөн байн хатна. Өхрөө дугаарны хоёр хашааны ажил хийн. Тогол борооны васи тун тунаалар тийхийн энэ мэдшлийнгээд жизэг сажиг хөдөөний ажил бол олон байсан. Тэрэндүүл бүр явдаг байсан да. Тэгээд түмэн шаргатай өвөхөтөн. Бидэн бол энэ мөнгөн шаргын өрхөн сомнынга баруурок шайга түмэн шаргатай бидэн бол отар ажианхов мартаж. 5-6 түмэн шарга хүүхэн шүү зарвшад одоо их хавар болоход өвөхөн мартаж. Сах малтаад өвөхөтөдөг байсан шүү.
2: Тийм байна. Одоо аав жигэн дагаад төрөөс чинь одоо яг баргадын ажил гэдээ байсан байж. Тэгэхэд баргадын ажил дээр хийж ясан байж, тийм ээ?
3: Тийм ээ, тийм ээ. Аав жинас тийм болохоо тэгээд сургууль цаашаа явна гэхэд маань тун тун сургууль явна гэхдээ оруулсангүй. Маань ээ жинас тийм бол 60 гартын одоо тренд байсан шүү дээ. Тэгээд одоо гэргадын ажил хийгээд. Тэгээд яг юм андав л би бол юу нэ. Мөнгөн чулуус сонгонга хамгийн хурд дарсан, ажил дарсан.
2: Тийм байна. Яг энэ төмөр хүүхэнчүүдийн одоо өнгөнд орсон цаг болсоор яг 75 онд орсон байна тийм ба та.
3: Тийм ээ 75 онд орсон шүү дээ.
2: 15 настай даа тийм үү?
3: Тийм ээ 15 настай даа.
2: Тийм байна.
3: Төмөр хүүхэнчүүдийн ажил бол манай 74 он хаа хэлж бай болсон. Эхэлтэй бодчихсон шүү дээ. 74 он хаа тэгээд одоо 78 он болтер төмөр хүүхэнчүүдийн ажил гатгүй явцгаа. Мэн дотроо би бас өөрөө юуне апитал гэж байдаг гэж байдаг байж бид юм бол одоо гачаага чаагаараа итгаар хийнэ хүмүүс сэнг ажилдаа явж яана улаан тогшиг бол ялбана тэр юм дээр би бас гэдэг юм даа нэ аргашиж өнгөрсөн апитал ба улаан тогшиг болсон тэгээ сомонд бас нэг төр өргөшин бас нэг хурал би бас явж өнгөрсөн сүбэн насан дахуулаад очсон байгаа юм шүү дунд
2: Тийм байна. Одоо энэ улаан тууч гэдгээр нь одоо тэр тохон үеийнэ тэр барагадын одоо үл дөгөлийн хооронд нь одоо ажил хөдөлмөр хийж одоо мөрөгжлөө гуралддаг юм байна. Тэгээд одоо сайн хийсэн, сайн мөрөгжлтэй, сайн хөдөлмөрлөг хүмүүсийг бол одоо энэ улаан тууцаар сонгодог юм байна, тийм ээ.
3: Тийм ээ. Бид энэ гачаага чаанууд дундаа одоо хүнийн хэнаар ажиллаа хийж яах вэ гэд одоо ширдэг юм бол дуудаа одоо гитхаалд явна. Ондоо гачаан бидгийг жишээлээ хэрхэд манай мөнгөн чөлөө Бергад бол одоо үйтхэн Бергад тачиж адилхан хэн 6 болдод ошоо тэр хурудаа суугаа. Тэр энд бол бидэн гэргаадаа юм гэж байлаа. Гэргаадаа хуу жишгэж тэгээд энэ одоо жишгэж юу гэв нэнга уралдаан дэ жишгэшнүүд ошноо. Бергаад бергаад энэ га. Уралдаан хурл хийгээд одоо ани бергаад уур ингээх хэн ашлаа. Одоо хэлж өгөнштэй бидэн ийм ийм ажил хийгээ, ийм ийм петишнэн буруу туулаа ажиллахан одоо петишнэн бергаата бахадгид хал хийгээд улаан тогшвал хан тэр тэрнээ ярилсаа тэгээд хэдэн гэргаадээ одоо дэд хаалаа өөр ингээх хэн ашны гад нь тий гаргаж бараа тэгээд улаан тогшвал гаргадаг байгаа иймэрхүү ажил бас хэдэн удаа явж өнгөрсөн.
2: Тэгээд энэ бергаадын ажил гэж одоо өмнө хүн бүхэн оролцох чухалтай тийм үү?
3: Хүн бүхэн оролцноо. Асхан томоотон бол бүр оролцноо. Тэгээд үх хүүхэд залуу хүүхдүүд бол өнөө өглөө ажиллаа хийгээд ойж аваа хавсраад ашуул хийжтэй. Ийм шашар хийдэг байсан. Тэр энэ дүүд их бергаадын ажил гэхдээ үхэр малдаа өглөө дунаанд тэгвэр хагд үүс хатдаг. Өрийн байгаа хүдээ гашаа үүс хатаад асарнаа тэрэнэ үхэртэ орыг бүр явж өгнө. Шаваахийн төвхөдөө, үхрээ баасын төвхөдөө бидэн бол одоо хэн мансурын төлөө бергаа цагаа өгдөө баа яана бидэн бол дундаа үрэгдан цэнгсэн хийнэ. Нэг нэгээр ийгээд бергаадыг дахуулагш нэгний дахуулаад тугны харьяасоогоор үхрээ талсоогоор ийгээд бүр явж нэг нэгээр бая саадаг байгаа. Энд одоо баас өгдөөж ийнэ үгүй өхний ажил дээр хэн ямшуугаар хийж ийнэ гэсэн дундаа бидэн бол юм улаан төгшвөл ярддаг байсан.
2: Та бол одоо 1975 онд одоо төмөр хүмүүжүүдийн оролцож ирсэн байна. Тэгэхээр хэдэн жил төмөр хүмүүжүүдийн ажил хийсэн бол?
3: Төмөр хүмүүжүүдийн одоо ажлыг хийхэд би 89 он болтер хийжээ. Тэгээ хамтын хөдөлгөөнтэй нэг бол хамт яраа гогөр хөдөлж хийдэг. Ганц хүний бидөөх юм биш а өмнө хамтын хөдөлгөөн.
2: Тийм байна. Одоо нэ төмөр хүмүүжүүдийн ажил гэхэр нь баргадаа ажиллах юмас адил үгүй байдаг юм байна.
3: Төмөр хүмүүжүүд бол одоо идэвхлийн төрөөрөн ажилладаг юм аа. Залуу хүүхдүүд одоо төрүүлэн ажил хийнэ хүүхэн шүүд бүр. Одоо ямарваа ажил хийх төрүүлж гавшигэлж явдаг байсан тэр юм даа.
2: Тийм байна. Тэр үеийнс нь одоо төмөр хүүхэнчд гэж чохом одоо өргөтэй хүнөөс зэр үе ажил хийж явж байсан юм байж тийм ба.
3: Тийм шүү. Бидэн бол өргөтэй хүн бидэнтэй яг заавал өмгтэй хүүхэн шүүд бүрийг явж үе тэнд бүрж халуунд халуудаж зуны ирээнд халуун штэ. Үрээгэнд үе тэнд штэ тарахыг болоодий. Одоо батуун баалин хүмүүдэн ийгэд хүтэй хасаа явдаг байсан бидэн бэл. Одоо энэ татар бол ажлыг зуны ирээнд маа хэшлэн даярх үе тэнгэд бидэн морин даши цуугаа башин тэнд очо. Намас хэшлэн ингээд баалифаа бергаад ажил бүрэл оролцож байсан манай төмөр хүмүүс шүүд.
2: Одоо энэ төмөр хүмүүсүүдийн өгнөнд явж баргаадын ажил дээр гавшгайлж шуур хайлж явж гэсэн нэг түүхэн бодвол ямар шивхэн төрөлд ордог бол
3: тэр хүнийх яг их нэг сайхан төрөлд гэж батна. Ягаад тэр сагийн юм дээр бол гэдэг бол ийм өнгөрлөлтэй сайхан гэргаад мэд гэдэг ингээ ажил хийж хөөжнаад чи аливаа хүний тунд бааж юм шиг их санддаггүй байсан хамаанд хамрууж яана гэж их боддоггүй байсан яг л ястэл одоо ясандаар явж яана гэдэг юм хийдэг байсан. Тэгэхээр ягшил бодолнал өөрөө бид ичигш батна. Тэр бол одоо их сайхан өнгөрлөлтэй ажил байна гэж гэж би дотроо батна. Ягаад гэхэд мөнөөний залуу шүд хүүхдтэй нийгэм бас хөгжөө штэ. Тэр энэ гал гарын оны бидэн хөгжчүүд бай. Тэр сагийн дээр бол бас их сайхан өнгөрлөлтэй баяр хөөртэй явж байсан.
2: Одоо чахам хөдөлмөрөөрөө гэрэлтэж явж байсан байна тийм үү?
3: Тийм аа.
2: Та тэгвэл одоо энэ бас үрхийн чирэгд одоо сонгогдсон байна. Үрхийн чирэгд одоо хөдөө онд сонгогдсон бол
3: би бол 18 онд өрхөн цэрэгтэй. Манай өвөн хөшөө байгуулагдсан 20 жилийн гоёд өрхөн цэрэгтэй хамрхаа хилээд 5 сарга хилээд идэм бол боловсрч хэлсэн. Манай дахуулагч бол манай одоо зөвсөг өрхөн цэрэгээ хүртэлсэй дарга Отифан гэж хүн байсан. Тэр хүн бол дахуулаад бидний эх хөдөн сар боловсруулаад 8 сарын нэгэнд хөшөө байгуулагдсан 20 жилийн гоёд мөрөн фошна шалгадж тэнд болцсан. Фарин жингэнгээ өйтөр марин төгөөр болсоод 2 дугаар жис дарсан шанда.
2: Тэгэд одоо энэ 20 жилийн өйтөр бол таавал 2 дугаар нисэд тод ирсэн юм байна. Тэгэд тохын үед бол ямар шивхэн шагналаар таныг шагналсан бол
3: шагнал шата яхах хэрэг та шагнал. Бүртгэл энэ гоолын дөрөв нэг шалт гаргах хүмжигэн бүрээ хөш шагнадагсаа тэр юм да. зөвсөг төрхийн селекшн дууга бол сахиа өгөх да тэр нэг мөрөж мөрөжтэйч боловсрын дунд нэг боловсрын их хүнд байсаа мэ.
2: Тийм байна. Гэхдээ яг тэр үсэд одоо уралдаан болохоор нь бас одоо уралдаж олны өмнө бас тодорч бас сайхан шангагдаж явсан болохоор бас урам жирэгтэй байсан байха тийм ээ.
3: Тийм аа тэр энэ дэвл ба тухайн цагийн дээрээ биш амьяа. Баам нэгд хоёр дарамт нэгж бодсонгүй. Хүний нэг л адны нүхтөрэйг шалмайгаа буудаад боловсраад яваад нэг мөдхөд хоёр дахь гэсэн шангал болсон байгаа тухайн гэрийн дээрээ үл их баярлсаа.
2: Одоо хөдий жил одоо өрхөн чиргээр явсан бол
3: би бол одоо нэгэн жил явсан өрхөн чиргээтэй. Эмхэн өөрийн биеэр одоо яваад гацхайлаад яваад одоо нэг хэмжээд гүсэн нэг жил байна.
2: Энэ тавал 18 настай нэг жил өрхөн чиргээр явсан байна. Чохон бас залуу хүнээ бас галваган сачруулж явлаа. Одоо бүрхэд тавал одоо бас энэ төмөр хүүхэнчүүдийн нэг ажилгаанд бол олон удаа оролцож байгаа юм байна. Та бас өвөн гүндэсний өртөнд засаг ушуун энэ төмөр хүүхэнчүүдийн одоо ажлыг бол гардаж шийж байгаа юм байна. Одоо орчмын хэдэн жил ямар шухан ажилгаан явагдлж байгаа бол энэ тохиогоо бидэнд яриад өгнө үү?
3: Бидэн бүр өвөн хүүхэнэ. Өвөн хүүхэн бол манай Ахри сам имин сам. Шинэхэн зүүн сам баруун сам гэдэг. Гэхдээ шинэхэн зүүн сам яа давхуулж Шинхэн зүүн самнынга төмөр хүүхэнчүүдээ дахуулж гадаг шиг их олон явсан. Тоглолт модлолтоор явсан. Сайн зөвсөн юм юм гэх явсан. Харин гурван манд бол би бол Бөөжин хотын одоо дэлхийн настай шүүдээ соёлын соёлсоны уралдаан комиссионд ошоод бидэн бол шинхэний төмөр хүүхэнчүүд явхар гүжигээр мөнгөн медалаа нэлаагаад ирсэн өнгөрөө.
2: Одоо ч гэсэн одоо нас явлаа гэдэг болгоч одоо бас төмөр хүүхэнчүүдийн хаа зэрэг санааг сайхан ухаагүйлж тийм ба хайч үйдэ мөдрүүлж явж байгаа юм байна танаас.
3: Тийм ээ тийшэл бодчих явна. Одоо энэ санал зандаа маханда явж өнгөрөн өнгө энэ саял гэж хэлэн штэ. Явж өнгөрөн түүх саял одоо хайч үйдэ заламжилж мэдүүлж ийгс явсан зэрэг санаагаараа явж байна. Нийгмийн төдөөр гэдэн бол бас энэ нэг настай шууд бол энэ Сайл санжиа санжисан да уухын зам хүнээ дахуулж бидэн бол Монголд өөрөө Монгол ташаад бас явхар гэж өөрөө бас төрөөсөө гуйлын ташаад алтан медаль олсон 24 онд энэ бүр манд явдаг дэлхийн настай шүдэр соёлын санжисан бас цаа миний явж байгаа манай ямар хэв бүр тийм ээ
2: олороо нийлж гээд бас олон хүмүүсд энэ хайр ханд хүргэж ийм сайхан ажилгаанд бас олон удаа оролцсон юм байна. Энэ тохиогоо өргөчлөөд ярьвал.
3: Аа, бидэн бол одоо хайр халамжийн талаар бол манай энэ нөгөө фэшны төмөр хүүхэншүүд байна. Миний дээр замаа дэйшилж оролцсон бол манай яг шинхэн нэгдгээ төмөр хүүхэншүүд. 10-10 төмөр бүрийг хандиг өргөсөн байна. Хаан өргөсөн бай, өзнөө хүүхэнд бас өргөсөн. Манжуур. Өсөшөндөө бол одоо бидэн бол тоо таньшгүй. Хой хүнд бол хандиг өргөхгүй гэдэг нь бол одоо хэрхэн аргагүй тоотончгүй. Хүний ядар бол хүндээ хандиг гэдэг нь бидний захиан байгуулаад ийгэд хандиг өргөдөг. Энэ бол одоо нэг юм ядар бол нэг их тусах манай нам засгийн бас нахаар хананж бидний бас нэг тэгээд энэ цааг үл гэж байна шүү дээ. Бид нь бас чижим хинж үшинг реалгийн тоор гэдэг нь бол бас нам засгийнга ийм хайр хананжаар ийм сайхан настай шүү дээ бидний ийгш бүрэлж бидний ийгш манд урамшуул шихэн гэдэн бол бас тренд нам засгийнгаа бас нэг хайр халамжаар бас явьяа сайхан нам засагтай хайр халамж олон төмөдөөр бас нэг хайр халамж зүгээр гэж яг шармайж явдаг аа. Бид бол одоо манай бол төмөр хүүхэн шүү дээ ингээ үйл ажиллагаа нийгмийн төмөдөөр сайхан бидэн бол одоо хайш үедээ бол энэ нэг түүхийг өнжилж хайш үедээ сайхан өдрүүлж нам засагтай сайхан бас нэг хайр халамжтай эвж явъя гэж бодж байна. Энэ дундар афлекшийн дагуугаар манай өвөрмөн Монголын хүмүүсээр төмөр хүүхэнчүүдээ энэ сайхан дурсамжийг энэ хүн бол ресурсын бодож мандуутаа явж өнгөрөн түүх юм. Одоо сархан дээр нүртэй, сасан дээр мөртэй болгосоо. Энэ бол бидэн бол энэ дундар афлекштаа бас баярлаж явдаг аа манай төмөр хүүхэнчүүд.
1: Хөрхөн хүндэтэй сонсогч та. Тубаражуугийн мөдөө мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөө. Найруулагч Буян Тгш, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Хоорт цагаан грийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Дээр зуунай 60-70 оны үеэр улс даяар хотын сөхөөтэн жалуус хөдөө нутагт бууж малчин тараачнаас дахин хүмүүжлэх хүртэх халуун өрнөлт гарсан билээ. Энэхүү түүхэн чаг мөчд Нанжин хотын нэг бүлэг сөхөөтэн жалуус Өвөр Монголын уулын Их Чуу аймаг одоогийн Ордос хотын Үүшин хошуунд бууж малчиттай хамт ажил хөдөлмөрд оролцсон өөрсдийн гал халуун жалуунасаа малчих үйлдвэрлэл амьдралд жоруулсан байдгаа. Иймхүү эдгээр сөхөөтэн жалуусын Үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан Ул мөр, Чог жолбоо гэсэн хоёр ном хэвлүүлсэн ба Ул мөр гэсэн баримтат фильм үйлцсэн юм. Програмынхаа энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууна улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгын 3 дугаар хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: За тэгээд сая бол одоо Ул мөр цог золвоо гэх одоо хоёр номыг яаж бүтээсэн, одоо яаж бэлтгэл ажиллаа хийсэн, сурвалжилж явсан нэмэрхүү сайхан үлгэрээс хуваалцлаа. За тэгвэл энэ хоёр ном, нэг нь бол одоо бас сүдрээр голсон тийм үү? Тэр үеийн одоо хүмүүсийн ажил амьдарч байсан сүдэр боёо, одоо тэдгээр хүмүүсийн одоо үлгэр учирлыг илтгэсэн иймэрхүү сүдрийн иймэрхүү өмтгэл байгаа юм уу?
1: Тийм ээ. Одоо хоёр дахь ном Цог Жобоо гэдэг Нанжин Сэгэтэд үүш нутаг гэж. Энэ ном бол одоо гэрэл зураг. Энэ дотор бол голдуу болоо 600 гэдэг гэрэл зураг байна. Энэ гэрэл зургууд бол одоо олон гэхийн одоо бодлогогүй гэрэл зураг шүү дээ.
0: Тийм.
1: Хуучин гэрэл зургууд. Энэ бол одоо тэр хүмүүсүүд олон гэхийн үедгээр Сэгэтэн багш нар гэдэг юмда олж өгчээ. Зарим сүлэн нь бол одоо анх удаа хүмүүст тасардаж байгаа хүмүүст дэлгэдэж байна. Тэгэхээр үнэртгийн хувьд бас нэлээд өндөр гэж үзэж байна.
0: Одоо тухайн үед сүдэрсэн сүдэр үү?
1: Тухайн үед сүдэрсэн холдом. Сүлийн одоо сүдийн одоо янз янзын учир явдлыг тасгасан сүдэр гэсэн нэлээд байна. Жишээлбэл одоо хоёр орны харилцаа, холбоо, одоо тусламжийн мөнгө, одоо хандивийн ажиллагаа юм уу, янз янзын ажиллагаа нүүрс нь чинь сонирхолтой үйл явдлын гэрэл зургууд харин бэ. Холбоо бол тухайн үе. Тухайн үеийн одоо багш нар авах гэдэг нь тэдний ангийн нөхдийнхэн сүдэрч байна. Тэгэхээр тэдний одоо батгаан явуулдаг хүмүүсийн сонирхолтой сүдрүүч байна. Тухайн үеийн цаг үеийн хүмүүс яанд очих, одоо яганаар очих гэх мэт ажиллагаа нүүдэг. Яанд очсон тэр сүдрүүд байна. Энэ дотор одоо үеийдээ өвшө тухайн үеийн ангийн сүдэрч тантаа болоод одоо хавсаалын гол болсон яанд очжээ. Энэ очсон нь тухайн үеийн сурагчид одоо багш тань сүдэрсэн сүдэр. Тэгээд бидний ажиллагаа өрнүүлж байгаа хууч хамт бас үедээ багш дахин удаа яан сурагчдаа очжээ. Тэгэлэн энэ тэр үеэс болоод өнөөдөр одоо ингээд 50 гаруй жилийн халуун дараахийн сүдэр энэ хацуусан хэлбэрээр тавьж. Ер нь энэ дотор нэлээд тухайн үеийн сүдэр болоод өнөөдрийн сүдэр хацуусан сүдэр гэсэн нэлээд бай. Эргээд хамгийн сүдэн бол одоо нэ 117 үнэ одоо юуштай одоо зургийн сүдэр бүгдийг одоо оруулах чармайж нэг үнэ сүдэр болж таахгүй. 116 сүдэр харамта бүгд таарч байна. Иймэрхүү байдалтай.
0: Одоо бүр тухайн үеийн гэрэл зураг баяу одоо эдгээр хүмүүстэй хамаа бүхий гэрэл зургийг мэтгэсэн байна тийм үү?
1: Энэ бол тийм учраас шүү. Тухайн үеийн Нанжин гэдэг бол бас том хот шүү дээ. Өнөөдөр ч том хот.
0: Тийм.
1: Энэ нь нэ Нанжин хотод байсан гээс манай том хотод ирэх юм үст болов. Тэгэхээр гэрэл зураг өөрөө аадис нөхөн дээд үү. 78 он, 77 он эхлээд гэрэл зураг тань гэдэг бол одоо нэлээд хүчээр асуудалаа. Одоо 30 он бочих юм уу? Тусгай гэрэл зургийн газар очиж байгаа зураг авах бол өстой. Хэдэн тухайн үеийн дотор гэрэл зургийн машин өөрөө аадис хүмүүсүүд байсан. Тэр хүмүүсүүд татсан гэрэл зураг. Яг хэлэвэл өнөөдөр тэдний тусгай сурвалжлагч бишээ. Мэргэжлийн гэрэл зургч бишээ. Тэр гэрэл зураг бол одоо ингээд байршуулгын хувьд юм уу? Одоо тодорчийн хувьд бол тийм өндөр түвшинд хүрч чадахгүй гэж магадгүй. Гэтэл тэр гэрэл зураг бол үлдсэн нэр тийм үү? Тухайн үеийн цэгийг гэрэл зураг татснаар нь өнөртөгтэй гэж би бодож авчихжээ. Бас нэг гэрэл зураг хүнээ гэрэл зураг мөн атла хүнээ амьдрын тэр цаг үеийн хин юм тэмтэй гэж ойлгож байна. Сайн би үсэр. Энд айрын сайдын элемент цаг үеийн өнгө айс тэр гэрэл зургийн цаанаа нь бол агуулгатаж байна. Эхдээд ингэ бодох нь өөрөө маш сонирхолтой санагдав. Тэр ганцхан жишээг авах нь манай үүшин өгшөнд одоо тэр үстэ том кино үздэг театр байсан шүү дээ тийм үү? Гэвч одоо бүр шинэ гэр байлгаарай тэр бүр хүний өөрсдөөс ачагдахын толгой болж зарим хүүж өнгөрсөн. Тэгэхээр тэр гэрэл зураг даа яг бүхний янзаар юм бай. Тэгээ үүний харахын үст үнэхээр энэ тэр цаг үед ботсон шүү тийм. Үний хожим одоо тэр нэг цаг үеийн ахуй амьдралыг кино юм уу телевизний зураг аав гэж одоо энэ гэрэл зургууд бол маш хяналт лавлалт юм таарал гэж үжиж болно. Тэгээд тухайнээс нь ямар уучлаарай сумж ирсэн тийм ба ямар нхийдэл өмсж ирсэн тэр үстэн хүмүүс ямар борогч юу тийм амьдарч ирсэн тийм ба тэр мөртөө ямар баяр баярсан л тээ.
0: Тийм.
1: Одоо тухайнээс нь гэрэл зургийг татсан нам бос гэсэн бүр өөрчлөгдөж байна шүү. Өнөөдөр бидэн гэрэл зургийг гар утсаар гэрэл зургийг татчихсан. Тэр үеийн гэрэл зураг бол одоо тийм жагсоогоор байна. Нарийнхан утга гэрэл зураг байдаг шүү дээ. Энэ үеийн ямар гэрэл зураг үүсгэлнэ үү? Бидний эх завин одоо тэр гэрэл зургийн чамуу юм уу одоо тэр жаасанд ингээд тавьж шүү дээ.
0: Тийм.
1: Нэг босхоо гэрэл зургийн ингээд хүнээх биетэйгээ надад ингээд нарийнхан нарийнхан босхоо чигээд тодруу дахгүй гэрэл зураг арим байдаг. Тийм гэрэл зураг бас нэлээд арим байна. Энэ янз янзын гэрэл зургийг одоо татах хэлбэр маяг энэ бүр цаг үед өөрчлөгдөж байна. Тийм учраас тус чамгийн үжихийн дагуу бол нэг жилийн цаг үеийн өнгө аясыг ингээд туулаад байгаа шиг сэтгэлгээ төрөлдөлт байхыг үзэж байна. Тэгээ энэ ном бол яг тэдний эсвэл харуулсан биш. Тэр 68 оноос найшаа одоо 50 гаруй жилийн түүх одоо ийм нэг сэгэтний амьдралын хараасаа дэлгэдэж байгаа гэж ойлгож болох байхаа.
0: Яг тийм байна. Одоо тухайн үед өнөр 60 70 оны үед ингээ гэрэл зургаар манай өвшин нутгийн тэрхүү хууцны амьдралыг үлдээж авсан. Энэ бас өнөр бас нэг нь үн өртөгтэй зүйл байна. За тэгээд одоо танаас ингээд эмгэтгэгээд одоо ном болгож хөвлөхөр маш олон хүмүүс маань ур булхаар одоо тухайн үеийн амьдрал дэлгэгдэн тийм үү. Тэгэхээр энэ ном бас өнөр нэг талаар одоо Нанжингийн сөхөтөд энэ одоо ажил амьдралыг дурсгасан бас нэг нь одоо тухайн үеийн түүхийг одоо манай залуучууд одоогийн үеийн хүмүүсийн одоо нүдэн өмнө дэлгэсэн энэ бол өнөр бас амаргүй зүйл байна. За тэгэхээр ингээд хоёр номоо одоо бэлтгэж найруулад бас нэг баримтат одоо фильм байна гэсэн. За тэгэхээр сүдэрлж фильм үйлдэн гэсээр одоо ном бичгтэй бас адилгүй тийм үү? Одоо үжигдэхгүй ажил маш олон байдаг байха. Ардан одоо сүдэрлэхөөс эхлээд эсгэж үйлдэх энэ талаар тийм үү?
1: Тийм, баримт фильмийг бол одоо манай хамт зурцлагын хинэ баярт төрөөтэй өгтөд хийж тэ бид том хамт байж байсан бид том төсөл төлөвлөгөө хийсэн хүнийх нэг нь бид нэ бүгд юм хамт олноо гүчжтэй. Ер нь энэ хоёр ном энэ баримт фильм бол хин нэг нь хийсэн биш. Одоо ер нь манай нам засгийн одоо нэгдэлтэй тохируулаа ард талын батлаг зоос мөнгөнд дэмжлэг тийм ба зохицуулаг бүх юм өрдөнд бүрдснээ дараа манай нөхдүүд бол одоо ажлын хаан алтан сахан цагаан зэрчилж одоо эддэрс нүгүй тэмцсэн гэж бар болноо. Энэ бараг 2 жил болохгүй тоотой 22 сар болсон юм ба. 20 хэдэн сарын хууч хаанд энэ 3 одоо 2 ном 1 фильм ус дагалт тасан одоо энэ хор бичлэгүүдийг хийж аргана гэдэг үү. Нэлээд одоо хон хууч хаанд нэлээд одоо том ажлыг хийсэн шиг санагддаг. Энэнд одоо маш харин хүмүүсд оролцсон. Тэгээ манай нэ коммерсийн бүлэг дүрм гэсэн ч гэсэн маш харин хүмүүсүүд байна. Тэдгээр хүмүүсүүд одоо энэ төвөөс байрлан талархаж байгаа сэтгэлгээ эдгий. Ер нь гаригийн 6-ны амралт, гаригийн амралт чигээр одоо ажил амрах цагаан юм дээр зайчилж, юм дээр жоруулж энэ ажлын төлөө шуурхаарч сүлд бүр хайр сэтгэлээс тэй болоод маш их амьдралын утгатай ажлыг хийж авах шиг сэтгэлээ төрүүлэх хүн бүхэн төрөлдсөн. Тэгээд ингээд ажил даа нэг сайхан кинамгай та ерөн тэтгээд машинаа тэтгээр хүмүүс үтээсээс маш та нарийн харилцаатай болсон. Өдөр таймны 2 утас тусан бид энэ утас аав ерөн энэ ажиллаас астаан өөр ажлыг хийсэн ярилцсан. Ингиж байж яг сайхан тэр хүмүүсүүдийн юу бодож байгаа сэтгэж байгаа манай үшин хүмүүсүүдийн одоо нэгдийн сэтгэлийн тухай үйлчлэл бодлыг энэ номд тусгаж агуулсан байх гэж үзэж. Тэгэхээр бидэн бол голдуу тэр нэг амьдрал үйл явд

0: тэгрээр гол шижин болгож энэ талын бүдэ илүү уудар бичсэн юм яцтай.
1: Тийм байна. Одоо яг тухайн үеийн цаг үе чинь бас их одоо өдөв одос бас хомс гэхдээ хүмүүсийн хоорондох одоо нөхөө хайр сэтгэлэг нөхөрлөл энэ бол их жужаан байсан цаг гэж ойлгож байна. Тэгэхээр одоогийн мөц одоо харилцаа явуулчаа байдаг байхаа. Эдгээр хүмүүс маань.
0: Тийм тийм. Юу нэ нэнтийн удаад орцгийн хоёр орны хооронд харилцаа хөө өнөөдөр хүртэл маш сайхан явагдаж байна. Хожим залуучууд залууны үеийн хинэ биеийн дээр тгсэн улам сайхан өдрөг, улам сайхан чөлөөтэй, улам нягтд болон гэдэгт итгэж байна. Одоо өнөөдрийн хувьд бол одоо юуштай цадилгуурийн чаг үе, одоо нутгийн гаралт юм уу, одоо нэнтийн хотын төрүүний соёл юм уу ингэ харилцан уусурчиж харилцан нэг нэгээс нь сэтгэл зүйл маш харин бий. Тэгэхээр ер нь бид энэ ажлаа дамжуулаад хийдгийн жор дуугаар одоо бид энэ эдгээр хүмүүсүүдийг санаалсан одоо энэ үйл үйл явдал юм бол одоо мэдж авах чухалтай санагдаж байна. Бас нэг нь бол одоо нэг гол нь бол хожимын хүмүүсүүд хоёр орны харилцааг юм сайхан нэгтэй болгож найжийн удаад ордос ийм хөв байдлагатай ийм түүхэн ийм хөв чухалтай гэдэг юм хожим хүмүүст мэдүүлж эн нэрүү хүмүүсүүд энэ хоёр хачаа хадваа болон мэт болгож өөрөөр нь чинь үйлс төдөө хүчждэг байхаа гэдэг нь тийж байна. Нэгэд хүн бол одоо найз жоохтой амьдарч байна. Эсвэл тэрвисийн сэтгэлсэн залуучууд өнөөдөр найз жоохтой амьдарч байгаа нь нэгэд олон бий. Тийм учраас бид энэ суулжлахын үед очиж сурвалжлаад өрөвтөн жийг ном гацны дараа найз жоохтод тэдний галт гардуул гэсэн юм санаатай. Тэгээд тухайн үедээ нэлээд 10 хот осны эцний өдрийн нээлтийн өдөр бас цугари цэгэтэн тухайн тал бид ирсэн. Тэгээд энэ ажиллагаанд оролцоод хэдэн маш баяртай. Манай үүснээ намын хороо засгийн урд нь улс төрийн жүлгэн бол одоо гол нь ихэлсэн байгууллага. Манай намын хороо нэгдсэн харинтай. Манай хамжуучлуу манай улс төрийн хэрэгсэл жүлдэл чуун томтын улс төрийн хамтын зөвчийн нөхцөлийг батгах их хэмжээний хэм хүчлэн бас манай улаан мөчөр бацсан сүсгийн үеийн төв хөчлөө хамаа бүхий байгуулах бас хүн томж оролцсон байна. Тухайн талбарт бол одоо бид нутгийн гарал таамалт дэргэсэн тэгвэл гэрэл зургийн бүтээлийн дэлгэн үзүүлгийг явагдуулсан. Тэр дэлгэн үзүүлгийн бүтээл нь бол одоо сайн ярьсан нэ чог жолоо гэдэг номд орсон 600 гэрэл зургийн тодорхой. Тэгээд ончлох ташиг 60 бүтээлийн тухайн талбарт дэлгэн харуулсан байна.
2: Хүндэт сонсогчдод сая та бүхэнд Нанжингийн Сөхөтэн жалуусын үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан хэвлүүлсэн Ул мөр, Чог жолбоо гэсэн хоёр ном ба Ул мөр гэсэн баримтат фильмийн тухай Өвөр Монголын Ордос хотын үүшин хошууна улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгын 3 дугаар хэсгийг сонсглоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Программы хөвчн найруулж дээж хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Шэйси是成长进步的阶梯。青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力。 让增长本领成为青年青春搏击的能量。Төв радиогийн
4: Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Тав дугаарт улс төрийн байгууллагын ухамсараан чангадгаж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын тус биеийн байгуулалтыг чангадхна. Эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл жичи түүний байнгын хороо 4 ухамсараан чангадгаж 4 итгэл ам батдахан 2-ыг хамгаалахыг биелүүлж улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дээшлүүлж тус биеийн байгуултан бүх талаар чангадхан дундад улсын өвхамт намын удирдлагыг ухамсараасаа баримтлах улс төрийн байгууллага ард түмэн эзэн сууж эзэн мэдхийг батлах төрийн эрхт байгууллага үндсэн хууль ба хууль цаазаас олгосон ил зүйлийн тушаал хариуцлагыг бүх талаар үүргэлэх ажлын байгууллага ямагт ард олон луга нягт харилцаагаа батлах төлөөлөх байгууллага болох хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо тусгай зөвлөлийн бүрэлдэхүүний бүтцийг шилдэгжүүлж улс төрийн талаар бат чанга ард түмэнд үйлчлэх хуулиар засахыг хөндөтгөх ардчлалыг бадруулах тушаал хариуцлагаан чармайн гүйцэтгэх ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын эгнээг байгуулах хэрэгтэй. Сахилга бат овор суртлын байгуулалтыг чангадгаж, хуулиар тогтоосон тушаал хариуцлагаан чанга гүйцэтгэж, хуулиар тогтоосон журмыг журмлан сахих бөгөөд бас хэлбэрийн үзэл ноёнц суртлыг эрс сэргийлж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын бодит үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. 6-дугаарт ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажил дэх намын бүх талын удирдлагыг чангадхна. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал бол намаас төрийн засгийн эрхт байгууллагыг удирдах чухал байгууллын ачаалбар мөн. Бас ч намаас төрийн засгийн эрхийн дунд ардчлалыг гүйцэд бадруулах олон түмэн чуулгыг туушлуулахын чухал бэйлэгдэх хэлбэр мөн. Эл шатны намын хороо ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлыг чухал байранд тавьж, намын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлыг удирдах дүрмийг төгөлдржүүлж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны намын удирдах дугуйлангийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг тогтмол хугацаатайгаар сонсож, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын дундах чухал их асуудлыг судлан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурл жичи түүний байнгын хорооны хууль ёсоор эрх тушаалан хэрэгжүүлэх ажлаан өрнөлхийг дэмжиж, нэг ордон нэг зөвлөл хоёр хорог жолоодон шавдуулж байгаад ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хяналтыг ухамсараасаа хүлээх болгох хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны удирдах баг ба ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын эгнээний байгуулалтыг чангадгаж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын кадр ба нам засгийн салам учир хууль барих салам учирын кадрын хоорондох зүй зохистой солилцоог ахиулах хэрэгтэй. Намын эл шатны зохион байгуулах, ухуулах зэрэг салам учир ардын төлөөлөгчдийн их хурлын холбогдол бүхий тал лугагийн зохицуулах хамжилцаагаан чангадгаж, шин цаг үеийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлыг сайтар хийх хүчрхэг их нийлэл хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Эл чатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны намын удирдах дугуйлан намын удирдлагын эл зүйлийн дүрмийг хянамгаа хэрэгжүүлж намыг бүх талаар чанга засах бэйч цогцын хариуцлагаан сайтар найдваржуулах хэрэгтэй.

дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Арчил бол бүх хүн төрөлхийдний хамтын өртөг мөн. Дундад улсын өв хамт нам ба дундад улсын ард түмний ямагт гуйвшгүй баримтлах чухал ойлгогдохуун мөн. Арчиллын өртөг ба ойлгогдохууныг хэрхэн шинжлэх ухаанч бөгөөд бүтэмжтэй дөрмийн тохируулалт болгон хувируулах, хэрхэн бодот ахуйн арчиллын үйлдэлэг болгон хувируулахад түүх ба бодот ахуй, онол ба үйлдэлэг, хэлбэр ба агуулгыг оргоногоор нэгдэхийг чухалчилж, зөв оновчтой байгуул тогтоц ба арга маяг арга барилыг эрж олох чухалтай юм. Нэг улсын улс төрийн байгууллал нь арчлалтай бүтэмжтэй байх эсхийг үнэлэхэд голдуу төрийн удирдах давхаргаа нь хууль ёсоор эмх журамтайгаар солигдож чадах эсэг, бүх ард түмэн нь хууль ёсоор төрийн хэрэг явдал ба нийгмийн хэрэг явдлыг хамаарч, аж ахуй ба соёлын үйлсийг хамаарч чадах эсэг, ард олон нь ашиг тусын шаардлагаан саадгүйгээр илтгэж чадах эсэг, нийгмийн эл талынхан улсын улс төрийн амьдралд бүтэмжтэй оролцож чадах эсэг, улсын шийдвэрт бодлого нь шинжлэх ухаанчлалд арчлалтыг бийлүүлж чадах эсэг, эл талын чадварт нь голч өрсөлдөөнөр дамжин төрийн удирдах ба хамаарах системд орж чадах эсэг, төр баригч нам нь үндсэн хууль хуульцаазын тогтоол ёсоор төрийн хэрэг явдал дэх удирдалгаа бийлүүлж чадах эсэг, эрхийн хэрэглэлт нь бүтэмжтэй хязгаарлал ба хяналттай байж чадах эсхийг үзнэ гэж би хэлж өнгөрсөн юм. Арчлал бол засал чимэглэлийн эд биш, түүнийг үзмэрт хэрэглэх биш, харин түүнээр ард түмний шийдвэрлэх чухалтай асуудлыг шийдвэрлэдэг. Нэг улс арчлалтай байх эсхийн зангилга нь ард түмэн эзэн сууж эрх мэдхийг үнэнхүү бийлүүлсэн эсгэд байна. Үүнд ард түмэн билет өх эрх байх эсхийг үзэх хэрэгтэй мөртөн ард түмэн өргөнөөр оролцох эрх байх эсхийг нэн үзэх хэрэгтэй. Ард түмэн сонгуулийн явцад ямар амлалт олсныг үзэх хэрэгтэй мөртөн сонгуулийн дараа эдгээр амлалтын хэдийг нь бийлүүлсэнийг нэн үзэх хэрэгтэй. Дүрэм ба хууль цаазад ямар янзын улс төрийн журам ба улс төрийн дүрмийг тогтоосныг үзэх хэрэгтэй мөртөн эдгээр дүрэм ба хууль цаазыг үнэнхүү хэрэгжүүлсэн эсхийг нэн үзэх хэрэгтэй. Эрхийн ажиллагааны дүрэм ба журам нь арчлалтай байх эсхийг үзэх хэрэгтэй мөртөн эрх нь ард түмний хяналт ба хязгаарлалыг үнэнхүү хүлээсэн эсхийг нэн үзэх хэрэгтэй. Хэрв ард түмнийг гагцгүй билет өх үед сэрэж, билет өгч дуусны дараа урт хугацаагаар амруулах, гагцгүй сонгуулийн өрсөлдөөний үед өсгөөн төсгөөнтэй ураа сонсгож, сонгуулийн өрсөлдөөний дараа ямарч өх хэлэх эрхгүй болгох, гагцгүй сонгуулийн билет татах үед дотнчилж, сонгуул дуусны дараа хайнд нь хайчих иймэрхүү арчлал нь жинхэнэ арчлал биш юм. Багцлаад хэлбэл арчлал бол цөөн тооны улсын тусгай ашиг биш, харин эл улсын ард түмний эрх мөн. Нэг улс арчлалтай байх эсхийг тус улсын ард түмэн үнэлбэл зохино, харин гадных цөөн тооны хүмүүс зааж дохин үнэлээд болох биш. Дэлхий дээрх аль нэг улсын арчлалтай байх эсхийг дэлхийн нийтээрэн хамтаар үнэлбэл зохино, харин бие хэмн сагсуурдаг цөөн тооны улс үнэлээд болох биш. Арчлалыг бийлүүлэх арга маяг олон зүйлийн байдаг, харин нэг л зүйлийн байх бололцоогүй юм. Дан ганц хэмжүүрээр дэлхий дээрх өнөр баялаг улс төрийн байгууллыг химжиж, дан цулгай харцаар
хүн төрөл гидний янз бүрийн

Монголын улс төрийн боловсныг шинжих нь тэр чигээрэн арчлалын бус явдал болно. Дундад улсын өв хамт нам ардын арчлалын төгийг ямагт өндөр мандуулж, доорх үндсэн үзэлтийг ямагт баримтална. Нэгд ардын арчлал бол нийгэм журмын амь нас мөн. Арчлал үгүй бол нийгэм журм байж чадахгүй. Нийгэм журмын одоо хичлэлт байж чадахгүй. Дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалт байж чадахгүй юм. Хоёрт ард түмэн эзэн сууж эрх мэдэх бол нийгэм журмын арчилсан улс төрийн мөн чанар ба голдлог мөн. Нийгэм журмын арчилсан улс төрийг хөгжүүлэх бол ард түмний хүсэл зоригийг илрүүлж, ард түмний эрх ашгийг баталж, ард түмний үүдэн бүтээх амжирлын хүчнийг хөгжөөж, байгууллын системээр ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг батлах явдал болно. 3. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн хөгжилтийн зам бол дундад улсын байдалтай нийцсэн ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг батлах зөв зам мөн. Ойр үеэс наашиг дундад улсын ард түмний урт хугацааны тэмцлийн түүхэн логик, онлын логик, үйлдэлгийн логикийн зайлшгүй үр дүм мөн. Намын мөн чанарын шинж чанарыг баримтлах, намын үндсэн зорилтыг үйлдэлгжүүлэхийн зайлшгүй шаардлага мөн. 4. Ард түмэн сонгуульд оролцох, билет өгөхөөр дамжин эрхэн хэрэгжүүлэх ба ардын дотоодын эл талынхан чухал их бодлого тогтоохоос өмнө гүйцэд зөвдөлцөж байгаад нийтлэг чанартай асуудалд аль чадхаар нэгдсэн саналтай болох нь дундад улсын нийгэм журмын арчлалын хоёр чухал хэлбэр байж, хамтар дундад улсын нийгэм журмын арчилсан улс төрийн байгууллын онцлог ба давуулгийг бүрэлдүүлсэн байна. 5. Нийгэм журмын арчилсан улс төрийг хөгжүүлэхийн зангилга нь манай улсын нийгэм журмын арчилсан улс төрийн онцлог болон давуулгийг гүйцэд батруулж, нийгэм журмын арчилсан улс төрийн дүрм жилт, журам жилт, дэстраа жилтийг тасралтгүй ахиулж, нам ба улсын хөгжим мандах өнө удаан амар төвшин байхад нэн бүрэн төгөлдөр

ганцаар эзэрхэх хөрөнгийн арчил мөн олон нам сонгуулийн өрсөлдөөн хийх гурван эрхийг тусгаарлуулах хоёр зөвлөлгөөний дүрмийг хэлж байгаа төдийл юм. Манай байгууллал бол ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллал. Эвхамт намын удирдлага доорх ардын арчилсан байгууллал мөн. Өрн дэхний тэр юмсыг хэрэглэж болохгүй юм. Нийгэм журамт улсын хамгийн их давуулаг чанар бол ямар нэгэн явдлыг хийхээр зориг шуудаад шийдвэр гаргахчвал доор нь хэрэгжүүлчин. Таталдаж чирэлдэх учир гэж байхгүй гэж хэлсэн юм.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарыг манай тэмцлийн харалт юм.

намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид арчилсан улс төрийн хөгжилтийн жим ёсны тухай танилтаан гүнзгийрүүлж бүх явцын ардын арчлалын чухал их ойлгогдхууныг дурдан гаргаж. Манай улсын бүх явцын ардын арчлалд бүрэн бүтэн байгууллын журамтай байхаар барахгүй бас бүрэн бүтэн оролцолгын үйлдэлтэй юм. Манай улс ажилчин ангиар удирдуулсан ажилчин тариачны холбоогоор суур болгосон ардын арчилсан дарангуйлах засагт төрийн бүтцийг хэрэгжүүлж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллалт засгийн бүтцийг хэрэгжүүлж дундад улсын өвхамт намын удирдсан олон нам хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөгөө хийх байгуулал үндэсний орны өөртөө засах байгуулал үндсэн шатны олон түмний өөртөө засах байгуулал зэрэг үндсэн улс төрийн байгууллыг хэрэгжүүлж хамгийн өргөн дэлгэр эх оронч нэгдмэл фронтыг бэхжүүлэн хөгжүүлж бүх талын өргөн дэлгэр оргоногоор золголдуулсан ард түмний эзэн сууж эрх мэдэх байгууллын системийг бүрдүүлж олон янзын саадгүй эмх журамтай арчлалын арга замыг бий болгож бүх ард түмэн хууль ёсоор

0: арчлалаар сонгуульд оролцох, арчлалаар зөвлөлдсөх, арчлалаар бодлого тогтоох, арчлалаар хамаарх, арчлалаар хяналт тавихыг хэрэгжүүлж, хууль ёсоор ил зүйлийн арга зам ба хэлбэрээр дамжуулан төрийн хэрэг явдлыг хамаарч, аж ахуй ба соёлын үйлсийг хамаарч, нийгмийн хэрэг явдлыг хамаарна. Манай улсын бүх явцын ардын арчлал нь явцын арчлал ба үр бүтээлийн арчлал, журмын арчлал ба мөн чанарын арчлал, шууд арчлал ба дам арчлал, ардын арчлал ба төрийн зөрг санааны нэгдлийг биелүүлсэн байна. Тэр бол бүх хэлхээний, бүх талын, бүхнийг хамарсан арчлал мөн. Хамгийн өргөн дэлгэр, хамгийн үнэн бодтой, хамгийн тустай нийгэм журмын арчлал мөн. Бид бүх явцын ардын арчлалын байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулж, ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг, намын төрийг засаж, засгийг эрхлэх төрийн бодлого арга хэмжээн дээр үнэн боттойгоор илрүүлэх хэрэгтэй. Нам ба төрийн байгуулгын ил тал, ил дис давхаргааны ажил дээр үнэн боттойгоор илрүүлэх хэрэгтэй. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзлийг биелүүлэх ажил дээр үнэн боттойгоор илрүүлэх хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал бол манай улсын бүх явцын ардын арчлалыг биелүүлэх чухал байгууллын ачаалбар мөн. Намын удирдлага доор ард түмний эмх журамтайгаар улс төрд оролцохыг тасралтгүй өргөтгөж, хүний эрхийн хуулиар засах баталгааг чангадхаж, ард түмний хууль ёсоор өргөн дэлгэр эрх ба эрх чөлөө эдлэхийг батлах хэрэгтэй. Ард түмний хууль ёсоор сонгуулийн эрхэн хэрэгжүүлэхийг баталж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийг арчлалаар сонгон гаргаж, ард түмний байдлыг мэдэх эрх, оролцох эрх, илтгэх эрх, хяналт тавих эрхийг ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын ил тал, ил гогцоо бүх явцад найдваржуулахыг баталж, нам ба улсын бодлого тогтоох, гүйцэтгэх, хяналт тавьж найдваржуулах гогцоо болгонд цөм ард түмний дууныг олж сонсохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын арчил ардын санааг илтгэх тавцан ба ачаалбарыг төгөлдржүүлж, ардын санааг шингэн авах, ардын оюун ухааныг төвлөрүүлэх ажлын тогтцыг бүрэншүүлж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын зөвлөгөө, хууль тогтоох зөвлөгөөг ахиулж, ил талын нийгмийн байдал ардын санааг хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусын дунд нэгдэх хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын арчлалын тухай, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллын тухай судалгаа ба ухуулгын ажлыг чангадгаж, манай улсын улс төрийн байгууллын онцлог ба давуулгыг тодорхой ярьж, дундад улсын арчлалын үлгэрийг сайхан ярих хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэх бол бүх нам, бүх нийгмийн хамтын хариуцлага мөн. Бүх нам, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллын итгэлээ батдаж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг тасралтгүй баримтлан төгөлдржүүлж, амьд цовоолог бөгөөд төвшрэн бүлгэмдсэн улс төрийн байдлыг тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж, хүн төрөлхтний улс төрийн боловсны давшилтад дундад улсын оюун ухаанаар бялхсан хувь нэмэр үзүүлье.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолтой.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хэчлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батийн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хам насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Амарил чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж бороонтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
0: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
0: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.

0: хоёрын гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Тувара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ чагийн програмдаа урдаар та бүхэнд төв телевизийн тэдний ярихыг сонсъё гэхэд тусгай програмд нэвтрүүлсэн нэрт хүмүүсийн Иран дотроос дундад улсын музейн дэд дарга Чин Люишингийн музей бүл нэг үндэснэ соёлын ачаалбар мөнгөсөн гарчхтай яраг орчуулан хүргэж дараа нь жохолч бүрэн төгсөн жалуу баг насны дурсамж болон жохол бүтээлийнхэн тухай сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоно.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.

2014 онд Америкийн олон улсын гол сэдвт чичрэлэг болон үжимжит орны нийгэмлэгийн шалгаруулалтад дунд улсын улсын музейн үжигчдийн тоогоор 2 дугаарт орсон юм. 5 жилийн өмнө дараа 2009 онд дунд улсын улсын музейгээр тойрсон хүнээ тоо 300 төм орчмол байсан. Гэвч энэ тоо нь 2014 он болоход дахин илүүгээр нэмэгдэж 760 төмөд хүрсэн байна. Эннээс манай музейн хөгжилтийн хурдчийг олж мэдэж болно. Улс орон хүчрэгжвэл музей хүчрэгжинэ. Музей хүчрэгжвэл улсын соёл хүчрэгжинэ. Музей нь нэг улс, нэг хотын хамгийн чухал нэрийн хуудас болж байгаа юм.

Миний өөрийн биеэр авч хэлэхэд би дэлхийн 160 гаруй музейгээр тойрж өнгөрсөн. Гэвч музей дотор хадгалж байгаа жилүүдийн бүхний үжиж дийлэхгүй юм. Учир нь музей дотор дэлгэн үжилж байгаа түүх соёлын дурсгалт жилүүд нь тасралтгүй ховорж байдаг. Музейн элжүүлийн шин сэвүүн агуулгатай үжигслэн эрхлэхээр дамжин үжигчдийн анхаарлыг татдаг. Өрн технаа нэрт музейнүүдэд дундад улсын урлагийн бүтээл олон байдаг. Гэвч манай улсын музейд гадаадын чуглуулгын зүйл байхгүй бөгөөд

нь мөн ч бидний нэг жилийн сэтгэлийн өвчин болсон байгаа юм аа. Тиймээс бид гадаадын музейтэй идэх үедээ харчиж байгаад тэдний урлагийн бүтээгдэхүүнүүдийг авчирч үзэсгэлэн эрхлэх хэрэгтэй. Энэ нь манай улсын музейд дэлгэн үзүүлж байгаа түүх соёлын жилийн агуулгын баялагжуулж болох бөгөөд ард олны оюуны хэрэгцээ шаардлагыг хангаж дийлэх юм аа.

2014 он бол манай музейн түүхэнд их хамгийн олон үжигчтэй нэг жил юм. Учир нь энэ жил бүл дундад Франц хоёр улс гадаад харилцаа байгуулснаа 50 жилийн ой болохоор бид онцгой үжигслэн эрхэлсэн. Бид хэдийгээр Францаас 10хан жилийн урлагийн бүтээлийг авчирж үжигслэн эрхэлсэн боловч энэний Францын 5 нэрт музейгээс авчирсан юм. Энэ 10 урлагийн бүтээл нь Францын урлагийн түүхэнд их шилдэг чуун бүтээлд тооцогдох ёстой гэж би ам бардам хэлж чадна. Эннээр Францын энэ 5 музей хоорондоо хамтын ажиллагаа өрнүүлээгүй болохоор Францд очсон ч гэсэн 5 музейгээр тойрмонжин сая энэ 10 бүтээлийг олж үзэж дийлнэ. Иймээс энэ бол маш утга агуулгатай ер бусын бөгөөд алдахгүй ябрах нэг удаанай үжигслэн болсон. Ердөө ийм нэг үжигслэн эрхлэхэд наад захтаа 3-аас 5 жилийн цаг зарцуулж, ил талын ажил хийж өгчүүлж, ил жилийн бэлтгэл ажиллаан бүрэн гүйцэд хийж барманжин сая эрхэлж дийлдэг. Гэвч энэ удаа бид хэдхэн сарын цаг зарцуулж, бүхий л бэлтгэл ажиллаан жогчуулаад үжигслэнг маш амжилттай эрхэлсэн юм аа.

Дундад улсын улсын музей бол Дунддын хүсэл эснэн мэндэлсэн газар юм а. 2012 оны 11-р сарын 29-ны өдөр ерөнхий шүүжин Ши Жинпин намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө бүх нүхтэй дагуулан улсын музейд ирж Сэргэн мандалтын жамнал гэсэн үжигсэлэнг тойрон үтсэн юм. Энэ удааны тойрон үжих явцад ерөнхий шүүжин Ши Жинпин Дунддын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг харуулсан Дунддын хүслийг биелүүлэх тухай ярьсан юм. Эннээс аваад Дунддын хүсэл нь хүн болгоно хамтын хүсэл болсон юм аа.

Надад бас хоёр мөрөөдөл байдаг. Тухайлбал нэгд улсын музей доторх хашилгын улам чөтгөж тэрчлэн авч хайхыг хүсэж байна. Учир нь дундад улсын музей доторх хашилга нь дэлхийн музейнүүдийн дотор хамгийн аргунд тоочдгоо. Нөгөө нь манай хойч үеийнхэн улсын музейд хормон хийхийг хүсэж байна. Дэлхийн нэрт музейнүүд нь бүр жалуучуудын хормын ёслолоон хийх хүсэл мөрөөдлийн орон болж байдаг. Жалуучууд энд хормон хийснэ дараа хожим хүр хүүхдээ дагуулж музейд ирж аав ээж нь энд хормон хийсэн юм а гэж хэлж өгөх нь ямар гой санагдах ажээ.

Миний энэ хоёр мөрөөдлийг аван харахад маш амархан юм шиг боловч одоохонд биелэлэн олоход бас нилээд хүчэр байна. Тиймээс баяр дурсгалын өдөр хайртай хүнтэйгээ музейгээр тойрч музейд хадгалж байгаа түүх соёлын дурсгалт зүйл урлагийн бүтээлүүдийн сонирхож өвөг дээдсийн мань бидэнд үлдээж өгсөн зүйлээс таашаал авах нь бас нэг ёсны жаргал биш үү дээ.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрл, бомн үйн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үйн гэгэрл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн аражуу тэтгэвсийн ерөнхий хорооноо үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо Өвөр Монголын өртөн жасхорноо Солонгос Сарнаа шагналт Дэлгэр хангай Арманай Жохооч бүрэн төгсөн жалуу баг насны дурсамж болон Жохоол бүтөөлийнхэн тухай сурвалжлагыг сонсгоё.

Одоо 55 онд 7-8 настай хүүхэд энэ улаастай уулын өврөөс энг тохоогоос хойшоо нүүгээд чан дээр очиж дутагш байсан гэсэн. Аам мен яах юм зэвэл 48, 47 онд ингээд хуучны хошуул чирэгт явж байгаа те чирэгт явж байгаад тэгээ баалууд бууж өгсөнгүү тэгээд чаг үеийн дагсангүү гэж араас нь очоод буудаа дарангуйлагдсан. Ээж маань одоо тэдэд бид ахトゥу тавал байсан юм. Тэгээд сүүлээр жалгаж нэг хүн төшиж амьдлаа. Тэгээд бид чонд дээр оч амьдэрч. Би багтаан болвол 8 настай хүүхэд баяа айлын хонинд явдаг. Чөөгөр тэмээтэй, чөөгөр үхүртэй гурван үлэг бүгдийг 10 хэдэн үхүр туугаад 10 хэдэн тэмээтэй оройдон бүр дайшин хурааж өртүүлж ирдэг. Би бол одоо хойд хичгийн гар дээр тэгж багаасан хар бор ажилд шалгалсан тийм хүүхэд байсан. Юм юм бүр үтсэн дөө. Өөрийгөө хүн мэддэггүй юм бэ? Хүн гэдэг юм өөрийгөө мэддэггүй. Уу би яавал жохолж болох юм? 80 он боллоо л доо. 80 он бол би одоо 40 хүрлээ шүү. Ингээ нэг өдөр багасаа ном үжих тултай өмнөж. Нэг өдөр ингээд явж ирсэн чинь. Чичиг магийн ховж яа гэж үнэн чичиг дээр манай Баяндлагийн бичсэн чичиг магийн ховж яа. Бэ гэрэлтүү үнэлсэн байна. Одоо үеийн жалуу жохолч гэж. Ингээд би тэр чичиг магийн ховж яаг авч үжичээд оншиж үжчээ хэлж аа гэж бодогдчихээ дотор. Энэ шиг жохолыг бол би дор бичиж. Би сая өөрийгөө би одоо Баяндлаада их талархт. Хөрхийн Баяндлаа жохол бичээгүү болвол би энэ насандаа ямар амьдралтай, ямар эрдэмтэй, ямар ухаантай байлаа гэд. Ямар авьяастай байлаа гэд би жохол бичихгүй шүү. Бичихгүй. Оншоод бахархал явгуул. Тим дур сонирхол үүсвэггүй шүү. Тэн дээрээ би өөрийгөө олж таньсан байна. Оо надад ийм авьяас байжээ гэдгээ би сайн мэдтээ. Тэгэхгүй би бичихгүй шүү. Тэгээ би 80 онд мотор данжин гэж бичээд үнэлчиг дээр гараад дунд сургуулийн сургууль бичиг дотсон шүү дээ орсон. Одоо та нар тэр үед сурсан бол үтсэн байж магадгүй. Мотор данжин гэсэн жохоо. Одоо нэг хичээлийн гадуур одоо бол онших бичиг дээр байлаа. Тэгэл бодоо би мэдс. Тэгэл л ямар ч тийм боловсрол байхгүй шүү дээ. Өөрөө л тэгэл одоо бичиг санаал гэдгээр бичсэн тэгэл гацсан шүү дээ. Тэгэл тэрнээс хойш жохоол бичээд байдаг нэг бичүүл нэг гардаг. Үнэн чиг дээр хүн гарч чаддаггүй би бичүүл гарлаа. Нэг сайхан морь ууны морь сайхан адууч юм болыг юм уу? Морь яад сургадаг. Морь яавал болгиулдаг вэ? Яавал морь болгидаг. Энийг бүр би чадах. Бүр одоо ингэж тэр гашир гашир одоо шаржмгарын шиг тийм өвгчүүдэд уулж суулж шэлүү шин атуу яаж ургалдаг амьдрал гэдэг юм ийм гэж үү яг би тэдэд одоо 66 оноос 75 он болтол 11 жил балчин явлаа шүү дээ. Энэ 11 жил малчны хооронд надад миний энэ нүүдэл малчин соёлын одоо дээд хэмжээний амьдралын нарийн уран жорог ураг үлгэр домог болов миний бор сэрэл дотор бол бялхаж чал гэж ирсэн. Нэгд багаасаа ном их оншсон. Авьяас нь бүрдчих. Дахиад өөрөө хөдөө очиад тэр амьдрал дээр очиод яг тэр амьдралын одоо уран жохоол гардаг тэдгээр жилийн уран жохоолын дунд би 10 хэдэн жил амьдэржээ гэсэн үг. Тэгэхээр хаанаасаа тэмдэр үүсдэж уран жохоо бодох юм байхгүй. Би ямар сэдв ороод сэдвд баригддаг. Би насанднаа жохоол бичээд өнөөдөр юу бичихүү, баргааш юу бичихүү сэдвдээ баригдсан учраас ганч ч байхгүй. Би

ард түмнийхээ өмнөөс нэг жохоолч хүн хилдгэн хилж ярдгаа яаж явах хэвээр. Энэ бол миний үүрэг юм. Миний хэлсний хүн сонсноо сонсохгүй юм болгож уу болгосон гэсэн хамаагүй. Гэвч хожимын хүн мэдэрнэ. Би жохоолыг нэгдүгээр үеэр бичдэг үү? Би гэж бичдэг үү? Жохоол бол заавал 3 дугаар биеэс очиж бичих ёстой. 1-р биеэр бичсэн жохоол надад аваад хэлвэл их тийм уран болчлуудаг бай. Тайлын их тавьдаг. Тайлбар тавьдаг. Уран жохоол бол тайлан байх ёсгүй. Уран жохоолд жохоогч үг хэлэх хэрэг байхгүй. Жохоогч. Би одоо тэр галхын зарвуулжлах тэндээ орой, сонин дээр би галхад очиж их ярьж гисэн. Манайхнаа жохоол, галхын жохоол, дандаа жохоолчлаар ярьдаг. Жохоолч, жохоолын баатар үг ярьдаг. Уран жохоолд бол жохоолын баатар ярих хэрэг бай, жохоолч ярих хэрэг байхгүй. Манайхнаа олонхий жохоон бол дандаа жохоохч ярьдаг шүү. Нэгжийн арх авбал тэр нэгжийн архны тэр мал жүүлдэг нэг чагаан лонх байсан градустай. Тэр чагаан лонхонд 200 грамм хийнэ. 200 грамм хийж өгөө. Тэр хөөргөө тэмчигдэж байгаа үгүй шөө. Илэр уулж болохгүй. Тэгээ шин хэрбийн чагдаг. Тэр чаанаас нэг чагдаг. Би гунаанаас нь 3 чагдаг. Тэгээ би үүдээр онгойлгож ороод шин оюул лаач асаагүй гэрэлж байггүй шүү дээ. Тэр гэрэл байггүй ядуу. Амьдрал ядуу. Нэг жил баргаатай мал малчаад нэг можоос хуваахгүй юм чи. Сар болгом нэг ууттай гурал нэг чай өгдөг. За нэг 2 сар болд нэг шүлдээ юм өгдөг. Тэгэл бол өөр юм чи. Тэгээ тэр өгөлтөө тэр архиа өгөөд хөргөө архин дуртай юм. Архиа уугаа хуучилдаг байсан. Тэг би юу нэ жоосон. Энэ бол дунд гүнгийн 80 шангийн адууч явсан. Би бол дандаа адуу нэг үл гэж сонсов. Оор юм сосгүй. Тэгэд би нэг өдөр одоо тэр өвгнээс асуулаа л да. Ой. Энэ одоо энэ адуугийг яаж тогтоод ий гэж. Сүрэгтэй яаж тогтоох вэ? Тэр асууж ин чи хүний адууг хулгайж юу гэсэн. Гөгөө би энэ хэлээр яваад хой талын адууг тууншд байшааш. Тэр галхын адуу орж идэг байсан. Тэрий чин туунад. Тэр чи сүрэг тавьчих дотоо харах юм шүү дээ адуунд. Адуум тавьчвал буцаагүй чи адуу гэдэг юм гажаач юм. Тэгсэн ингэж хэлжээ тэр үг. Ой адуу гэдэг чинь болвол яана. Хүнснийхэн үнрээр танилдэ. Ижил шүү дээ ма. Тэгтээ чи нэг гүтээ ижил сүрэг хэлж. Тэгээ би нэг гүү сургаж унаад тэр гүтээгаа нэг тэр морин гөтлөөд хөлсийн гаралт шүүрүүлж хол юмд явна. Ингээд л 2-3 өдөр яваад гөтөж яваад унж яваад ээлжилсэлж унж ирээд тэгж ичэл одоо яана өнөө шанзангараа өгнө хэлж өгсөн аргаар адуунаахан нүднийхэн сормоосыг хайжлаад өгч. Сормоосыг хайжлсан одоо холын бараа харахгүй. Дандаа тэр гүүгэл олж харна. Холын бараа харахгүй. Адуу гэдэг юм холын бараа харахтайгаан жирэг. Санаа алдаж ус уустай дараа адуугаас жадгаа гарч хөрвөөл гэдэг юм. Санаа алддаг. Тэгэл гүйдэг юм тийм шүүд. Тэгэхээр тэр холын бараа олж харахгүй нүдэн сүмэлжээд ирэх юм үед бол үгүй. Тэр үг хэлж над хэлд амьдрал ингэж хүнд жааж чамайг жохолж болгож багшилдаг байхгүй. Чи энийг өнөөдөр мэдгүй учраас юугаа бичэнд? Оо энэ сайн морь юм аа гэж хэлээд болохгүй. Хурдан морь гэж хэлээд болохгүй. Тэгвэл юу нь хурдан яаж хурдан болсон гэдэг энийг Монгол нүүдэл маллын соёл хурдан болгож чадахгүй. Тэгэхээр юм бол энэ амьд уран жохоол гэдэг юм бол амьдралаас юм да. Амьдрал чамайг яах юмтэй бол уран жохоол байхгүй урлагийн дүр бүтээлтэй
цавайд багшилж өгнө шүү.

би номоо өөрө хөвөлдөг, өөрөө тараадаг. Тэгэлээрэн би номоо аччихдаг. Тэгээд би хөхнөр хөдөөгөр бүр явчих. Өвөр Монгол бүгдэд явчих. Би зөвхөн сургуульд нь очдог. Номоо сурагчдад 60 нуулаад худалдаад өгчдөг. Тэгээд би хичээлээ орчдог. Би жоос мөнгө гэж авахгүй, замын жаргал гэж авахгүй, буудлын хоол би өөрөө тань, өөрийнхөө тань. Би тэгээ хүүхдүүдэд ярьдаг үгээ ярина. Би буян үлдэнгээ бухаа сургачна. Энэ ном чинь болоола. Би өнөөдөр үждэг хэрэгтэй болохоос би надад хэрэгтэй. Би дөнгөөд энэ хорваага салхитай зэрэг энэ ном хаа яванд? Хэн үжих? А энэ болвол эцсийн ичс энэ ном гэдэг юм болов. Ном гэж үждэг эжэнтэй л очвол хэрэгтэйгаас биш. Эжнээсээ салах юм бол энэ бол эжэнтэйгээ адилхан өргөдөд дуусна гэж. Би энэ бодож алж. Ийм учраас энэ номыг бол би тэгж одоо сургууль хүүхдүүдэд бол бүр өгч. Энэ бол соёлын ажил ард түмний юм шүү. Энэ хүүхдээний бид ном сургаж үйлчүүлж номны төлөө авруулахгүй юм бол одоо хожим юу болно вэ? Дандаа мөричээ тавьдаг, маажан тавьдаг, ариг уудаг ийм л хүн болох гээд. Энэ дотор шин бол сайн эрдэн байж шүү. Хүүхэд энийг ингээд шахаасан хүүхэд ном шахаадгүй хүүхэд хоёр ирэх шалтгаан шүү. Миний охин багасаа одоо энэ дунд сургуулийн 1-р ам болохтой зэрэг миний номуудыг одоо ингээд бүгдийг нь үжиж барсан. Би тэр хүүхдийн үжсэн номуудыг одоо нэг я байлгахгүй хүн өгөө бүр барж эггүй. Тэгэхээр ном үзсэн хүүхдийн тарих болоод үзсэнгүй хүүхэд хоёр ирэх шалтгаан шүү. Ийм учраас энэ хүүхдийн багаас нь номд дуртай болж, урамтай болж, багтай болдог юм бол эрдэм сайн сурна гэсэн юм. Аа, уран зохиол гэдэг юм бол хэлээр амьд юм аа. Гарчаа байхгүй одоо манай хөдөөгийн амьдралд хилдэхэн орчинд амьдарч байгаа монголчууд бол олон байгаа шүү дээ. Энэ монголчууд хэрвээ уран зохиол бичдэг болвол эдгээр өр хүүхдүүд, уяатууд энэ амьдралын дунд очиж хүн болж амьдарч явдаг бол уран зохиол төрнө. Хэрвээ өнөөдөр шиг малаасаа жухтаагаад хотод ирээд линкээ суувал уран зохиол мөхнө. Түрк яагаад тэгж хэлж ягмдаг вэ? Уран зохиол бол хэлээрээ амилдэй ба. Ямар ч саа уран зохиол гэдэг юм бол хэл нь муу бол уран зохиол болж чадахгүй. Юуны учраас уран гэж хэлж байгаа юм да. Уран гэдэг нь бол дараа хэл нь байх шүү. Хэл нь бай. Тэгэхээр өнөөдрийн манай хүүхдүүд, манай оюутнууд энэ хэлээсээ салаад амьдралын орчноосоо салцсан бай. Тэр амьдралаасаа салчих юм чинь. Тэгэхээр тэр яаж Монгол нүүдэл балдал соёлын Монгол амьдрал гарна? Монгол амьдрал шиг тийм яг одоо амьдрал харуулсан ийм уран зохиол төрөхөд гэж юу болж байна? Одоо харин сүүл шатарж яаж магадгүй. Би үгүй сүүл шатарж байна.

0: 乖乖，好好睡啊！小珍，
1: 哎，
0: 这孩子心里有咱啊，俺知足了。行了，睡吧。明天，娘和你一起送妞妞。

санам мөрэддэг байжээ. Иймдэн эйс таньвэн эндэл хари их шигшлэгдэн бичт юмнам илвэрл буйнийтэн уянгут дундан дуулж юмнам

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 만남과 믿음을 보내드립니다.

0부터 다시 시작하는 마음입니다. 나이가 들어도 새로운 도전은 여전히 두렵지만 할 수 있을 때까지 부딪혀 보고 싶습니다.

오늘 이 시간에는 이집트 한학자 사이드가 중국 공산당의 세계적인 흉금을 높이 평가한 데 대해서 말씀드리겠습니다.

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 만남과 믿음을 보내드립니다.

0: 事儿，咱也好好的做了。
1: 嗯，就是苦了你呀，
2: 娘。妞妞是俺放在心里的念想，打今往后，

0: 牛牛乖乖，好好睡啊！秀珍，
1: 哎，
0: 这孩子心里有咱啊，俺知足了。
1: 嗯，
0: 行了，睡吧。明天，娘和你一起送牛牛。

班、周韵、赵慧仪、周佳宇、邱坤峰、赵建亮、陈明。录制：于峰。作曲：庄浩飞。

0: 中央人民广播电台民族之声全天播音结束。
1: 中央人民广播电台民族之声全天播音结束。

0: 中央人民广播电台民族之声全天播音结束。
1: 中央人民广播电台民族之声全天播音结束。

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай борон гэсэн романыг Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Дуутай борон Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: Зоршил ёсоор сарвал эртлэн босож үүдний гадхан гэл буутал шүрдөөд нан хугаан барьж өглөөний чайндан гэлдэрлээ. Гол жил ортол дэнжин сайхан хоолон гэрийн үүдэр хүн бучлан дээр дорон орох шуухан харагдлаа. Юу бэлээ шин идэ хийчихч үү гэж гайх шалтаад төрөглөн алхаж байтал хоёр жалуу айдан нийлүүлэн өндөр дуугаар нэг юм уншсаар хажуугаар нь жүрж гарлаа. Орон дон жогсоод шагнав бол нэг нь могой шиг чи байна гэх гээд нөгөө нь мод шиг би байна гэлээ. Жалгаад нэг нь морд нуу болно уу гэхлээр нөгөө нь мундаж чи хэлээч гэж мөр бүрэн давшсаар хахалач одно. Үгүй юу блэ? Би чин өнөр чичиг зэтгүүл дээрээс үжилээ юу? Шилин гол зэтгүүл дээрээс үжилээ юу? Иймэрхүү бадах их л тасал санагдах юм даа гэж бодсоор урагшаан таван алхам явсангүй гэнтгэн гээлээ. Оо тийм өнөөхийн чин шүлэг биш. Дуунай өгөл байна штэ. Хуулж өгийгэд жавцсангүйд тэргнээхэн өрг шоргийг чангалахаар ирсэн лүнлүнд хорин жоостой өгч явуулаад хошуун дээр машинаар чохож дарамдуулан эжинд нь бучаасан билээ дээ. Ай тааруулах юм гэж авчгүйгээд жоос нь одоо болтол өгөөгүй шүү дээ. Ийм хурдан ай тааруулчих чуу очиж үжихөө гэхгээс Сарвал хар гүйгээгээрэн дэнжин сайхан хоолон гэрийн гадна хурж очоод хүнээдээгүр өндөлч хөрөө болсон болвч төв чанг илэрхэлэлтгэсэн эхмэл үсгээс өөр юм нүдэнд нь өртсөнгүй. Олны дундуур чехэлцээр байж дотхшон орж очоод шахаасан төдий гэлийгад унчих шахлаа. Гонсны жахийн хэрмэн дээр хагас энгийн чагаан чаас наагдаж дээр өнчөгдөн төв чанг илэрхээлэлт. Эргээд манай хүүхэн чуудын нэр төрөөр ангиж доог гутаал болгвол нэр овгий чинь болхо бужир гар журмал бүхэнтэй бүр ард олно нүдэнд ил дэлгэн үжүүлнэ гэдгийг мэдээрэй. Гэмэн дарийхан жасвал хэрэг нэхгээр өгөө гэж сануулъя. Төв ёсны төлөө туг өргөгчөөс гэсэн хэдэн мөр үсгийн уншаад сарвал гарын тэгээр нь хэн гэдгийг барахчаалчихлаа. Түүнтэй жирэгчүүлэн бодохтой биерээр журсан хоёр уруул үнсэлтсэн хоёр хачир наалтсан дэгжин гар журмал хоёрыг наажээ. Хэнэ содон бүтэл болохыг асуулгаангүй дотор нь тог буулаа. Доор нь нэг мөрш дөрвөн хов хөвлж дармалсан янгийн жахтлыг адуулнааж, гардахч ба гардуулагчийн нэрийг ч юм үсэг арилгадаг шингэнээр дарж баллсан харагд нь. Урд нь саруул ажиндаа яарад халт молт уншиж байсан бол одоо харин үсэг алдалгүй нүдлж гарлаа. Хонгор хэн хэн мин, хорин гүж шарт тос мин, хас шиг чи байна, хат шиг би байна, халуун хайр гал болж харчан чамд унгаалаа. Ханил нүү болно уу хаашил чи хлээчээ. Могой шиг чи байна, мод шиг би байна, монгол хайр гад болж морон чамд сойлоо. Морд нүү болно уу мондж чи хлээчээ. Яргуэ шиг чи байна, яргуэ шиг би байна, янг хайр гал болж яахан олж ядлаа. Явлчну болну ямарч чи хөлөөчээ. Жургчин удамтай жалуу шүлгч хэн хэнээс зөхрөн барьлаа гэжээ. Хаа байдах дуунай үг, хаа байдах таван сарын дөрвөнд дуулахдаа. Таван сарын дөрвөн чинь яагач үгээр гуулчин гарч жисчин жохойчихжээ. Мондож би хуулаж өгсөнгүй дээ. Тагсан бол чиний өмнөөс би нүдэндэн хуруу хийлэхгүй юу гэхээс саруул эгэл хулгайчад үүд нөөж хоёлчад жам дагуулсан юм шиг айдун санагдаад хажуу хавргаан сөмхөн ажиж авлаа. Дэхэд өнөө жаагуу шүлгийн ам дамжин уншаад энийлдэж байхаас биш түүнийг анжаарсан хүнгүй. Саруул араараан ухарсаар олны төвжинэ салдаад чайгаан авхаар гонсонд оржээ. Уд бол хормой өвчтөн гараан жүлгсөөр тогоон гэрээсэн гарч ирээд үжилөө бижид хэн нь ийм гойд шүлгэлчихч вэ гэж хэрэгт дурлахад мэдгүй гэд саруул дугарж ятлаа. Тэгээд тэр төв ёсны өмнөөс туг өргөснө нь хэн болчих вэ гэж удвал нанхундан чайгаан хийж өгөх журш бах хөлийн багалж уртай нь авахар оролдоход саруул. Тэр амархаа мэдий гэж дурлж байвал жээлд хараад жогсож бай. Хэн туг бараад явж байвал тэр шттэ гэж наадан болгоно. Эхэ да хэрэггүй юм асуухлаар өнөөрөгчсний нүжчихтэй ма илүү нэг боов өгье гэсээр удвал ховнчр уутанд хийсэн айсан боовн дээр нэг нэмгэд долдойдод хэрэггүй шүү. Мэдх юм бол учуур хэлчихсэн шүү гэж саруул чарай мэлчилэглээ. Жоргчин удамтай жалуу шүлгчийн чийлав мэдэн бижидээ. Манай энгүүр жоргчин удамтай чинь хэнхэн билээд гэж удвал оюутайгаан жиг жохийн жимийж гаргахад саруул. Арван дуншуур аавын хүүгээс би алийн гэхгүй дээ. Дэхээр өвөртөн ороод суу шүүжигээс асуувал мэдчих магадгүй гэж дохуурсаар чай бобон авч бослоо. Хэжээ асуухан чамаар жаалганууд даа. Энэ муу саруул. Ами чин тэмээ тийрчихчүү гэсээр удвал үсэрж очоод мөрөн дээр нь нутрахцанд ёо ёо гөөгөн жодод аллаа. Эргээ таныхыг шахахгүй аа гэж саруул ёсонд нь ёолож мөрөө нухтана. Шахахгүй бол бай чамаар дутчихну гэж удвал хоншоор хүргээд хариу авахаас айсан гэлтэй сэнд мэнд тоон гэртэн гүйж орлоо. Өмнөхөн хотондон үерхэж үссэн эд хоёрт өрөө жинжээ байдаггүй. Уулж бол хэл ам билүүдэж алиа шог гаргаж явна. Дэхэд саруул нь насаар хэд ахтаа хэжээд ахын авар жарж удвал нь эрт мордож харилсанда ахаан тади нүдэндэн хавчдаггүй. Сарвал балгасан дирснээс аваад зохор үхэр худаг таньсан юм шиг эднээхнээс салхаан болжээ. Өглөө нь чай бов, үд нь шалван биш бол буус жоогод, орой нь харин шингэн шонгон юм уу, жалхуур бол эрхэж үгүй. Дөгөн ментор дэвтэ жидэд унтчихн. Сарвалын үгээр хэлбэл хүн жоос олж байгаад хоолойгоо тагж боогоод яах юм да? Дурснаа идэж, тооснаа өмсөх хэмээн жоосонд өөр гүйлгэжл байгаа бижээ. Хэдий тийм болвоч сарвал буйнд тогтоосон сахал самар бий. Гонсонд юус нэлчихнаад суудаггүй, арих амсхаанч тас чигэрлсэн. Балгасан гажир хоттоон хөрөхгүй ч арван жүгийн амтан чавлдж л байна. Хөндөн ч танил тасал хэдэн ахтуутай болохоор гонзонд таарлдвал жаахан наргаж найралтгүйгээр салчихнуу да. Чи жалахгүй ч хүн чамайг жална. Жоосон хайрлж байгаа бишээ, харь хөтрөөд ирвэл хэрэгэн хөгөлсөн үлгэр монтой юу да. Одоогийн жалуус утаг шөвөг хөдлөх нь Сахху хундах хөдлөхөөс ч амархан болсон шүү дээ. Ёрийн чаг сарвалд дорой номоо явж, эвэрш айдун үгийг барахтай тасч даагаад өнгөрөөчөгдөг болвч, арх хууч аман халаад ирвэл жаахан маягийг ч хүлээдэггүй, жөвөө авна гэж ахсамнаад ордох муу жантай.

юм ээ. За юу? Ховон хөөж бөхсөн хавчаад мутрын жоостой болвол хөдөөгөн харидаа гэсэн нь саруулын анхны шийдэн байжээ. Саруул гонзнаас гарахад ээнэ үтсэн хүмүүс ч өөрсөн байлаа. Төв чанга илэрхийлэлтийн бас нэг удаа уншаад төв ёсны төлөө тог өргөөд босхий чинь байггүй. Нутгийн дүүндрэн дэндүүлээд чамд олжуурхах юм байдаг юм уу дээ гэхээс эрхгүй баруун шан сарвчилж авна. Тэгтэн өнөө төв ёсны өмнөөс тог өргөгч нь одоо яг мутра ночоох гээд төвдөж бөндөд байна. Чайгийн хүнс тасарчхлаа. Харж өмөгөрэн бурам шартос багсарсан боов хайруулад гарч идийе. Аян тал харчхайгийн хүүгийн бои хэмжээ давь гэж яргаа саг тусам мутарна гэсаад ночдог юм бишээ. Дөлдөрхөн жүгээр байсан юм даа гэж үгэлж учаарцаар хэд гişгэд жалахуун ч хөдлөлөө. Үзүүлэх юм бич дээ гэж жүн айлын үүд хүртэл түлхээд энэ хүн дими чинь хэжээ түлхээд хөрнөө дээ. Дэгкэр дуудаж авчирээд оролдуулыг гэхээс яруугай бочиж хараад мутран гэрт оруудаж үүдэн онсулсан дари саруулыг өрхөр жүн шин гарч сажиллаа. Саруул чайдан хулрчгсэн сууж байтал мутрин гэнж сулрчхчээ чангалаад элгэсэж оргоо бэлгэ дэлдэгнээд орж ирлээ. Хөөрөө хөвсгөр чарайгийн харахаас саруулын уурн чөөжөрөн ахсаад хоосон ам хонголдог бөхс ай тааруулна гэсэн чинь хаа байна уу гэж ширээ алгадан бослоо. Оргоо бэлгэ чочордож гайхсан боловч доорон чарайндан өнөөд шахсаар одоо яг хошуу орохгүйд явж байхгүй юу та чи боддоо. Дуу чин тэнгэр дүлдэр юу гэж хэлж байна уу? Хүүш, чиний өншүлэгч нь миний санааг чохом хилээд гаргачихлаа. Одоогоор нь ай тааруулаад Францад очоод дуулчихъя гэх юм билээ. Дуулахч дуулдаа. Юм нь минийх юм чинь бэлэх хурч гэсэн дуурсалттай нэг нэрийг бити Франц хүрээд марччихдаа гэсэн гэж малгайган хийсэгтэл хөөрж гарлаа. Бол цаашаан миний толгойг эргүүлээд ханаагүй юу чи? Хэлээд өгчгий. Чиний тэр жаагүй шүлгий чинь хөрмөн дээр наагаад байгаа шүү дээ гэлээ. Хөөй, арай үгүй биш дээ. Сэтгүүлд өгөөгүйгээр үү? Сэтгүүл гэхээс дөлдөр авчирсан өнөр жичиг сэтгүүлэн бочаая да. Эхнээс нь дуустал уншсан чохом сайхан бичжээ гэсэр оргоо бэлгээ өврөөсөн зэтгүүлийн гаргаж ширээн дээр хөмөрж тавлаа. Саруул шүүрэн авч нүур дараалан зөхөж гарвал хууцсан ч дутсан маяггүй, харин өмнө нүүрэн дээрх домгийн сахуулснаа намруулсан улаан шаан гарын хөлсөнд хүрэн бараан болчихсон харагдана. Чи нүдэн өвөрлөөд ирсэнгүй юм бол жээл дээрээс харсан байлгүй дээ. Хамх хүн ам хамхалгүй уншаад чохом сонирхож байгаа юм шүү дээ гэхэд хаанаачих ч үү байжээ. Нэг ховын залханд хийсэхлээ юу? Лав тарийн олчоод шахшилдаж байлгүй дээ гэлээ. Нэг бол бурхны аврал гэж бодоо. Дөрвийг жирэгчүүлээд дэнжин сайхан хоолонгэрийн хэрмэн дээр наагаад байгаа шүү дээ. Хажуу хаваар нь бас гар ураан гайхуулсан жоргий чинь дэлгэн үжүүлжээ гэж. Бүлдүү болжээ. Би очиж үтчихэд ирий гэж оргоо бэлгээ хий хуй гарч гүйснэ. Бочин орж ирээд. Очиж болохгүй. Очих юм бол амьдаран барихчихгүй юм уу? Гөгөө, очоод ураад авчих гэж гойж гуншин. Сайхан үг ярих юм да. Ураад болчихно. Дээр талд

дөрөвөнд гэхлээр дарамдуулж өгсөн юм. Хүүхэнд гэсэн болов горон тат гэлээ. 20% төгөөлөгэд ямар тэр бахнараа бүтчихнэ гэж үдэ. Өцсөн өцөд бүтгөөс ганцхан хүүхэн шүү дээ гөгөө гэхэд саваагүй савдгалаа гэсэн үг үү? Чи тэгэд өөрөө дарамдуулна бэлтээд нүүр барсан ачандаа намайг жараад гэсэнд биш ээ биш, нүүр барсан биш, жассан. 20 хүүхэнтэй янгалж явлаа гэж орон нутгийн түүхэнд бичигдэх юм бол ёстой миний алдар ом өгшил. Гөөг уншиж байв уу? Халахын 100 жилийн ганч ардал гэсэн номыг? Түүндээр чинь нэг өвгөн хорондоо гардаг шүү дээ. Нэр нь хэнчвлээд? Тийм, Ором Боншо. За тэгэд Боншогой ер нь дайм байлданд шуурхай баатар гажирда хаа хүрвэл тэнд нэр мандаад бүсгүй чууд нь болиалдаад хондог гэсэн шүү. Сайндаа 21 жалуу эчхэн ирээд ирв гэнүү. Тэрнэ хажууд миний эн чинь юу дэ гөгөө гэлээ. 70 худалчин үлгэр болох нь уу? Бай бай бай. Манай хүн чинь уран үгээр эвлүүлж байгаад минийхэн 20 жоосын итгэл санаа ургуулж байгаа биз дээ гэхэд итгэхэр үгүй, итгэхэр үгүй. Хариу байвал бариутай, хавирах байвал дэгэтэй. Маа гэд оргоо бэлгэ. Нэнг насан хортын дэвсэрт гаргаж саруулын өвөр дээр шидлээ. Энэ нь ч юм байна. Харин тэр өдрийн хөвүр цолдох 20 төгрөгийн өрөөнд чөөлж байгаарэ гэсэнд өөрч гаагвэ, өгдөг шаг байлгүй дээ. Өнөө илэрхийлэлтэл амаргүй байна шүү дээ. Тэгэд бүгд жургийн наах юм болов гэхэд эргээд жахтал гүйлэхгүй бол гаагүй юм бэлтэ гэлээ. Тэгэд эртхэлэхгүй, би чинь мэдсэн ч үгүй. Өнөө өглөө жамаран бас 2 хүүхнээ нэнгэнд шургуулчихсан шүү дээ. Дүүрсэн ч ачаа. Одоо хурдан холхон шиг гажир олж нуугдахгүйгээр болохгүй болжээ. Хурдан хурдан миний мутрыг эвлүүлээдгээ гэсээр оргоо бэлгээ сарвуулыг чирж босголоо. Гэнжин сулрлаа гэсэн биш үү? Тэр амархан гэсээр сарвуул багжаан авч гараад мутрын эрг шоргийн тавьж султгахад оргоо бэлгээч хажууд нь очигод харж суун. Би бодвол нуугаад ч нуруучин ил, далдлаад ч далчин ил, дутаахи оронд яргаа өрж очоод бурууган гаагу мэдэрчих. Тэр чин манай хачанаа эмэгтэй чуудын дарга бижидээ. Хүүхэн чуудан гуайж аргадах юм бол лав нүрийг чин бархаар үгээ. Толгой хагарсан ч малгай дотроо, тохой шалбарсан ч ханчи дотрон гэдэг биш юу гэлээ. Хэй чид, тэр яргаа юу? Энэ аргыг тэр л надад жааж өгсөн юм шүү. Олон олон хүүхэнд жахтал өг, нэгтэл нэг нь лав чамайг тоох юм аа гэж. Зүрхэн улам бүдүүрүүлээ, алхман улам төрөгдхэй гэж хэлж байсан гэхэд тэр арай дэккэр хүн биш юм дээ, би мэдэн дээ гэлээ. Чи юу мэдхийн? Ялаа юу даахын? Тэр чинь 30 хүртэл хүн олохгүй сандрахтаа надаас жахтал гордож байгаа ч магадгүй шүү гэсэнд яалаг нэ? Чи дэхаад нь ярчих гэж охин тэнгэр буулаа гэлтэй жижигэнсэн нарийн дуу гаргахлаар гэнжийн чангалж хаад эрг шорох тааруулаад мөнгөнж байсан саруул оргоо бэлгээ хоёр цочондон ховх үсрэн бостол яргаа алах сарвын оргоо бэлгээгийн хачир дээр гал бутортол тавиад энэ ихтэйгэн багш халдчих аа. Маяглах юм бол эмэгтэйчүүдийн гутан дурмжуулсан ялаар шүүхэд жаалдан шүү гэж бахирж гарлаа.
оргоо билгээ.

0: Тойвөрж аваад уллан жогсон төдий, халуу усгасан түүшэн дараад хор жалгасан шаажгай шиг бүлтгэнхэд саруул. Дүүтэй чинь адилхан дүүнэрл штэ, жаахан жимэлж сургуул болчихгүй юу гэсээр яраг байгагүй жаргадж гэрт авч орлоо.
1: Хамт сурагч та, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Ная донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүд миний гадах шишээ гаргахад төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим соронжин өлөгмөл зам нэвтрэвэл 2 цаг гар айл явдал хүрчихнэ.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэрэгнээ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын БН тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.

Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

10 нөмөр засканаан 12 өдөр санаар ийм төчин бүрдэд бандай байсай жерлэг ивага нэр гэн шивэгийн соглад шишавалдин бимазыгин тасамаянжин фэншилан хамаба фэншилан жерлэг ивэлэ тахчатарат ирлэ хор хонгюнгэн төртмийн хава гангахин хойги биндагай хойлсэн камин томолог тэгүндэрэ тэнт ясвана нэгүрийн умбал улахтур шерга буяги мунду нэрне дарас жэрган хойги чатмахнаги чахтаган балбул чимпи чоу хатаадав ихэ илди ахтиче махмадиво аре гучин надиги толодяра юэрэй хаджандын хэлэн фэншэлан чэмигуй өмэн тогин гавшэгэ гямжэн оон таарвэн чамдэгэ нэхэгэд вахмэрэн таарвэн амэч талэ бэлгэна амэчэргэн өмэнэ хошгут гямжэн хэмьяхэн вэйда чэрлэгэ тагэжэ чангажэр ашэман нэрхан бэндэнхуа лэгэлэ норэнэ токтэхэн басэман Walaan basin top, television basin man, hua gedeg waskar, thumdeg mangan telbar, hua ten shingdu, juchawgi jwaagilja, dalar walaan mungigi, dhagirin telbar, dhugar walaan basi, yugadar jwaagilla, jangjuna neregi, thumdunan thumdegla, yilbwasin chirga, jwaarga thamni, salgaga dhavja, yaochin yaogai, thahayin borwal, jangch walla, Кашгэе та хавтрыгч жамжуу хамаба чэрлэгэ хөлэгэ тэр хайвал чаахгаж ирэхсэ нэртэн гээхэй шивэгэ соглан чимжоо ян хэмье хэмэйда шишавалтин талгу сямжин чимжоо янна картага балвал янжоо чам кедэни ятка мунгахин хойги Бриндагар хойгэл, чагамын дуулаг, тэгүндарай дэрэжа, заарлонгэ, вайдау хун, байрунжу нэрэндур, мородахын жамжун, бүйогэр вандур, ирнагэ хэдэржа, хадарным хэллэн, чигэгу байя, барагу тавгэн, бёгчэ жамжун, жарлэгэ дагаман, жаргэгэр ахча, шифан кэнгшэнчин, Батмынарне чаткал басман чагам басн ток дэрибилдэн басча чим гэдэг баскара тэмдэг болгон тэлэлбар тамжил ломэги тондорон тэмэла чагаж утан мэги колдорон тэлэлбар чамжүнэ нэриги чахтарын татлаб чэттэ чирэг тэрэлэн тамни халгага табача мэртэн бэхай пирэги хоглаб чимбяо лун хэмья хэвэйда чимбяо лун тахтара дэрлэ Негуринун харуптур шерга тахтаган болгол Тэхамсу юх чихтэ Атгэхсэнэ мура Уснаарунтэ Суйрун юмэрндур Тэртэри тавагар харуптур байдуулу Буиндар хайгылсэн Чангвинахи Буйоги мандур Мэрне дайрас Тамын тайгэй хатарча хадарны бүхэн хайгтлээ чинийг уяа хэдүү тогын хөвжин дэвдэв амьдны хамгнах аллуу сонгаа жерлэгийн хөлэгэ чаадгаж ирчихэ бүй фангтэн бүй шуй хаммасын норны чаткали жасман хар барт тог дэшэнэ махрамаа суйгэд госкар тэмдэг болгон тэлэгэ яттуу мөн хийш вэн мууги дөрэгэ хоёр хар мөнгийг дарэн талэлла чамжуна нэги чахтарэн талэлла фуммэсэн чирэг тэрэгэн тамни салгага тавча ам өси үлдгэрбэн бахчилэн тэрэгэ чирэгэн жардал хэрэгсэлэ бол бүр чин бяулун хамияр чин бяулун бахчилдрагэй тэрэгэн тамни чирэг чахалбэрстэ сулэг

химийда ийчэн гэтэ чамжин балбал катаран уулям таа хилди яткат хэмэн онгэ тэчинма хүлгэн дүр марата хотргамын хоёгийн биндэгэ хан хоёрлах намана хаадарны гэтлэ чинийг үгүйя чигүн тонгин чигүрийн чамжин чэрлэгий дагэ ийчэн гэтэ хүн хөх хаалтэрэ чэрэтэ биёгийн бантар дэнэ дэрэ тавн тоёгийн тонгин чамжин Нахнаэд арешкэмэн хэрэн нахикэ хөдөрч хөөхмөр. Чэрлэги так чадангажи рашман тунхам чаи му фэнмадинарнэ часкари дэрэман хөөвартин топ дэжэнэ батта. Чоу му чоги тундэрэн тэмдэлэмэн. Сэрэхтэн чэрэ чэган тэмми залгат лижунэ бия тунэ дахи. Хогнэдэра чамгиннэри патлхнаджи гэрфай банда патдэрмэн чамгин такмэ хэталдан тэнэчэвагат чистэни яткэти хэлгэнтэр маратат айвашиту камипо хормчирэг тограр матау чэн

Ахта хуллар мэрдудан хугжаа химал гэдэлдэ Алтын амдэмэн бэрн айлэр татта бүмнэнжэ Амхэдалэг гэнгэн жирэн омэх жэргэн бадырунгэ Айнван шэхтуу гамд

Tengo tanto de más. Pues te llamo en huerta chirine. Hombre que ya le quim padre o las. Urli nam te mangen bella. Pregui da cato menge. Walan bahtin toga wal wal. Tal de mi gerrillin hotelat. Чагаан бахтин тогтэй талба түүнэ хэнаад мэргэлба Чаллэгэ чаллэгэ чамчуэнэ чэрэгвэдэ чаммаэгэ хэтурсилаад Чэлхэгэ дагулдэнэ гуачэн тэмда хотэнэ тэнгарад ослихэ шухрохи Арбнунгин томнэ ваадэн агарин чалдан гэргэсгэ Арра чэрэ гочэ

0: чинь фэйлун нэ чилидур шуэ валлум адавар инэж мээ хоёрту
1: бэгунаро чимбал гунэхэр
0: сүс чэрэг сүмбролли дэрэг тулмал
1: тагч таржэ
0: ятэн төр чаг тунжоу фугин гажир хурбан тунжоу фугин сэшэ тусмэл чунг ихэу Yinshu abuk bol. Mane, uchuk nar loba, chirmi batut gaj, chosigar oj, antu versin wansot gamen samstima. Miri uchuk, chi nan wangin, nadit, hilzin wola, uhta, delayin wolge, shau hai wangi, belhin wida. Shandong Mejin Luo Shandong in Gajirbal Ahtu Nemun Hun Jirmar Balbal Ahantu Benj Tamrgal Jigimen Samstima Kutlen Luo Jin Gang Arbun Dolohon Ahte Hun Balhali Ahtan Hiljana Ha Timbal Hun Hun
1: Ahtu Berte Hoi Mane Abnar abnar odagin.
0: Shwe wallum nige jirg bodod hulgena. Hamgin aham bol. Wolzin yek chengsham. Shu shay i abagmona. Hoyer dugarn. Lua jingang chini uchukchin. Chen jingwang lua mingshen. Gurub dugarn bol. Wal zhen yuan shuai, qin tung abuk mo na ghi qin hui rung nir chik. Durab duwaran bol mini ghi chik, jinan wang shue jing liang. Tab duwaran bol wal, ar qing zhugi jil xin, fui hu wang yu chi hua ga, yu chi wan bau ahin, yu chik xin de. Juerga duwaran bol wal, Шугачири ижилхтэн чамшу вонг чэнжаага талаад барам бол
1: мэнэ манэмэн
0: өт асаад хул тогтиж чирэг
1: элдэр чэндэв дэрнад
0: ушаавиг танжэр
1: манэ осынжэг гажирин ижин
0: чун ихэу сэсэ тусмэл инсуаг
1: мона талаад барна
0: нэм дуарнын имдэг
1: А, нэм дугаарам бол. Адаа дэрэм бол
0: нийс хатын дээра. Сонду тусмал маун
1: чингмен хэллэ. Гүтлэн луужирган тандэрч айя аха.
0: Яо куй холгэ төрэм нийс лиг үжир хөксөд. Ол сэн ични хэрч гэмэ завч. Ол зэти тарай
1: жаг бол күнэ хэрч.
0: Шэтэр болон тусмал зэ. Абыр болох төшмөл олон ярамын бэй ататын холгай яу хуй бол
1: үнэ хэр дарай гэн бэнчэ бат
0: үнэ хэр үчин бол маун чинга бүгадай хаттай
1: чэнкэрэ шуэ валлон хэл жэна
0: тэр хүнэ тулэ бол та үнгүр жобло гон тэр хүнэ хэнгэн жаа гэш үрдэм
1: арахтэй хүнэм а
0: чэтэр үрдэм хүчэн бола нэг бичгэ хүнэм а тэрэ яу хуй ядэл хүмүндүр тэр Ямар нэгэн аргаар бол. Амар төвшинээр соож гэхэн нэмэн хэбир үсэм шүү.
2: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч журамт. Хянагч одхон хөвчөн хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио
1: нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун,
0: андрын үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг,
1: жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал,
0: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау,
1: алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогч та. Одоо төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооноо үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Шинжангийн ховх сарын Монгол ардын уламжлалт уртын дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ. Энэ түрүүнд Алтан Ааруулын амт сайхан гэсэн дуу сонсхий.

гэхдээ

주여

Шинхор харгатай хаан голаа

아하 야 잘가 안 돼.

хүндэт сонсогч та. Одоо та бүхнээ сонсож байгаа бол Шинжангийн ховхсарын Монгол ардын уламжлалт уртын дуунууд болно. Жалгаад мөнгөнөө дуулсан нарийн бах шарга гэсэн аавчтан дуулах дуу сонсгож, энэ удаанаа Уудам Хорвоогийн уян гэрэгшиг тусгай програмаа өндөрлүүлье.

0: Өрхөм сонсогчдоо. Манай энэ удааны дугаар үүгээр хөндрөллөө. Програмын найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, Хянахч Ховсголт. Та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
1: Би бүл дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов аш.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Колумбиад хүчтэй газар удалсан явдал чиглүүлэн Ши Жинпин Колумбиагийн ерөнхийлөгч Дейла Аспарилад шахалгаан чимээ илгээж болгоон тохинулсан.
2: Соёлын улваг хамгаалан соёлын өв үлдэгдлийн чаг үеийн гэрэл хэлбэг бадруулыг гэсэн мэдээлэл.
3: Төв банкийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн

0: чанд их өөртлөлт хөгжилтийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тараасан.
1: Чагаан гахай халим нэрэмжит далайн хар цалхнаа нулуугөр олон муж орондо шүрэн бороо орж, өл газрынхан олон жилийн арга хэмжээ авч байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсож хоно.
0: Төвөрөө жоги мэдээ. 9-р сарын 11-ний өдөр улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Колумбиад хүчтэй гажруудалсанд жоруулж, Колумбиагийн ерөнхийлөгч Дейла Асприлад болгоон тохнуулах чахалгаан чимээ илгээсэн байна. Ши Жинпин илэрхийлэхдээ Колумбиад хүчтэй гажруудалж, хүн хар ихэр энд шарахтаж, хэд хөрөнгө хүнд ноцтой хохирц суйцсныг олж мэдээд би маш сочин хилмигдлээ. Би дундад улсын засгийн ордон ба дундад улсын ард түмний өмнөөс эндексэдийн хойноос гүн эмгэнэн гашуудж байхан илэрхийлж, эндексэдийн гэр бүл ба шархтагсдыг чин үнэнчээр болгоон тохнуулж байхан илэрхийлж байна. Ерөнхийлөгч Дейла Эсприлагийн удирдсан Колумбиагийн засгийн ордны дагуулгаар Колумбиагийн ард түмэн лавтай сэтгэл нэгдэн хүчтэй хамтдаж, эртний өдөр гай гамшигыг ялан давж, гэр орноон сэргийн байгуулахыг итгэж байна гэж.
1: Төвөрөө жүгмэдэ төөхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундадын үндэстэн гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзи Ши Жинпин жахтан төөхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төөхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дундадын соёл ба дундадын жоргоснаг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгдэхүүнийг уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төөхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь өл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жишээг ойлгож, дундадын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Жиндэжин болгосноо Тауянлигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвч ихмэй улам талт хөв номтой модон түлэгээр шаажин штах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шаажингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний жиндэжин шаажин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд мянган оныг туулсан шаажин штах жуухийг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажинг үйлдэж гаргахыг үжиж жиндэжин болгосны дархан хүнэ шаажингийн гар урлалын мянган оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. Шаажин бол дундуудын үндэстний өвөрд нь мөн дундуудын соёл боловсноо чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жиндэжинд азал шинжин байж ахгүй чухалчлагта шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж, мянган оны шаажингийн төвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаажингийн соёлыг уламжилж, дундуудын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр жиндэжин гар үйлдэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж, дэлхийн өвийн нэрст шаажингаар сэтгүүлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтгүүлсэн жуулчлалын 5 журмс зам шугамыг нээсэн байна. Жиндэжин хотын соёл араажуу телвис аялал жуулчлалын төвчөнөө ухуулга танилцуулахын салбарын дарга уухай чан хэлэхдээ дэлхийн өвөр сэтгүүлсэн энэ 5 журмс шилдэг жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаажин штах жуухийн үлдгэдэл буур, хуучин хотын зээл гудам чиргээ багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэт хэлгэж шаажингийн соёл уловснаа амьд сургах үлгэр түүхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийн туулсан дорн дахнаа шаажингийн хэм намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
1: Ерөнхий шүүзи Ши Жинпин жахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дунддын боловснаа хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдэж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэж. Энэ жилийн жуна амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шин урсгал болжээ. Хөөнана Ань Янд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон бол

0: болжээ. Гажир орны жуулчид нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй энэ шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүүкэ хэлэхдэн, бид дэлгэн үзүүлж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлсийг үзснээр барахгүй, бас гуруудийн үзүүлэхийн тоглолт ясан бичгийг сонирхсон бөгөөд баяжлан оролцсон ажиллагаанууд маш сонирхолтой байлаа. Хүүхдүүд эдгэрийн үзээд шууд ойлгож чадна. Бас энэ хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлтэй бүтээгдэхүүн байлаа. Маш их ололттой байна гэжээ. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чадвах ажил төрлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин баярын ойртож, мэдэрж, тоглож болох соёлын өв өдөр ирэхүе олон боллоо. Дэлхийн соёлын өв болсон Торгоны зам дараа Чангайнаас Тэнгэр уул хүрэх зам шугамын чухал дамжилхийн нэг болох Шинжангийн Чангзи жуухийн Жимсайр шана Бэйтингийн эртний хотын буурт Ховр Нандин түүхийн дурсгалт зүйл байхаар баггүй, бас VR мэрэгжил судлан сурулчих зэрэг хэлүүрээр дамжуулан түүхийг амьлуулсан байна.
1: Түүх соёлын өв үлдэгдэл нь дундын үндэстнээ удам олбоогүй ачаалт байдаг. Түүхийг хүндтгэн биширч соёлон хайрлах сэтгэлгээ өвөрлөвөл түүх соёлын өвөлдөгдөл эртний барилгынууд нь бүр түүхийн эм тэмдгийг хадгалсан соёлын ачаалбар болно. Жорох шиг тосгон хэмээх алдартай Анхуймужийн Хоншин хотын Чэншэнэ Шидигу эртний тосгонд гэр бүлөөрөө жугаач жава хүмүүс жондон харагддаг. Хүмүүс эртний гудамжаар жорчиж гот сайхан анхуй маягийн тоосхон сийлмэл, модон сийлмэл, чулуун сийлмэлийг сонорхож, эртний хүйжүүгийн үлгэрүүдийг сонсон, мянган оноо эртний тосхоны өвөрмөч онцлогийг баярын мэдэрдэг байна. Мянган оноо соёлын улбааг үеийн үедэн жалгамжлан уламжилж байна. Одоохонд манай улсын дэлхийн дэсийн өвөлдөгдөл 61 болж, үүний дотор соёлын өвөлдөгдөл 42, соёл ба байгальд хамрагдах өвөлдөгдөл 4 байна. Ерөнхий шүжи Ши Жинпингийн соёлын үжил санаагаар жолоодлог болгож, дундтын соёлын ховр эрдэнэс нь хамгаалалт ба жалгамжлалын дунд чаг үеийн гэрэл гялбаахан тасралтгүй бадруулж байна.
0: Төвөрөө жүгэмэдэ Дундад улсын Ардын банкийн 15-р 5 жилийн өөрчлөлт хөгжлийн төлөвжүүлгийг өнөөхн дармлан тараажээ. Төлөвжүүлгэн мөнгөн гүйлхэнэ хүчирхэг улсын байгууллалтыг түргэтгэж, төв банкийн дүрмийг түүлдэржүүлж, аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд үйлчлэхэр харалтаам болгосон байна. Төлөвжүүлгэд Жосна шинжилх ухааны тогтвортой өрүүл систем ба бүх талыг хамарсан их талын хянуур болгоомжтой хамааралтын системийг байгуулах хэрэгтэй. Жосна итгэмжит жийлхэн бодлогын хэрэгслийн ерөнхий хэмжээ ба бүтчин чадварыг цайтар бадруулах хэрэгтэй. Гүйлгийн норм бүрэлдэх явцдах жах тэлгүүрийн шийдвэрлэх чанартай үйлдэлийг бадруулж, ардын жоосны гүйлгийн нормыг жохистой тэншүүртэй төвшөнд үндсэнд нь тогтуурчлуулахыг батлах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгэнэ тогтуртай баталгааны системийн байгуулалтыг чангатгаж, голдлогтой чар хүрээнэ мөнгөн гүйлгэнэ эртлэлийг тогтой шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлсон байна. Төлөвжүүлэгд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэд жохитсан мөнгөн гүйлхэнэ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн тогтчийг байгуулж, жийлхэн тэмдэгдийн жах дэлгүүртэх шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн болонг чанарлага байгуулж, мөнгөн гүйлхэгээр бохирдолгүй хөгжилтийг дэмжих болон бохирдол өд баг гадагшлуулах тээш хөврүүлэх чанар үр ашгийг нь дээшлүүлж, нийтэмд нь ашиг хүртэх мөнгөн гүйлхэнэ системийг үргэлжлэн түүлдэржүүлж, насжилийн асрамжийн мөнгөн гүйлхэнэ системийг байгуулан түүлдэржүүлж, дижитал мөнгөн гүйлхэг түргэн ахиулж, мөнгөн гүйлхээр хэрэглэг урамшуулах ба өргөтгөх ажлын эрчимэн чангаруулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. Төлөвжүүлэгд бас нөөлттэй, багтаамжтай, баялаг, амжилттай хүчинтэй уян хатан одоо үеийн мөнгөн гүйлхэнэ жах дэлгүүрийг үргэлжлэн байгуулах хэрэгтэй. Ардын жоосыг олон улсын болохыг ахиулж, олон улсын аралжаа бабил оруулалт, бэл хурамдуулахад ашиглахын өргөтгөх хэрэгтэй. Дижитал ардын жоосыг тогтвортой хөгжүүлж, итгэл үнэмшлийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна.
1: Төвөрөө жүгэмэдэ. Улсын энергийн товчоо 8-р сарын 11-ний өдөр дундад улсын устөрөгч энерги хөгжүүлэх 2026 оны мэдүүлэлтийг дарамтлан тараасан байна. Мэдүүлэлт жаахта. Манай улсын устөрөгч энергийн аж үйлс идэвхтэй ахалтай болж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их устөрөгч энергийн аж үйлс төрийн бодлогын хөдөлгөгч хүчнэр хөгжих боломжтой байснаас аажмаар зах тэлгүүрийн хөдөлгөгч хүчнтэй болох шин шат руу ахаж байна гэж. Мэдүүлэлтээс үзвэл 2 жилд манай улсын дахин ашиглаж болох устрагч энерги тасралтгүй нэмэгдэн 2026 оны 6 дугаар сар болоход манай улсын дахин ашиглаж болох энергиэр устрагч бэлтгүүлэх чадвархи жил бүр 140 том тоноос давж чахалгаанаар усыг жадалж устрагч бэлтгүүлэхээр гол шугаман болгон бүх улсад устрагч нэмэх өртөөг нийт 620-ыг байгуулж олон гармынхан бохирдлогой шавтар бохирдлогой метил алкохол нэмэх чадвартай болж чавар устрагчийг дамжуулах хоолой нь 350 км-т хүрсэн байна.
0: Төвөрөж үгэмэд төвийн чагуурын шинжилгээний станц 11 нүүдийн хон энэ жилийн 13 дугаар номерт 70 хар салхийг үргэлжлэн хянан байж хааж номерлохон жогссон байна. Гэвч тус удаанаа 70 хар салхин ба хэдэн урсгалын нөлөөгөөр жишээж байхаар 15 өдөр болтол 10 гарай муж оронд аадар бороон буюу ажирхан бороо орж Хэнань, Шандун, Анхуйгийн жарам газарт ажирхан бороо орно. Эл газар уран салам учрынхан үер устлаа сэргилж 70 хар салхинаа сэргийлэх арга хэмжээг идэвхтэй найдваржуулж олон томны амь нас эд хогшлын амар төвчнийг бүх хүчээрэн баталж байна. 8 дугаар сарын 18 өдрөөс Хүүбэй мужийн олон газарт дундаас их бороон орж, жарам газарт нь аадар бороон орж, төржүүр 7-10 дэсийн хүчтэй салхиос салхилсан байна. Үүнд Шинянд ажирхан бороо орж, тухайн газрын усан ашиглалтын салам учир нягт хамжилчин жүвдэлчж, үндсэн шатанд шаардан байж чадах дугуйлан томилж, жангалгийн аюул эрсдэлтэй газар орны шаардан байж чадсан байна. 12-ийн өдөр Хэнань, Жэнжоу, Кайфэн, Пиндин шан зэрэг газрын хэсэг шин хот тойрогт ажирхан бороо орж, жарам газарт аянг чахлан хүчтэй салхи салхилан чанг солиг урсгалын үр амьсгал илэрсэн байна. Газрын байдлын нөлөөгөр тус удаанаа 70 хар салхинаас болсон хур бороон нь Тайхан шан уул, Фүүний шан уулны уулархаг орнд жохих хэмжээгээр шүрүүлсэн байна. Одоо Хэнань мужийнхэн үер устлаа сэргийлэх бачим арга чаах төслөн 3 дугаар дэс болгон дэвшлүүлж бүх мужийн том дунд жирхийн 15 усан чүүрмийн усыг жалж үерийн усыг тосч авахар бэлдэж байна.
1: 70 хар салхины гадар хүрээ ба Умратын хойтон урсгалын хамтын нөлөөгөр Хөби мужид 12-ийн өдөр үргэлжлэн бороон орж жарам нутгаар нь аадар бороон орно. Шинтэй хотын Шиндү тойргийн Дунчуанхо тосгонд байдаг Дунчуанхо чүүрмийн ажилтан борооны байдлыг нарийн нэгт хянан хэмжиж доод урсгалын олон том ба хот суурны аюулгүй байдлыг баталж бий. 12-оос 13-ны өдөр болтол Шандун мужийн Зоужуан Жинийн Ляочинжир хотод их борооноос аадар бороон орж жарам нутгаар нь ажирхан бороон орох юм байна. Зоужуан хотын Шүчэн тойргийнхан хөмөрг ба эд бут садгалах 12 газар тохируулж ус гадагшлуулах хөөрх дагуул одны утас том хэлбэрийн машин механик зэрэг төхөөрөмжийг иж бүрдүүлээд байна. Бээжин хотын үерэс сэргийлэн ганх сэргантай тэмцэх ажлыг жолоодох газар 11-ний өдөр үер устлаа сэргийлэн бачин байдлыг гаргаж чах 2 дугаар дэсийн төслийг эхлэн хэрэгжүүлж бүх хотынхан үер устлаа сэргийлэх хамаатай ажлыг яаралтай эхлүүлсэн юм. Хотын тойрогдох ус хурдах газруудад ус татгах төхөөрөмж болоод ус хаших халтгавч зэрэг төхөөрөмжийг урдчлан тохируулсан байлаа. 11-ний үдийн 2-ын 6 цаг болтол уулархаг орон дах аюул эрсдэлтэй айл өрөх гачаа тусган нам доор газар дах хашаа хүрээ зэрэг үер устлал газар жин хай гамшигт дайрагдж мэдэх аюул төгшүртэй орно хүн ордыг бүхнийг шилжүүлэн төхнүүлсэн байна.
2: Төбраж үг юмдэ бодоцогчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахтаа бодоцогчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил эл газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоцогчин аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхий дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг ажвилбрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үйлдэн бүтээх ажвилс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлагаан гаргах оутчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагуурын сэлж дээлэн одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүхийгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уусалчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодн дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлтэй хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуб 5 байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангалхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчний чадварын талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийг ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, голдлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өдө гадагшлуулахыг

0: бүжиг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, ханалтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөр аж ахуй нэмэлт ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрчжээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийн тин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинт оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч өмг хоёулийнх Нэнгийн тин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэнч Шоуюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэнгийн тин хөлөгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхи хараад би хүүхдийн ажлын үнөрт хийх үнэн хүмэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэжээ. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жилодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байчааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламч хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэжээ.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалжих хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшин мужийн Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр төмөн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлэн, одоовтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож, ерөнхий хэмжээ нь 200 төмөн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яамн зэрэг 27 салаа мөчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эм эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртэж, тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхчөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийг оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэжээ.
1: Төвөр аж ахуй нэмэлт Төвийн аж ахуйлын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохч Бээжинд алуун ёсоор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчин аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөтөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Өнөөх Төвийн аж ахуйлын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчд төвийн жуу гарай аж ахуйлал хамтаар оролцож байгуулсан бөгөөд

0: Үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн, ихтэй сургууль, ажилсын хөлхөн бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй, үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан шогчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан шогчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадвах дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвахын чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
1: Төвөр аж ахуйн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур, хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин чухалчлагтан соёлын итгэлээ баттахын үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж, бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чохчилж, дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Шижинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж, идэргүн алхаагаар давшиж, соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж, соёлын амжирлын хүчин бадарч, эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр жураг өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимд шингэсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн уйлсан түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртнээ хөгжмийг чаганах үе дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна.
2: Мэдээ сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Хунчин Найрсаг Алтан Түш.
3: Би бүл тусал ус.
4: Би ч тусал ус.
3: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
4: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
3: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
4: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
3: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
4: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгшиг өмхөй хар болсоо.
5: Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, тусал усыгч сүйтгэлгүй зов аш.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Туба радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэлж нэвтрүүлэхээр та бүхэнд Өвөр Монголын Хөлөмбөр хотын өвөнх үндэстнээ өөртөө жасах хошуунай, шинэхэн жүүн сумнай мөнгөн чулуу качаагаар нутгтай, ажилч бүсгүй бүчтээх сурвалжилж бэлтгсэн, төмөр хүүхэн чуудын жарах санаанай үйлдлэгч үүлэгч гэсэн сурвалжилхийг сонсохоор боллоо. Сурвалжилхийн Хөлөмбөр хотын хам жуулчлуурын төвийн сурвалжилгч Сурна Хангсан юм. Та бүхэн хүлэн авч сонсноо.
2: Ойлгосноор бол та бол төмөр хүүхэнчүүдийн одоо өнгөнд орсон байна. Төмөр хүүхэнчүүдийн ажил хийж өнгөрсөн байна. Залуу насндаа тийм ба?
3: Тийм ба.
2: Хөдөө наснаас нь төмөр хүүхэнчүүдийн өнгөнд орсон бол?
3: Би бол одоо 15 наснаас нь төмөр хүүхэнчүүдийн өнгөнд ажиллаж эхэлсэн. Юуны миний ээж бол хүний ганц хүүхэн байсан. Тэгээд одоо өөрөө айлвалаад бүгд намайг өөрингөө төрхөндөө нүртэн өгсөн. Миний ээж аав бол өгчин настан штэй. Яг хөвшин настандаа би тэнд өсөж байж байгаа. Сургуульд нэг 6-дугаар анги бардараа явсан. Ингээд хөдөө бүр байхан болохоороо хөдөөний ашиглалт өс тарайж бүр явдаг байсан. Ингээд манай төмөр хүүхэншүүдийн ажиллагаа бол манай 74 он хаа хилээд тэгээд гачаа дээр төмөр хүүхэншүүдийн үйл ажиллагаа өрний зөвшөөрөлтэй хамааны мөн чулуу гачааны төмөр хүүхэншүүд сүфэл настан төмөр хүүхэн байсан. Тэр хүүхний дагуулгаар насны бид төмөр хүүхэншүүдийн хөтөлбөрт явж эхэлсэн. Өөрийн сумнынга сургууль яваад үч өглөө марчиа сургуульд явдаг байсан. Өглөө өглөөрт Марьям Мартаа сургуульд явна. Өрийн хөшөөлөө буугаад ирнэ. Үч өглөөнд ашлаа хийн хорийн хашааны нийт байхын болохоор бүрэл ажилд багаалсах уу явдаг байсан.
2: Тийм байна. Тэр үеийн хүмүүс бол доо ажил амьдралыг сайн хийдэг юм байна. Ажил хөдөлмөрт сайн оролцдог юм байна, тийм ээ.
3: Тийм аа, тийм. Тэр үед бохон нийт байсан болохоор нийтийн ажилд бүр шалмгаж уугд хөгшөнгөө бүр яадаг байсан шүү дээ. Тэр үед. Өдөрний ажил юм бүр хийдэг байсан. Өвс хатна, одоо шугам хөрөн баян хатна. Өхрөө дугаарны хоёр хашааны ажил хийн. Тогол борооны васий тун дунаалар тийхийн энэ мэдшлийн игээд жизэг сажиг хөдөөний ажил бол орон байсан. Тэрэн дүр бүр явдаг байсан да. Хөдөө түмэн шаргатын өвө хөтөөн. Бидэн бол энэ мөнгөн шаргайны хүн. Самнайнга баруурок шайга түмэн шаргатын бидэн бол отар ажианхов мартаж. 5-6 түмэн шарга хүүхэн шүү залуушад. Одоо их хавар болоход өвө хөмалтаж. Сах малтаад өвө хөтөөдөг байсан шүү.
2: Тийм байна. Одоо аав өгөн дагаад төрөөс чинь одоо яг баргадын ажил гэдээ байсан байж. Тэгэхэд баргадын ажил дээр хийж ясан байж, тийм ээ?
3: Тийм ээ, тийм ээ. Аав ээж настай болохоороо тэгээд сургууль цаашаа явна гэхэд нам тун тун сургууль явна гэхэд оруулсангүй. Манай ээж настай болохоо 60 гартай одоо тэр энд байсан шүү дээ. Тэгээд одоо гэр гадны ажил хийгээд. Тэгээд аав юусан онд бол би бол юу нэ? Мөнгөн чулуу сумнаа хамгийн хүндүүдэнд орсон, ажил дорсон.
2: Тийм байна. Яг энэ төмөр хүүхэнчүүдийн одоо өнгөнд орсон цаг болсоор яг 75 онд орсон байна тийм ба та?
3: Тийм ээ, 75 онд орсон шүү дээ.
2: 15 настай даа, тийм үү?
3: Тийм ээ, 15 настай даа.
2: Тийм байна.
3: Төмөр хүүхэнчүүдийн ажил бол манай 74 он хаа хэлж бай болсоо. Эхэлтэй бодчихсон шүү дээ. 74 он хаа тэгээд одоо 78 он болтер төмөр хүүхэнчүүдийн ажилгаа төгсөл явцгаа. Энд дотроо би бас өөрөө юуне апитал гэж мэдэхгүй байдаг байжээ. Бид юм бол одоос гачаараа чагаараа апитал хийнэ. Хүмүүс сэнг ажилдаа явж яана ба. Улаан тогшиг бол ялбана. Тэр юм дээр би бас гэдэг юм даа нэ аргаш зөнгөрсөн. Апитал ба улаан тогшиг болсон. Тэгээ сононд бас нэг төлөөлөгшийн бас нэг хурал би бас явж өнгөрсөн. Сүүлийн насан дахуулаад очсон байгаа. Иймэрхүү дундаа.
2: Тийм байна. Одоо энэ улаан тууч гэдгээр нь одоо тэр тохон үеийнээ тэр баргадын одоо үл дугойлон хоорондоо одоо ажил хөдөлмөр хийж одоо мөрөгжлөө гуралддаг юм байна. Тэгээд одоо сайн хийсэн, сайн мөрөгжлтэй, сайн хөдөлмөрлөг хүмүүсийг бол одоо энэ улаан тууччаар сонгодог юм байна, тийм ээ.
3: Тийм ээ. Бид гачаа гачаанууд дундаа одоо хүмүүс хэнаар ажиллах хийж яах нүгэд одоо ширдэг юм бол одоо дигиталд явуулна. Ондоо гачаан бид жишээлээс хэлэхэд манай мөнгөн чулуу бергад бол одоо үйдхэн бергад очиж адилхан хэн 5-6 болдод ошоо тэр хурагдаа суугаа. Тэр энэ тул бидэн бергаадэ юм гэж байлаа. Бергаадэ хуу жишгэш. Тэгээд энэ одоо жишгэш юуг нэнга уригтаан дэ жишгэшнүүд ошноо. Бергаад бергаадэн га. Уригтаан хурал хийгээд одоо ани бергаад өөр ингэ хөн ашлаа. Одоо хэлж өгөнштэй бидэн ийм ажил хийгээ, ийм хөдөлшнөө буруу туулаа ажил махан одоо хөдөлшнөө. Бергаата бахад бид хаал хийгээд улаан тогш болхан тэр ярилсаа. Тэгээд хэдэн бергаадэ. Апа бид хаана өрөнгөх хүн ашнигаа дунал тий гаргаж бараа тийгээд угаан төгш удаа гаргадаг байгаа юм их ажилд бас хэдэн удаа явж өнгөрсөн.
2: Тэгэд энэ баргадын ажил гэж одоо өмнө хүн бүхэн оролж байгаа чухалтай тийм үү?
3: Хүн бүхэн оролцноо. Маш томоотон бол бүр оролцноо. Тэгэд үх хүүхэд залуу хүүхдүүд бол өнөө өнөө ашнаа хийгээд ойж аваа хавсраад ашиг хийжтэй. Ийм шашлах гэдэг байсан. Тэр энэ дүр их баргадын ажил гэхдээ Ухур малда өглөө дунаалтыг өрх хад үүс хаддаг юм байгаа. Хөдөө гаш үүс хадаа тасарнаа тэрэнэ өгөртөө арай бүр явж өгнө. Шаваахийн төвхөдөө өгрээ баасын төвхөдөө бидэн бол одоо хэн мансурын төлөө бергацаага өгдөө баха яана бидэн бол дундаа үрэгдан төмсөн хийнэ. Нэг нэгээр ийгэд бергаатыг дахуулагш нэгний дахуулаад тоглын харьяасаагаар өгрээ талсаагаар ийгэд бүр явж нэг нэгээр баясаадаг байгаа. Энд одоо пас өгдөөч энэ үгүй өхний ажил дээр хэн ямар шугаар хийж байгаа гэсэн дундаа бидэн бас юм улаан төгш бол яардаг байсан.
2: Та бол одоо 1975 онд одоо төмөр хүмүүжүүдийн оролцож ирсэн байна. Тэгэхэд хэдэн жил төмөр хүмүүжүүдийн ажил хийсэн бол?
3: Төмөр хүмүүжүүдийн одоо ажлыг хийхэд би 89 он болтер хийжээ. Тэг хамтын хөдөлгөөнтэй нэг бол хамт яраа бүр хөдөлж хийдэг. Ганц хүний бүтээх юм биш а өмнө хамтын хөдөлгөөн.
2: Тийм байна. Одоо нэ төмөр хүмүүжүүдийн ажил гөхөр нь баргадаа ажиллахаас адил үгүй байдаг юм байна.
3: Төмөр хүмүүжүүд бол одоо идэвхлэн төрөөрөн ажилладаг юм аа. Залуу хүмүүдүүд одоо төрөөрөн ажиллах хийнэ хүмүүжүүд бол. Одоо ямарваа ажил хийх төрүүлж авчигэлж яадаг байсан тэр юм да.
2: Тийм байна. Тэр үеийнс нь одоо төмөр хүүхэд гэж чохом одоо өргөтэй хүнөөс зилүү ажил хийж явж байсан юм байж тийм ба.
3: Тийм шүү. Бидэн бол өргөтэй хүн бидэнтэй яг го заавал өнөртэй хүүхэн шүүд бүрийг явж хүй тэнд гүрж халуунд халуудаж зуны гэрэнд халуун штэ. Бүрийгэнд бүйтэн штэ. Тархыг бүлэтэй. Одоо батуун баалин хүмүүдэн ийгэд бүтэ хасаа явдаг байсан бидэн бол. Одоо энэ татар гуна ажлыг зуны гэрэнд маа хэшлан даяр хүй тэнгэд бидэн Марин таши цуугаа башин тэнд оч намсхий шивна. Ига байгаа бергаатай ажилд бүрэн оролцож байсаа манай төмөр хүүхэн шүүд.
2: Одоо нэ төмөр хүүхэнчүүдийн өгнөөнд явж баргаатын ажил дээр гавшгайлж, шуур хайлж явж гэсэн нэ түүхэн бодвол ямар шивхэн төрөлд ордог бол.
3: Тэр хүнийх яг их сайхан төрөл гэж батнаа. Ягаад тэр сагийн юм дээр бидэн бол ийм өнгөрлөлтэй сайхан гэргаад мэдлээ ингээ ажлыг хийж хөөрнаад чи аливаа хүй тунд дааж ямж бас их санддаггүй байсан хамаанд хамрууж яана гэж их боддоггүй байсан яг л ястэл одоо ясандар явж яана гэдэг бидэн хийдэг байсан та чи ерсэл бодол надад өрөө бид нэг чи ерс бодогноо тэр бол одоо их сайхан өнгөрлөлтэй ажил байна гэж би дотроо батнаа. Ягаад гэхэд мөнөөний залуушууд хүүхдтэй нийгэм бас хөрч өштэй тэр энэ гал гарын оны бидэн хөрчүүд вэ тэр сагаар энэ дэвэл бас их хэрсэх юм гүртэй баяр хүртэй явж ийсэн.
2: Одоо чахам хөдөлмөрөөрөө гэрэлтэж явж ясан байна тийм үү?
3: Тийм аа.
2: Та тэгвэл одоо энэ бас үрхийн чирэгд одоо сонгогдсон байна. Үрхийн чирэгд одоо хөдөө онд сонгогдсон бол.
3: Би бол 78 онд үрхийн чирэгд манай өвөн хөшөө байгуулагдсан 20 жилийн гоё дээр үрхийн чирэгд хаврахаа хэлээд 5 сар хайхлаад идэм бол боловсруулж хэлсэн. Манай дахуулагч бол манай одоо зөвсөг дүрхийн ширгээ хүртэсээ дарга Одхи хаан гэж хүн байсан. Тэр хүн бол дахуулаад бидний эх хөдөн сар боловсруулаад 8 сарын нэгэнд хошуу байгуулагдсан 20 жилийн ой дээр мөрөн фуушнаар шалгагдаж тэнд бол буцаан. 20 жилийн ой дээр марин дээр буцаад 2 дугаар жис дарсан шундаа.
2: Тэгэд одоо энэ 20 жилийн ой дээр бол тавал 2 дугаар нисэд тод ирсэн юм байна. Тэгэд тохын үед бол ямар шивхэн шагналаар таныг шагналсан бол
3: шагнал шата яхах үед та шам бүртгэл энэ гоолын дөрөв нэг шалт гаргах хүмжигэн бүрээ хэр шагнагдсаа тэр юм даа. зөвсөд төрхийн селекшн буугаавал сахи авахгүй да. Тэр нэг мөргөж мөргөжсөж боловсрын дунд нэг боловсрын их хүнд байсаа.
2: Тийм байна. Гэхдээ яг тэр үсэд одоо урлаан болохоор нь бас одоо уралдаж олны өмнө бас тод ирж бас сайхан шангагдаж явсан болохоор бас урам жирэгтэй байсан байхаа тийм ээ.
3: Тийм аа тэр энд бол тухайн цагийн дээр биш амгаад зам нэгд хоёр дарамт нэгж бодсонгүй. Хүний нэг л адний нүхтөрэйг шармайгаа буудаад боловсраад яваад нэг мөдхөд хоёр дахь гэсэн шангал олсон байгаа тухайн гэрийн дээр үл их баярласаа.
2: Одоо хөдий жил одоо өрхөн чиргээр явсан бол
3: би бол одоо нэг жил явсан өрхөн чиргээтэй. Өмнөхөн өөрийн биеэр одоо яваад гарчгайлаад яваад одоо энэ хүмжээд гүсэн нэг жил байна.
2: Энэ та бол 18 настай нэг жил өрхөн чиргээр явсан байна. Чохон бас залуу хүнээ бас галваган сачруулж явлаа. Одоо бүрхэд та бол одоо бас энэ төмөр хүүхэнчүүдийн нэг ажиллагаанд бол олон удаа оролцож байгаа юм байна. Та бас өвөн үндэстний өртөнд засаг ушгүй нэ төмөр хүүхэнчүүдийн одоо ажлыг бол гардаж шийж байгаа юм байна. Одоо орчмын хэдэн жил ямар шухан ажиллагаа явагдлж байгаа бол энэ тохиог нь бидэнд яриад өгнө.
3: Бидэн бүр өвөн хүүхэн өвөн хүүхэн бол манай Ухрий сум, имин сум, шинэхэн зүүн сум, баруун сум гэдэг. Гэхэд шинэхэн зүүн сум яа давхуулж, шинэхэн зүүн сум нэмга төмөр хүүхэншүүдийг давхуулж гадагшийн их олон явсан. Тоглолт модлор тар явсан. Саяын зуусгүй ийм юм дэх явсан. 23 манд бүлгийг бол Бөөжин хотын одоо дэлхийн настай шүүдээ соёлын соёлсооны уралдаан төмсөн дошоод бидэн бол шинэхэний төмөр хүүхэншүүд Яхар гүжигээр мөнгөн медалаа нэлээд ирсэн өнгөрөө.
2: Одоо ч гэсэн одоо нас явлаа гэдэг болгоч одоо бас төмөр хүүхэнчүүдийн хаан зэрэг санааг сайхан ухаагүйлж тийм ба хайч үйдэн мөдрүүлж явж байгаа юм байна танаас.
3: Тийм ээ тийшэл бодж явна. Одоо энэ санаа зандаа мандаа явж өнгөрөх нь угаангүй. Энэ саял гэж хэлэн шттэ. Явж өнгөрөх нь түүх саялаа одоо хайш үйдэн заранжилж, мэдүүлж, ээгэж ялхал зорих санаагаараа явж байна. Нийгмийн төдөөр гэдэг бол бас энэ насны шууд бол энэ. Соёл, соёлын санаанд өөрийн замхнаа дахуулж, бидэн бол Монголд өөр Монгол ташаад батан бас яхаг үчигээрээ бас төрүүлсэн. Гүйлийн ташаад алтан медаль олсон 24 онд. Энэ бол мандаа явдаг. Дэлхийн насны шуудээр соёлын санаанд бас цаа. Миний явж байгаа манай яхаг бүр тийм ээ.
2: Аллараа нийлж гээд бас олон хүмүүсд энэ хайр хандэ хүргэж ийм сайхан ажилгаанд бас олон удаа оролцсон юм байна. Энэ тохиогоо өргөжлөөд ярвал.
3: Аа бидэн бол одоо хайр халамжийн талаар бол манай энэ нөгөө фэшны төмөрх бүхэн шүүд бол. Миний энэ дээрээ замаа дэйшилж оролцсон бол манай яг шинэхэн нэгдгээ төмөрх бүхэн шүүд. 10-10 төмөрх бүхрийг хандиг өргөсөн байна. Хаан өргөсөн байна. Өзөний хүчүнд бас өргөсөн. Манжуур Өсөн таавал надаа гэдэг бол та таньшгүй. Хой хүнд бол хандиг өргөхгүй гэдэг нь бол одоо хөлхийн аргагүй та таньшгүй. Хүний ядар бол хөндөө хандиг гэдэг нь бидний захиан байгуулаад ийгэд хандиг өргөдөг. Энэ бол одоо нэг юм ядар бол нэг их тусах юм аа нам засхай бас нахаар хананч. Бидний бас нэг тийм цааг үл гэж байна шүү дээ. Бид бас чичм хинж үшинг реалгийн тоор гэдэг бол бас нам засхай га ийм хайр халамжаар ийм сайхан настай шүүдээ бидний ээж бүрийлж бидний ээж манд урамшуулж явах нь гэдэг бол бас тренд нам засхай га бас нэг хайр халамжаар бас явъя сайхан нам засагтай хайр халамж олон төмөдөөр бас нэг хайр халамж зүгээр гэж ээж шармайж явдаг аа. Бид бол одоо манай бол төмөр хүүхэн шүүд ингээ үе газраа нийгмийн төрмөдөө сайхан бидэн бол одоо хайш үедээ бол энэ нэг түүхийг уламжилж хайш үедээ саяхан өдрүүлж ам засагтаа саяхан бас нэг хайр халамжтай эвж явъя гэж бодж байна. Энэ дундар афлекшийн дагуугаар манай өвөр Монголын хүмжээгээр төмөр хүмүүсүүдээ энэ нэг саяхан дурсамжи энэ хүн бол ресурсын бодож мандуудаа явж өнгөрөх түүх юм. Одоо саархан дээр нүртэй сасан дээр мөртэй болгосоо энэ бүхэн бидэн бол нэг дангаар ахлагчтай бас баярлаж явдаг аа манай төмөр хүүхэншүүд.
1: Өрхөн хүндэтэ сонсогчдоо. Төв радиогийн мөдөө мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөө. Найруулагч Буян Тгш, хянагч Бүрэн Улжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Дээр зуунай 60-70 оны үеэр улс даяар хотын сөхөөтэн жалуус хөдөө нутагт бууж малчин траачнаас дахин хүмүүжлэх хүртэх халуун өрнөлт гарсан билээ. Энэхүү түүхэн чаг мөчд Нанжин хотын нэг бүлэг сөхөөтэн жалуус Өвөр Монголын уулын Их Чуу аймаг одоогийн Ордос хотын Үүшин хошуунд бууж малчиттай хамт ажил хөдөлмөрд оролцсон өөрсдийн гал халуун жалуунаасаа малчих үйлдвэрлэл амьдралд жоруулсан байдгаа. Иймхүү эдгээр сөхөөтэн жалуусын Үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан Ул мөр Чог жолбоо гэсэн хоёр ном хэвлүүлсэн ба Ул мөр гэсэн баримтат фильм үйлцсэн юм. Програмынхан энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгын 3 дугаар хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: За тэгээд сая бол одоо Ул мөр цог золбоо гэх одоо хоёр номыг яаж бүтээсэн, одоо яаж бэлтгэл ажиллаа хийсэн, сурвалжилж явсан нэмэрхүү сайхан үлгэрээс хуваалцлаа. За тэгвэл энэ хоёр ном, нэг нь бол одоо бас сүдрээр голсон тийм үү? Тэр үеийн одоо хүмүүсийн ажил амьдарч байсан сүдэр боёо, одоо тэдгээр хүмүүсийн одоо үлгэр учирлыг илтгэсэн иймэрхүү сүдрийн иймэрхүү өмтгэл байгаа юм уу?
1: Тийм ээ. Одоо хоёр дахь ном цог жобоо гэдэг Анжийн сэгэдэд үүшин нутагдаж. Энэ ном бол одоо гэрэл зураг. Энэ дотор бол голдуу болоо 600 гэдэг гэрэл зураг байна. Энэ гэрэл зургууд бол одоо олон гэхийн одоо бодлогогүй гэрэл зураг шүү дээ.
0: Тийм.
1: Хуучин гэрэл зургууд. Энэ бол одоо эдгээр хүмүүсүүд олон хүмүүс эдгээр сэгэтийн багш нар гэдэг юм да олж өгчээ. Зарим сүүлэн нь бол одоо ган хотоо мосто тасардаж байгаа хүмүүстээ дэлгэдэж байна. Тэгээд өнөртгийн хувьд бас нэлээд өндөр гэж үзэж байна.
0: Одоо тухайн үед сүдэрсэн сүдэр үү?
1: Тухайн үед сүдэн үстэй холдом. Сүүлийн одоо сүүдийн одоо янз янзын учир явдлыг тасгасан сүдэр үстэй нэлээд байна. Жишээлбэл одоо хоёр орны харилцаа, холбоо, одоо тусламжийн мөнгө, одоо хандивийн ажиллагаа юм уу, янз янзын ажиллагаад нүүсэн чинь сонирхолтой үйл явдлын гэрэл зургууд харин бэ. Холбоо бол тухайн үе. Тэгээ тухайн үеийн одоо тэгээ багшаар авахад одоо тэдний ангийн нөхдийнхэн зүдэрч байна. Тэгэхээр тэдний одоо батгаан явуулдаг хүмүүсийн сонирхолтой зүдрүүч байна. Тухайн үеийн цаг үеийн хүмүүс яанд очих одоо яваанаар очих гэм ажиллагаад нүдэг. Яанд очих нь тэр зүдрүүч байна. Энд дотор одоо үеийд өвшө тухайн үеийн ангийн сургач танд агуулад одоо цаалийн голомт болсон яанд очив. Энэ очих нь тухайн үеийн сургачд одоо багш таалагдсан зүдэр. Эргээд бидний ажиллагаа өрнүүлж байгаа хууч хамт бас үеийд өвшө дахин удаа яанд сургачтай очив. Тэгэлэн энэ тэр үеэс болоод өнөөдөр одоо ингээд 50 гаруй жилийн халуун дараа хийнэ. Сүдэр энэ хацуусан хэлбэрээр хэлбэл тавьж. Ер нь энэ дотор нэлээд тухайн үеийн сүдэр болоод өнөөдрийн сүдэр хацуусан сүдэр гэсэн нэрэд бай. Эргээд хамгийн сүдэн бол одоо нэ 117 үнэ одоо юу ч одоо зургийн хин сүдэр бүгдийг одоо оруулахар чармайж нэг үнэ сүдэр болж таахгүй. 116 дэх сүдэр харамт бүгд таарч байна. Иймэрхүү байдалтай.
0: Одоо бүр тухайн үеийн гэрэл зураг баяу одоо эдгээр хүмүүстэй хамаа бүхий гэрэл зургийг мэдгэсэн байна тийм үү?
1: Энэ бол тийм учир байна. Тухайн үеийн Нанжин гэдэг бол бас том хот шүү дээ. Өнөөдөр ч том хот.
0: Тийм.
1: Энэ Нанжин хотод байсан хүмүүс манай том хотод ирэх юм үст болов. Тэгэхээр гэрэл зураг өөрөө аад ирсэн хүн дээд үү. 08 он, 07 он гэрэл зураг тань гэдэг бол одоо нэлээд хүчээр асуудал одоо 30 он очих юм уу? Тусгай гэрэл зургийн газар очиж байгаа зураг авах бол өстө. Хэдэн тухайн үеийн дотор гэрэл зургийн машин өөрөө аад ирсэн хүмүүсүүд байна. Тэр хүмүүсүүд татсан гэрэл зураг яг хэрэг бол өнөөдөр тэдний тусгай сурвалжлагч бишээ. Эргэж жилийн гэрэл зургч юм бишээ. Тэр гэрэл зураг бол одоо ингээд байршуулгын хувьд юм уу? Одоо тодорчийн хувьд бол тийм өндөр түвшинд хүрч чадахгүй гэж магадгүй. Гэтэл тэр гэрэл зураг бол үлдсэнээр тийм үү? Тухайн үед тэгж гэрэл зургийг татснаар өнөөр төгтэй гэж би болохгүй давж. Бас нэг гэрэл зураг хүнээ гэрэл зураг мөн атсан. Хүнээ амьдрын тэр цаг үеийн хин эм тэмтэй гэж ойлгож байна. Сая би юу ярьсан. Тэгвэл айрын сайдын элемент цаг үеийн өнгө айс тэр гэрэл зургийн цаана нь болоо агуулгатаж байна. Тэгэхээр ингэж бодох нь өөртөө маш сонирхолтой санагдав. Тэр ганцхан жишээгээ зарлах нь манай үүшин хөшөнд одоо тэр өөртөө том кино үздэг театр байсан шүү дээ тийм үү? Гэвч одоо бүр шинэ гэр байлгаарай тэр бүр хүний өөрсдөөс ачигдахын толгой болж ярим хүүжээ өнгөрсөн. Тэгэхээр тэр гэрэл зураг ба яг бүхэн янзаар юм байна. Тэгээ үүний харах нь өөртөө үнэхээр энэ тэр цаг үед ботсон шиг тийм үү? Үний хожим одоо тэр нэг цаг үеийн ах амьдралыг кино юм уу телевизний зураг аав гэж бодвол энэ гэрэл зургууд бол маш хяналт надад юм таарлаа гэж үжиж болно. Тэгээ тухайнээс юм ямар уучлаарай сумж ирсэн тийм ба ямар нхийдээ өмсч ирсэн тэр үс юм ямар борогч юу тийм амьдарч ирсэн тийм ба тэр мөртөө ямар баяр баярсан л тээ.
0: Тийм.
1: Одоо тухайнээс гэрэл зургийг дахин намбар згсэн бүр өөрчлөгдөж яаш шүү. Өнөөдөр бидэн гэрэл зургийг гар утсаар ингээд гэрэл зургийг татчихсан. Тэр үс юм гэрэл зургийг одоо тийм жогсоогоор тэр нарийнхан утга гэрэл зург байдаг шүү. Энэ үнэхээр ямар гэрэл зург үүсгэл нөө. Эсвэл эзэгийн дотор тэр гэрэл зургийн чамуу юм уу одоо тэр жаасан дэх тавьж шүү.
0: Тийм.
1: Гэрэл босхоо гэрэл зургийн хүнээх биетэй ганаа зэрэг ингээд нарийнхан нарийнхан босхоо чигээд тодруулах гэсэн гэрэл зург ариун байдаг. Тим гэрэл зург ус нэлээд ариун байна. Энэ юм зэнжид гэрэл зургийг одоо татах хэлбэр маяг энэ бүр цаг үеийн даа өөрчлөгдөж байна. Тим учраас тус чамгийн үжихийн давуу тул нэг жилийн цаг үеийн өнгө айсыг ингээд туулаад өнгөрсөн шиг сэтгэлгээ төрөлдөх байхыг үзэж байна. Тэгээ нэм бол яг тэдний эснийг харуулсан биш. Тэр 68 оноос найшаа одоо 50 гаруй жилийн түүх одоо ийм нэг сэгэтний амьдралын хараасаа дэлгэдэж ингэж ойлгож болох байхаа.
0: Яг тийм байна. Одоо тухайн үед өнөр 60 70 оны үед ингээ гэрэл зургаар манай өвшин нутгийн тэрхүү хууцны амьдралыг үлдээж авсан. Энэ бас өнөр бас нэг нь үн өртөгтэй зүйл байна. За тэгээд одоо танаас ингээд эмгэтгэгээд одоо ном болгож хөвлөхөөр маш олон хүмүүс маань урвуулгаар одоо тухайн үеийн амьдрал дэлгэгдэн тийм үү. Тэгэхээр энэ ном бас өнөр нэг талаар одоо Нанжингийн сөхөтөд энэ одоо ажил амьдралыг дурсгасан бас нэг нь одоо тухайн үеийн түүхийг одоо манай залуучууд одоогийн үеийн хүмүүсийн одоо нүдэн өмнө дэлгэсэн энэ бол өнөр бас амаргүй зүйл байна. За тэгэхээр ингээд хоёр номоо одоо бэлтгэж найруулаад бас нэг баримтат одоо фильм байна гэсэн. За тэгэхээр сүдэрлж фильм үйлдэн гэсээр одоо ном бичгтээ бас адилгүй тийм үү? Одоо үжигдэхгүй ажил маш олон байдаг байха. Ардан одоо сүдэрлэхөөс эхлээд одоо өсгөж үйлдэх энэ талаар тийм үү?
1: Тийм. Баримт фильмээ бол одоо манай хамт зурцлагын хинэ баяр төрөөтэй нөхдөд хийж тэгээд том бол хамт байж ирсэн гэдэг нь төсөл төлөвлөгөө хийсэн хүнийх нэг юм. Бид нэ бүгд юм хамт олон байг учир шүү дээ. Ер нь энэ хоёр ном энэ баримт төлөвлөгөө бол хэн нэг нь хийсэн биш. Одоо ер нь манай нам засгийн одоо нэг идэлтэй тохируулаа арт толын батлаг зоос мөнгөний дэмжлэг тийм ба зохицуулаг бүх юм өрдөл бүрдснээ дараа манай нөхдүүд бол одоо ажлын хаан алтан сахан цагаан зэрчилж одоо эддэрс нүгүй тэмцсэн гэж бар болно. Энэ баг 2 жил болохгүй тоотой 22 сар болсон юм ба. 20 хэдэн сарын хуучаанд энэ 3 одоо 2 ном 1 фильм зү дагалт авсан одоо энэ хор бичлэгүүдийг хийж аргана гэдэг үү. Нэлээд одоо хон хуучаанд нэлээд одоо том ажлыг хийсэн шиг санагддаг. Энэ нь одоо маш ариун хүмүүсд оролцсон. Германы коммерсийн бүрэлдэхүүн гэсэн ч гэсэн маш ариун хүмүүсүүд байна. Тэдгээр хүмүүсүүд одоо энэ дээр бис баярлан талархаж байгаа сэтгэлгээ илтгэе. Ер нь гаригийн 6-8 амралт, гаригийн амралт чинь одоо ажил амрах цагаан нэр үндэ зайчилж, юунд жоруулж энэ ажлын төлөө шуур хаварч сүлд бүр хайр сэтгэлээс тэ болоод маш их амьдралын утгалуу ажил хийж ах шиг сэтгэлээ төрөдөг хүн бүхэн төрөдчихсэн. Тэгээд ингээд ажил тань ихсэхэн хянамгай та ерөн тэдээс гэтэн багшин над тэдгээр хүмүүс үтээсээс маш та нарийн харилцаатай болсон өдөр таймны хоёр утас тусан бид энэ утас ам ерөн энэ ажлаас астаан өөр ажлыч гэсэн ярилцсан ингэж байж яг сайхан тэр хүмүүсүүдийн юу бодож байгаа сэтгэж байгаа манай үшин хүмүүсүүдийн одоо нэнгийн сэтгэлийн тухай үйлчил бодлыг энэ номд туслах гэсэн байх гэж үзэж хэлэн гэсэн бол голгүй тэр нэг амьдрал үйл явдал үлгэрээр гол шижин болгож энэ талын бодлыг уудар бичсэн юм ажтай.
0: Тийм ээ надаа яг тухайн үеийн цаг үед

0: чинь бас их одоо өдөвдөс бас хомс гэхдээ хүмүүсийн хоорондох одоо нөхөө хайр сэтгэлэг нөхөрлөл энэ бол их жужаан байсан цаг гэж ойлгож байна. Тэгэхээр одоо мөнц одоо харилцаа явуулчаа байдаг баха. Эдгээр хүмүүс маань.
1: Тийм тийм. Ерөн нэ найнжин болоод ордсын хоёр орны хооронд харилцаа явах бол өнөөдөр хүртэл одоо маш сайхан явагдаж байна. Хожим залуучууд залууны үеийн хинэ биеийн дээр гэсэн улам сайхан өдрөг улам сайхан чөлөөтэй улам нягтал болон гэдэгт итгэж байна. Одоо өнөөдрийн хувьд бол одоо юуштай цаг дэлгүүрийн цаг үе одоо нутгийн гаралт юм уу одоо найжин хотын төрүүнээ соёл юм уу ингээ харилцан уусурчиж харилцан нэг нэгээс нь сурч жийл маш харин бий. Тэгэхээр ер нь бид энэ ажлаа дамжуулаад хийдгийн жор доогоор одоо бид энэ эдгээр хүмүүсүүдийг санагалсан одоо энэ үлгэр үйл явдал юм бол одоо мэдж авах чухал тэр санагдаж байна. Бас нэг нь бол одоо нэг гол нь одоо хожимын хүмүүсүүд хоёр орны харилцаагийн улам сайхан нэгтэй болгож найжин удаад ортос ийм хөв байдлагатай ийм түүхэн ийм хөв чохолтой гэдгийг бас хожим хүмүүст мэдүүлж энэ нарийн хүмүүсүүд энэ хоёр хачаа болон улам нэгтэй болгож өөрөөр нь чинь үйл ажиллагаа өргөжчихдэг байхаа гэдэг нь хэлж байна. Нэгэд хүн бол одоо найжин удаа амьдарч байна энэ зэрэг тэрвисийн сэтгэлийн залуучууд өнөөдөр найжин удаа амьдарсан нь нэлээд олон бий. Тийм учраас бид энэ суулцлагын үед очиж сурулж даад өрөв тэмжээд ном гацны дараа найжин хотод тэдний галт гардуулъя гэсэн юм санаатай. Тэгээд тухайн үед нэлээд 10 хот осын эсний өдрийн нээлтийн өдөр бас 100 гари цэгээтэн тухайн талбай дээрсэн. Тэгээд энэ ажлаа дараачаад хэдэн маш баяртай. Манай үүснээ намын хороо засгийн урдун улс төрийн жүлгэн мод одоо гол нь нэрхэлсэн байгууллага манай намын хороо нэгдсэн харинтай манай хамжуучлоо манай үндэстэн хэрэгтэй жүлдэл чуун томти үндэстэн хамтын зөвчийн охомстой их батгах их хэмлэгийн хэм хүчлэн бас манай улаан мочир бодс юм суу сүйлийн үйн төв хүчлэн хамаа бүхий байгууллага бас хүн томж оролцсон байна. Тухайн талбарын дараа одоо бид нутгийн гаралтай хамт дэргэсэн тэгвэл гэрэл зургийн өтөлийн дэлгэн үзүүлгийг явуулсан явагдсан. Тэр дэлгэн үзүүлгийн бүтээл нь бол одоо сайн ярьсан нэ чог жолоо гэдэг номд орсон 600 гэрэл зургийн тодорхой. Тэгээд ончлох тайшиг 60 бүтээлийн тухайн талбараар дэлгэн харуулсан байна.
2: Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэнд Нанжингийн Сөхөтэн жалуусын үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан хэвлүүлсэн Ул мөр чог жолбоо гэсэн хоёр ном ба Ул мөр гэсэн баримтат фильмийн тухай Өвөр Монголын Ордос хотын үүшин хошууна улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч Оюун Билгийн сурвалжилсан сурвалжилгын 3 дугаар хэсгийг сонсглоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмыг хөвчин найруулж дээж хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: Шэйси是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力。 让增长本领成为青年青春搏击的能量。Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Тав дугаарт улс төрийн байгууллагын ухамсараа чангадгаж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын тус